0: Her NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte blant annet i 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunens leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik-Skeivrok sier hun glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 time på overtid. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik-Skeivrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina 3 arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røstvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johan Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: midnatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gårde med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her.
0: Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunalsektor for de neste to årene. Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. Det er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Nei, jeg er nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22.800 kroner mer i året, og en med treårig høyskole får 25.600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Skinaisen åpna tidlig morgen, 9 to 5, sang hun. Nils Hagen og Steg på plass denne fredagsmorgen. Ja da, vi nærmer oss helg. Og nå det Tom Hugo som tar oss videre.

I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

Hvor blir vi av? Det undrer virkelig denne låten, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang «Der du brente vår bro». Og nå er det Melody Gardot som synger frem til nyheter, 5:30.

0: Bitcha.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Også forbundsleder Trond Ellefsen i Delta, også leder i YS kommune, er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Leder i LO kommune og fagforbundet, Helene Harsvik Scheibrok, sier hun er glad for enigheten i kommuneoppgjøret etter mekling bare 1,5 time på overtid i natt. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
2: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
1: Men for oppgjørene i staten og Oslo kommune så fortsetter meklingen. Nå snart seks timer på overtid. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonene i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet ifølge politiet. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida i natt norsk tid. Ingen personer ble skadd. Alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Blado i Portugal, The Man som sing Feel It Still denne fredagsmorgen. Og tidlig i morgen programmet du hører på. Nils Åge Nostad i studio. Morgen, morgen.

visker mine ord, det synger Tonje Halgerhus her i Tidlig Morgen. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter i fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og i dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

Lana Del Rey dette som sin Doin' Time. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da, I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skrev de fleste låtene, som denne.

Shallow Water sing Fad Nes, og Ed Sheeran sang om Azazam. Shallow Water sang Fad Nes, og før det sang Ed Sheeran Azazam. FN har jo tema knyttet til mange av årets dager, og I dag vel en av de viktige. For 29. mai den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, og mange nordmenn har jo bidratt der opp gjennom årene. På en måte får vi jo, ja, I hvert fall håpe at de fredsbevarende styrkene får mindre å gjøre fremover.

Dette er Kerry Hilsen som synger her I tidlig morgen, hvor det Sondre Justad sammen med Musti som får siste ord og toner denne fredagen. Nils Åge Ronstad takker for laget og ønsker deg en fin dag og en god helg etter hvert. Har søkt etter svar.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergens område loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Espen Lind der med Scared of Heights. Det hørte vi i det klokka passert 6 minutter faktisk over 6 denne her fredagsmorgen. Riktig god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1 med Matteo Dolva og Geir Samuelsen. Og i dag, ja, da jo faktisk den siste morgensendingen vi har i mai måneden, for til mandag neste uke, ja, der vi allerede inne i juni. Den her tiden, Geir, den flyr bare fortere og fortere.
1: Ja, den her mai måneden har gått utrolig fort, og det som du sier, det blir straks juni. Og da, i hvert fall for min del, så er det tid for, altså juni er sånn tid for sommermøbler og sommerblomster og i det hele tatt sånne ting. Ja. Så det blir fint.
0: Ja, jeg har faktisk nesten vurdert å skaffe meg noe blomsterbed som jeg kan ha ute på verandaen. Jeg har jo ikke akkurat så mye hage selv.
1: Nei, men hvis du ikke har, nei, men du, jeg kan jo kjøpe sånne ampler som du henger. Ja. Du kan kjøpe flotte sommerblomster som står i de store potter og sånt. Det er masse fint å få kjøpt.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Nei, ja, ja.
0: Og hvis man ser faktisk på været for neste uke, så er det faktisk sommertemperaturer visse steder. Det skal i hvert fall være opp mot 20 grader i Alta sist jeg sjekket. Nå var det ikke akkurat sol og blå himmel som har meldt med det. Jeg så at det var mye overskya og litt regn, så det kan jo hende at det blir litt mer sånn der tropisk
1: 20 grader er 20 grader.
0: Ja, det er det.
1: Men før juni måned startet så har vi tross alt det helge å nyte, og i dag så lurer vi på om det noen arrangement som skjer i Finnmark i løpet av denne helgen. Og det jo selvfølgelig. Så hvilke arrangement skjer?
0: Ja, hjelp oss med å få en oversikt og kartlegge arrangementene.
1: Ikke sant.
0: Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: man får gåsehud. Det da var altså Astrid S sin versjon av symfoni. Originalt var jo den her av Sara Larsson. Johan Isak Niska, han har kommet inn i studio, og vi skal få sendingens første Finnmarksnytt.
1: Det blir trolig ikke flertall på Stortinget for å opprette en uavhengig og ekstern granskningskommisjon for Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne hadde flere partier på sin side under gårdagens debatt, men manglet støtte fra SV for å få flertall. SVs Kati Lie sier det her om begrunnelsen.
2: Det pågår allerede både interne og eksterne prosesser. Flere forbedringstiltak både for pasienter og ansatte er avdekket. Det ville være synd om et nytt granskningsoppdrag skulle forsinke allerede pågående arbeid, og det er en fare for duplisering av det arbeidet som pågår.
1: Og saken skal opp til votering neste uke, altså mandag 1. juni. Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, men norsk sjømat har et stort potensial i krisetida. Det viser en ny rapport bestilt av regjeringen. Ved fiskemottaket i Honningsvåg har den beredskapen på stell, men daglig leder mener staten må gi drahjelp dersom næringen skal bidra med matberedskap.
3: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så det er jo en stor kapasitet vi har her på det her anlegget. Og det er bare på ett anlegg, så det er mange sånne anlegg i Finnmark.
4: På fiskemottaket Cape Fish i Honningsvåg tar de imot tonnevis med krabbe, torsk og annen hvitfisk hver eneste dag. Vanligvis sendes nesten alt rett ut av landet, men om en krise skulle ramme, daglig leder Bjørn Ronald Olsen beredt.
3: Her har vi jo et fryselager, og det har jo en kapasitet på ca. 3000 tonn med råvarer som kan være inne her, så det kan jo godt defineres som en beredskap. Faktisk.
4: Fryselagret hans rommer hele 15 millioner måltider, og det i en kommune med nesten 3000 innbyggere. Norge eksporterer 95% av all sjømaten vi tar opp. Det gir et stort potensial for selvforsyning i en krisetid. Nylig holdt Forsvarets forskningsinstitutt og Nofima et seminar om matsikkerhet i krig. Der ble sjømatens rolle i matberedskapen tatt opp.
5: Jeg har fått i oppgave å si noe om mulighet og begrensning i matsystemet.
4: Bakteppet er en rapport regjeringen har bestilt som slår fast at Norges marginer på mat og drivstoff er alt for små i dag. Under seminaret pekte forskningssjef i Nofima, Bent Dreier, på hvor sårbar næringen, slik den i dag, vil være i en krisetid.
5: Det er utrolig viktig for fiskeriene i en krisesituasjon at de får tilgang på de vanvettige, gode fangstfeltene. Og for å gjøre det så må man også ha drivstoff.
4: Rapporten foreslår å sikre regionale beredskapslagre og krafttiltak for krisetider.
1: Reporter i dette innslaget det var Irmelin Kullbrandstad. Det er bekymringsfullt at antallet som borte fra jobb på grunn av psykisk helse øker, det sier Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. Tall fra NAV viser at nesten 10 000 flere var borte fra jobb i januar, februar, mars i år på grunn av psykisk helse sammenlignet med samme periode i fjor.
0: Nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta vi får nå, det av Madcon og Ray Dalton.

0: med Don't Worry. Nesten hver eneste dag hele året så det folk som trenger hjelp på havet. Det redningsselskapet som de gode hjelperne? De har 170 fartøy rundt omkring I Norge, og vi skal snart til et av dem.
1: Vi har ventet. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Og der sang hun låttitteren. I det frivillige sjøredningskorpset så er det mange som gjør en livsviktig dugnadsinnsats. Hvert år så er det mellom 8 og 9 000 redningsoppdrag. Redningsskøytene ligger strategisk plassert langs kysten, mens de mindre redningsbåtene har beredskap inne i fjordene. Vår reporter Alf Harald Martinsen tok turen ombord i redningsbåten i Alta.
1: Her i Alta så er det en sånn lite redningsskøyta, en redningsbåt som er operativ og har beredskap hele tiden. Den er bemannet av et helt gjeng og leder i redningsselskapet, Brage Elias Paulsen. Du styrer redningsselskapet i Alta. Er det artig å holde på med?
2: Jo da, det er jo en artig og givende hobby. Vi har jo tre forskjellige ledere. Min jobb som vanlig leder er jo i utgangspunktet bare å representere korpset utad. Og så har vi operativ leder og opplæringsansvarlig.
1: Så nå står du her og representerer korpset. Hvor mange er dere totalt i det frivillige korpset?
2: Vi er 9 operative. Og så har vi... Det består av 1 matros som ikke er operativ, 3 operative matroser, 3 operative båtførere, 3 nestkommanderende, 6 aspiranter og 1 som enda har status som ny.
1: Og ingen av de her får noe lønn eller noe sånt?
2: Nei, det er helt frivillig. Vi betaler faktisk 100 og... Jeg mener, husker det, 175 kroner i året for å holde på med det.
1: For å få lov å være med på det.
2: Ja.
1: Hva er det det gir deg å være med i et sånt sjøredningskorps? Være i en beredskap for folk som trenger hjelp i havsnød?
2: Det gir meg jo en givende hobby å holde på med. Tidligere så har det bare vært organiserte idretter jeg har holdt på med, men nå får jeg jo virkelig vært med på å hjelpe folk som trenger det.
1: Ja. Hvor mange ganger har du vært med å hjelpe folk i nød?
2: Ja, ikke sånn veldig alvorlig nød. Det er jo stort sett det vi kaller for assistanseoppdrag vi er på. Det består av at det er en havarist som har fått tau i propellen eller ikke kommer seg frem for egen maskin av en eller annen grunn.
1: Du sa til meg her når vi begynte å kikke her i båten at du er fortsatt ute på dekk og holder på de stolene der inne. Der sitter ikke du.
2: Nei, jeg får heldigvis lov å sitte inn i varmen når vi er på tur ut på oppdrag og på tur hjem igjen. Men når vi har kommet frem så trives jeg best ute på dekk.
1: Hva du gjør her da?
2: Det er alt fra å sette slep til førstehjelp, plukke folk fra sjøen. Det er vi som... Ja, vi har jo litt mer direkte kontakt med havaristen når vi har kommet frem.
1: Mm. Så det er du som er ute her og gjør jobben, mens de sitter der inne og bare passer på at båten ligger der den skal ligge?
2: Ja, nestkommanderende har jo også hovedansvaret for alt som skjer ute på dekk. Så han må jo følge litt med der også.
1: Jeg har sett at når det er sånn her... havets dag, eller sjøens dag, eller hva det kalles for, så er dere gjerne der og har med dere den der lille båten som ungene er så glad i. Blir det noe sånt fremover?
2: Ja, maritim dag, tenker du på.
1: Ja.
2: Det skal foregå nå på lørdag.
1: Det er nå allerede?
2: Ja, i småbåthavna i, hva man skal kalle det. Det er vel ikke helt Bosekop, men...
1: I Skyluft, Alta.
2: Ja,
1: skjønner. Så da er dere på plass her?
2: Ja da, det går av staben 10:00 og var helt til 14:00.
0: Og reporter her, det var altså Alf Harald Martinsen. Hedda May får vi høre inn mot NRK Nyheter 6:30. Vi skal få høre Blow a Kiss. Så blir det litt nyheter, og så er vi tilbake igjen, vi vet det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke streik i kommunene. Meklinga i tariffoppgjøret kom i mål på overtid i natt, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kommer på jobb som vanlig. Arbeidstakerne ble enige med KS om blant annet økte tillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga i lønnsoppgjøret for Oslo kommune fortsetter, og det samme gjør meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og derfor må de sette høy rente.
1: Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge.
2: Og da er det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
1: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
3: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
1: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
0: Reporter Caroline Johannesen Litland. En storbrann i Älvsjö sør i Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Det en 16 000 kvadratmeter stor industribygning som brenner, og den skal inneholde blant annet et lagerhotell. Ingen er meldt skada, men røyklukt i hele Stockholmsområdet har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder SVT. Brannen i Älvsjö ble oppdaget i går kveld, men har spredt seg til flere bygninger i et industriområde i løpet av natta.
5: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Jeg sa Noah Sten, etter å ha avgjort kvartfinalen i VM i ishockey for menn, Norge i semifinale for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia i kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste, etter å ha reddet hele 35 skudd.
6: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi har fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: I morgen ettermiddag er det semifinale mot Værslandet Sveits, kampstart klokka 15.20, direkte i NRK Sport på radioen. NRK Nyheter fikk du av Jon Branes.
7: NRK Finnmarksnytt. Det blir trolig ikke flertall på Stortinget for å opprette en uavhengig og ekstern granskningskommisjon for Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne hadde flere partier på sin side under gårdagens debatt, men manglet støtte fra SV for å få flertall. SVs Kati Lie sier det her om begrunnelsen.
8: Det pågår allerede både interne og eksterne prosesser. Flere forbedringstiltak både for pasienter og ansatte er avdekket. Det ville være synd om et nytt granskningsoppdrag skulle forsinke allerede pågående arbeid, og det en fare for duplisering av det arbeidet som pågår.
7: Og saken skal opp til votering mandag 1. juni. Mens Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, har norsk sjømat et stort potensial i krisetider. Det viser en ny rapport bestilt av regjeringen. Fiskemottak langs kysten har kapasitet til å fryse ned og oppbevare store mengder fisk som ellers ville gått til eksportmarkedet. Men myndighetene må på banen fordi fordelingen av råstoff skjer i utlandet, det sier daglig leder ved Capefish i Honningsvåg, Bjørn Ronald Larsen.
9: Vi kan for eksempel begynne å produsere hermetikk. Det er jo en veldig enkel produksjon, og det er noe som da myndighetene kan være med på å finansiere, og hermetikk, det er jo noe som varer i veldig mange år.
7: Sa daglig leder ved Capefish i Honningsvåg, Bjørn Ronald Olsen. Så skal vi høre at det bekymringsfullt at antallet som borte fra jobb på grunn av psykisk helse øker. Det sier Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV, Troms og Finnmark. Tall fra NAV viser at nesten 10 000 flere var borte fra jobb i januar, februar, mars i år på grunn av psykisk helse sammenlignet med samme periode i fjor. Røymo tror mye av grunnen er at det er større åpenhet om psykisk helse generelt i samfunnet. Og nyhetene fikk du av Johan Isak Niska.
10: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: ja da, det var Aretha Franklin det med The Blues Brothers med låta Think. Jeg synes det en god start det på den neste halvtimen.
1: Ja, dette er jo en låt med trøkk i.
0: Ja,
1: det er. Og hvis du har sett den fremført på Blues Brothers-filmen, så blir den enda morsommere. Enda tøffere.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Vi hører med deg i dag om det noen arrangementer som skjer rundt om i Finnmark. Vi prøver å få en sånn type oversikt da, kanskje å få noen ting å finne på i løpet av helga. Så send oss gjerne en melding inne i appen NRK Radio. Jeg har jo tatt en liten smugtitt inne på Porsanger sin oppslagstavle på Facebook, og der står det at det fuglenes dag i morgen, og det skal være åpen dag for alle fuglene og naturinteresserte på Stabursnes Naturhus. Klokka 16 så starter foredrag om dverggås og andre aktuelle temaer for Porsanger og Finnmark. Og cirka klokka 17:30 på kvelden så drar man opp til Fuglebya ved Valdakmyra for å se på fugler til alle fornøyde. Og der skal det også bli enkel servering, det står det inne på arrangementet her.
1: Og vi prøver å nå innom alle kommuner. Unnskyld, innom alle kommuner våre, så send oss en melding med arrangementet nær deg i appen på NRK Radio. Du, husk på, du får da ut informasjon om arrangementet ditt helt gratis.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Koster ingenting.
0: Pluss er det mange flere som kommer.
1: Ja. For det vi gjør er jo selvfølgelig å sitte og lese opp disse her på lufta.
0: Ja.
1: Sånn at hele Finnmark får høre det.
0: Men hvordan ser det ut på veiene våre, Skeir?
1: Ja, det er jo det da. Når det gjelder veiene, så det siste gang jeg sjekket for litt siden, så det helt greit ut. Ingen meldinger om problemer. Anna trafikk, altså hurtigbåta og ferger. Da kan vi ta med denne her, rute 320 Loppa Expressen. MS Loppe innstiller anløp av Sandland klokka 21:20 i dag på grunn av lav vannstand, og de vil gå til Sør-Tverrfjord i stedet på signal. Anløp av Loppaøy klokka 20:55 vil også bli innstilt i dag, fredag 30.5.
0: Ja, vi kan jo også ta en liten smugtitt på været som meldt for Finnmark i dag. Det bris fra omkring nordvest, periodevis vestlig frisk bris i utsatte kyst og fjordstrøk. Det delvis skya oppholdsvær, og fra i formiddag så blir det noen perioder med regn og regnbyger i vest, og fra i ettermiddag også i øst. Om ikke så mange minuttene så skal vi høre at politisk redaktør i Altaposten mener at Bente Haug tok for mye Møllers tran da hun gikk av som leder i Alta AP. Det skal vi få høre mer om etter Ramon med en av sine nye låter fra sitt nye album Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Bente Haug trakk seg som leder av Alta Arbeiderparti på onsdag. Årsaken at hun følte at nominasjonskomiteen ikke ønsket henne som ordførerkandidat foran neste års kommunevalg. Nestleder Håkon Arnesen gikk også av som følge av Haug sin avgang. Partiet står nå helt uten lederduo, men midlertidig leder av lokallaget og leder av nominasjonskomiteen, Torbjørn Jungård, vil ikke kalle det en politisk krise. Politisk redaktør I Altaposten, Jarle Mjøen, mener at Haug sin avgang var veldig spontan.
1: Det jo dramatisk når en så profilert leder som Bente Haug velger å trekke seg. Jeg har jo på lederplass I Altaposten trukket hun frem som både dyktig og ikke minst en veldig klar stemme. Men jeg tror nok det at I det her tilfellet så har nok Bente Haug tatt litt for mye møllerstran og akkurat det kan være en svakhet når man ordfører, at man reagerer såpass spontant og at man ikke på en måte lar det gå til. Jeg tror ikke at Bente Haug hadde vært ute av ordførerposisjonen eller kampen om ordførertittelen dersom hun hadde ikke gjort det her. Hun hadde hatt fortsatt gode muligheter.
2: Du sier at hun tar litt mye møllerstrand. Hva mener du med det?
1: Jeg mener jo det at det hun har trekt konklusjonen her alt for tidlig. Altså en nominasjonskomité skal jo jobbe over lang tid, og det klart at der ulike posisjoneringer I komiteen, og selv om kanskje det en foreløpig kan virke som at hun ikke ville ha fått tilliten fra flertallet, så tror jeg ikke det nødvendigvis hadde blitt til slutt når denne prosessen hadde fått gått seg til. Og nettopp det også på en måte kunne puste litt med magen, og det må du kunne hvis du skal være ordfører. Så det Bente har gjort nå på en måte en bekreftelse på det at hun kanskje ikke hadde alle de egenskapene som skulle til for å være ordfører.
2: Neste uke så blir det et ekstraordinært styremøte der man skal peke ut noen nye ledere og nestledere I partiet. Hvem du tenker arvtagere?
1: Alt Arbeiderpartiet under Bente Haug har fungert godt. Det har vært en tydelig stemme I den offentlige debatten. Det har vært et godt korrektiv til sentralmakta og til Finnmark Arbeiderpartiet. Og jeg ser ikke noen sånne typiske lederkandidater I det formatet akkurat nå, men det regner med det at I et så stort parti som Arbeiderpartiet så finnes det kandidater, og man kan jo eksempelvis også se litt på I de rutinerte rekker. Hvis man får inn eksempelvis en ung, ny ordførerkandidat toppen på partilista, så kan det kanskje være greit å gå i de rutinerte rekker og hente en partileder. Odd Arne Rasmussen ville jo vært en glimrende leder for Alta Arbeiderparti.
2: Hvordan ser du sånn avslutningsvis veien videre nå da? Hvordan tror du den blir? Det jo et valg om et år. Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror ikke det som skjer nå jo veldig uheldig på to sterke, flinke politikere I Håkon Arnesen og Bente Haug går ut. Men samtidig så vil den oppmerksomheten, det bråket som skjer nå, det her med at man må ta stilling til også personer og kanskje politiske retninger her, sånn, være positivt for Arbeiderpartiet hvis de klarer å finne den riktige ordførerkandidaten.
2: Jeg tror de vil klare det. Altså, du sier jo at Haug har jo vært en sterk og god kandidat. Tror du man vil klare det? Å finne en ny?
1: Altså, sånn som det ser ut nå, så peker jo Tommy Berg seg ut som både som en stemmesanker og som en mer jovial politiker. Altså, han rundere enn Bente Haug. Og så tror jeg jo at han kan ha mange stemmer å hente på østkanten av Alta, hvor det en litt annen kultur enn du har eksempelvis på vestkanten av Alta. Og så vil han være en fornyelse.
0: Og reporter her, det var Johan Isak Niska. Nå skal vi tilbake til året 2009. Da var jeg 9 år gammel. Jeg husker at jeg satt på denne her sangen på YouTube og satt meg ned og gjorde lekser, eller ja, det var vel kanskje ikke så mye fokus på leksene. Det var vel egentlig kanskje bare å lære seg lyricsene til denne låta. Vi skal høre Owl City med Fireflies.

0: Owl City der med Fireflies. Det ikke mange av de å se her oppe I Finnmark. Vi vel kanskje mer plaget med myggen, men fin sang det uansett. Nå så har vi fått med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Ja, Markus, du, hvordan det? Jeg jo spent på egentlig hele helgens vær, men vi kan jo starte med denne her fredagen.
1: Ja, akkurat nå så det spredt I skyer I vest, og så det litt mer skyer I øst. Det ligger en front et litt stykke øst for Øst-Finnmark. Så det noen regnbyger I Vest-Finnmark.
0: Ja, ikke sant. Utover kvelden da, hvordan blir det da?
1: Det ligger en front også vest for fylket, så den trekker østover I løpet av dagen og vil gi perioder med regn. Først I vest, senere I øst. Ellers blir det lett skyet og opphold. Okay. Så blir det en vestlig bris, frisk bris, utsatt steder på kysten og I fjordstrøk da.
0: Ok, ok. Hva med lørdagsværet da?
1: Det blir en dag med en del sol, ser det ut som. Det blir noen spredte regnbyger I vest og perioder med regn I øst og indre strøk helt først på dagen. Senere så blir det mer spredte skyer og en del klarvær. Så blir det frisk bris fra sørvest først på dagen, og så blir det rolig vindforhold for det meste I fylket.
0: Ok. Så noen steder så må man gå med paraply, andre steder med solbriller altså.
1: ja, I hvert fall først på dagen kan det være litt sånn.
0: Ja, ikke sant. Og søndagsværet da, har vi noen prognoser der?
1: Det ser også ut som det blir en dag med litt klarvær. Nå det lite vind, en frisk bris fra nordøst, utsatt steder helt på slutten av dagen I vest, men ellers rolig vindforhold. Så blir det en dag lett skyet først på dagen, og så blir det litt en del klarvær. Men først og fremst klarvær I indre strøk og litt mer I øst.
0: Det ikke slik at vi kan få se noe tofrisiffra på gradestokken helt ennå?
1: Jeg har sett litt på det. Det kan jo være at det går opp inn 10 grader noen steder I fylket midt på dagen, men det ser ut som temperaturen kryper litt oppover I løpet av neste uke, men ikke... Ikke sånn kjempevarmt nå til helgen, nei.
0: Nei, ja, men da har vi noe å se frem til. Takk som var med oss, Markus Onarheim Løkken, også for da riktig god helg når den tid kommer.
1: I like måte.
0: Takk.

det var Felgenorkester det med Champis. Vi har fått inn observasjonslistene av de forskjellige gradene rundt om I Finnmark, I hvert fall noen steder. I Alta det 7 grader, Hammerfest og Banak har begge 6 grader, Sitsjavra har det varmeste på 10 grader, eller høyeste temperaturen da. Tanabru har 6 grader, Karasjok 2 og Vadsø, Vardø og Kirkenes har alle tre 4 grader. Inn mot NRK Nyheter får vi Inga Mollis med La meg leve.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med fire forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos Riksmekleren Karvan Ali.
1: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
0: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek på plass etter at Farmasiforbundet og Virke enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer, det sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.
2: Her er NRK Finnmarksnytt. Det blir trolig ikke flertall på Stortinget for å opprette en uavhengig og ekstern granskningskommisjon for Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne hadde flere partier på sin side under gårdagens debatt, men manglet støtte fra SV for å få flertall. SVs Kati Lie sier det her om begrunnelsen.
3: Det pågår allerede både interne og eksterne prosesser. Flere forbedringstiltak både for pasienter og ansatte er avdekket. Det ville være synd om et nytt granskningsoppdrag skulle forsinke allerede pågående arbeid, og det er en fare for duplisering av det arbeidet som pågår.
2: Og saken skal opp til votering mandag 1. juni. Mens Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, har norsk sjømat et stort potensial i krisetider. Det viser en ny rapport bestilt av regjeringen. Fiskemottak langs kysten har kapasitet i å fryse ned og oppbevare store mengder fisk som ellers ville gått til eksportmarkedet. Men myndighetene må på banen fordi fordeling av råstoffer skjer i utlandet, det sier daglig leder ved Cape Fish i Honningsvåg, Bjørn Ronald Olsen.
4: Vi kan for eksempel begynne å produsere hermetikk. Det er jo en veldig enkel produksjon, og det er noe som da myndighetene kan være med på å finansiere, og hermetikk, det er jo noe som varer i veldig mange år.
2: Og det er bekymringsfullt at antallet som er borte fra jobb på grunn av psykisk helse øker. Det sier Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV, Troms og Finnmark. Tall fra NAV viser at nesten 10 000 flere var borte fra jobb i januar, februar, mars i år på grunn av psykisk helse sammenlignet med samme periode i fjor. Røymo tror mye av grunnen er at det er blitt mer åpenhet om psykisk helse i samfunnet. Og flere nyheter som dette får du på våre nettsider nrk.no/finnmark og NRK Finnmarksnytt, Johan Isak Niska.
5: Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Ja, Toploader der med Dancing in the Moonlight. Det nok ikke noe vi kommer til å få til, Geir, før det blir høst her igjen i Finnmark. Men man kan jo alltid danse i midnattssola, eller hva?
1: Ja, det går helt fint. Ikke noe problem, men det er jo godt mulig at... at man kan danse uansett.
0: Ja.
1: Det vil si, det er jo ikke godt mulig. Det er jo bare sånn det.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men,
1: skal vi se?
0: Ja. Ja.
1: Apropos dansing og dansearrangement, send oss gjerne en melding om det er noe som skjer denne her helgen. Og vi har vært og sett det på Facebook, og der står det inne på Hammerfest oppslagstavle, at det skal være skinnkurs klokka 18 i dag, og klokka 9 i morgen tidlig, og klokka 9 på søndag, og dette her er i regi av Hammerfest husflidslag. Og her er også mulighet til å få seg kaffe og te og noe å bite i, ifølge husflidslaget. Så er dette her nå for deg, så er tidspunktet altså 18 i dag, og klokka 9 lørdag og søndag.
0: Ja, og jeg har vært inne på oppslagstavla i Kautokeino, og her så skal det være filmvisning på søndag i Kulturhussalen, og da skal de vise den her nye Star Wars-filmen, The Mandalorian and Grogu, og Grogu, man, det er kanskje litt lettere å kjenne igjen han som Baby Yoda.
1: Han som snakker baklengs,
0: ja.
1: baklengs.
0: Det er akkurat det. Prisen her, det er 130 kroner per billett da, og så visningen er klokka 19. Altså på kvelden på søndag. Men hva annet er det som skjer denne her helga? Har du noen gøye arrangementer som du vil at resten av Finnmark skal få vite om? Ja, da sender du oss en melding i appen NRK Radio. Og fiskemottaket i Honningsvåg så rommer fryselaget hele 15 millioner måltider, og det kan komme godt til med krisetider. Det skal vi få høre mer om etter Even med Bli her.

0: Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, men norsk sjømat har et stort potensial I krisetider. Det viser en rapport bestilt av regjeringen. Ved fiskemottaket I Honningsvåg har de beredskapen på stell, men daglig leder mener staten må gi drahjelp dersom næringen skal bidra med matberedskapen.
1: Kongekrabbe og litt fest.
2: Hans rommer hele 15 millioner måltider, og det I en kommune med nesten 3000 innbyggere. Norge eksporterer 95% av all sjømaten vi tar opp. Det gir et stort potensial for selvforsyning I en krisetid. Nylig holdt Forsvarets forskningsinstitutt og Nofima et seminar om matsikkerhet I krig. Der ble sjømatens rolle I matberedskapen tatt opp.
3: Jeg har fått I oppgave å si noe om mulighet og begrensning I matsystemet.
2: Bakteppet en rapport regjeringen har bestilt som slår fast at Norges marginer på mat og drivstoff alt for små I dag. Under seminaret pekte forskningssjef I Nofima, Bent Dreyer, på hvor sårbar næringen slik den I dag vil være I en krisetid.
3: Det utrolig viktig for fiskeriene I en krisesituasjon at de får tilgang på de vanvettige gode fangstfeltene. Og for å gjøre det så må man også ha drivstoff.
2: Rapporten foreslår å sikre regionale beredskapslagre og krafttiltak for krisetider.
4: Så vi ligger jo og fisker her ut med Hellnes.
2: Fisker Bernt Nikolaisen, som holder til på sjarken sin tulipan I Honningsvåg, mener det på høy tid at staten prioriterer næringen hans I beredskapsplanene.
4: Per I dag så det lite av politikere man hører å snakke om kriselager om sjømat. Det kun kjøtt og korn og holdt på å si honning. Men sjømat alfa og omega. Og vi har ressursen rett ut av Molloen her. Der har vi mat, og da har vi klart oss på før, og det skal vi også klare videre fremover. Også I urolige tider.
2: Fiskemottaket ligger på Finnmarkskysten og sånn sett vant til at strømbrudd kan oppstå, og har derfor et eget aggregat. Men skulle alt svikte, kan mottaket holde fisken fryst I 2 uker uten strøm og drivstoff, takket være god isolasjon. Og på mottaket har de I tillegg lang erfaring med å salte fisk.
5: Så vi har jo en beredskap som nødvendigvis ikke har tenkt på I forbindelse med en krisesituasjon, men som vi har for å ivareta de produktene som vi produserer.
2: En stor utfordring I krisetid at mesteparten av sjømaten I dag foredles I utlandet og ikke hjemme I Norge. Hvis fiskeindustrien forventet å bidra med matberedskapen, mener Olsen på fiskemottaket at staten må finansiere lagring og omstilling.
5: Vi kan for eksempel begynne å produsere hermetikk. Det jo en veldig enkel produksjon, og det noe som da myndighetene kan være med på å finansiere, og hermetikk det noe som varer I veldig mange år.
0: Og reporter det var Irmelin Kulbrandstad.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Helle Maja der med Dostat. Inn i studio vårt har Johan Isaksen skal komme til nok en gang. Det på tide med Finnmarksnytt.
1: Det blir trolig ikke flertall på Stortinget for å opprette en uavhengig og ekstern granskningskommisjon for Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne hadde flere partier på sin side under gårdagens debatt, men manglet støtte fra SV for å få flertall. SVs Kati Lie sier det her om begrunnelsen.
2: Det pågår allerede både interne og eksterne prosesser. Flere forbedringstiltak både for pasienter og ansatte er avdekket. Det ville være synd om et nytt granskningsoppdrag skulle forsinke allerede pågående arbeid, og det er en fare for duplisering av det arbeidet som pågår.
1: Og saken skal opp til votering mandag 1. juni. Mens Norges mat- og drivstoffberedskap har små marginer, har norsk sjømat et stort potensiale i krisetider. Det viser en ny rapport bestilt av regjeringen. Fiskemottak langs kysten har kapasitet til å fryse ned og oppbevare store mengder fisk som ellers ville gått til eksportmarkedet. Men myndighetene må på banen fordi fordelingen av råstoff skjer i utlandet, det sier daglig leder ved Capefish i Honningsvåg, Bjørn Ronald Olsen.
3: Vi kan for eksempel begynne å produsere hermetikk. Det er jo en veldig enkel produksjon, og det er noe som da myndighetene kan være med på å finansiere, og hermetikk, det er jo noe som varer i veldig mange år.
1: Det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til at sykefraværet øker, det sier Kristin Røymo, fylkesdirektør for NAV, Troms og Finnmark. Tall fra NAV viser at nesten 10 000 flere var borte fra jobb i januar, februar, mars i år på grunn av psykisk helse sammenlignet med samme periode i fjor. Røymo tror mye av grunnen er at det er blitt mer åpenhet om psykisk helse i samfunnet.
4: Det vi har erfart gjennom de siste årene er jo at folk i større grad snakker om psykisk helse og psykiske helsevansker, og at vi har en større åpenhet rundt det generelt i samfunnet. Så jeg tror nok at det, åpenhet er en av grunnene til at denne diagnosegruppa har økt.
1: Og den svenske statsborgeren som torsdag ble pågrepet for ulovlig grensekryssning i Sør-Varanger får et forelegg på 12 000 kroner. Det melder Finnmark politidistrikt. Personen krysset grensa til fots fra Norge over til Finland og gikk deretter inn i Russland før personen returnerte til Norge. Og en person har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 114 km i timen i en skilta 60-sone i Sør-Varanger. Det melder politiet i Finnmark. Bilføreren, en person i 10-årene, ble stoppet i forbindelse med en trafikkontroll natt til fredag. Politiet anmelder personen for forholdet.
0: Nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta vi får nå, Feil vei, er resirkulert.

resirkulert der med feil vei. Nå inn mot NRK Dagsnytt klokka 7:30 får vi Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det kan bli streik i staten og i Oslo, men ikke i resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
1: Det er et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsveksten.
0: Og det blir semifinale i ishockey-VM for Norge.
2: Nei, vi går for gull nå.
0: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte i kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
3: Ja, det vi vet per nå jo at meklingen fortsetter, og de jobber hardt her for å komme til en enighet. Men som du sier, det nå 7,5 time på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, i Oslo kommune.
0: Partene er jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som er mest krevende å bli enige om?
3: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte, så er det hovedsakelig, altså stridens kjerne er ganske lik som man var også i 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale, slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble, blant annet at det ble streik sist i 2024.
0: Men hvis det blir streik nå i år, hva skjer da, Anna Ruth?
3: Ja, da blir det jo i første omgang til at 2600 ansatte da i staten her, og også da mulig i Oslo kommune, vil gå ut i streik. Det jo hovedsakelig departementer, NAV, høyskoler og universitet som merker dette i første omgang. Og så kan jo dette økes utover hvis det blir en langvarig streik.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen følger dette hos Riksmekleren i NRK Nyheter, både radio, TV og på nett. Den norske modellen for lønnsoppgjør fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger jo an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
5: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke er et stort problem.
4: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det er rett og slett feil.
5: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsoldt Hov i Handelsbanken.
1: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
5: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
6: Vi fordeler lønn i henhold til frontfagsmodellen. Jeg er klar over at de som er tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der er vi uenige.
0: Reportere her, Caroline Johannessen Litland, Johan B. Settem og Tore Tollersrud. Så er så Norge i semifinalen i VM i ishockey for menn, og det er 75 år siden sist.
7: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia inn foran mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det er 2-0. Det er 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM.
0: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport I går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt I VM.
8: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen I denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
0: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd I går kveld.
9: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
10: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz, så det kampstart så tidlig som klokka 15.20, altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos I natt norsk tid. Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk I lufta etter en kraftig eksplosjon. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
11: Det ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt. Men det begynte I motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten I en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett I 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell I romfarten siden da.
0: Dette selvfølgelig oppsiktsvekkende. Veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig det?
11: Det mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem representert med denne raketten denne skulle bringe den månelanderen til. Det slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Det noe som med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar I hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
0: Så langt får I hvert fall da amerikanerne hinke videre mot månen. Takk, Halvard Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 I Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta store mengder tomme sprit- og ølbokser.
12: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst sterke saker.
13: Kalinka og åtskak.
12: Fagarbeider Heine Hama vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
14: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
12: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen I UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
15: Vi på hovedveinettet, så de som ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte.
12: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. En gransking Statens veivesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden ruset. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
15: Vi ser dessverre av og til at vi overdrekker noen også med tidligvis høy promille.
12: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
16: Helt vanlig måned. Og mer blir det etter hvert som blir varmt.
0: Reporter Anne Ognedal. En storbrand på et industriområde I Älvsjö stør I Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Television I dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, og så I Agder og Oslo det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
17: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
18: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendingen på NRK P1. Det er I dag med Matteo Dolva og Geir Samuelsen. Og denne her neste, ja, skal vi si til halvtimen, drøye halvtimen, kanskje timen da, så skal vi høre hva som får anleggsarbeidere I Hammerfest til å snøre på seg turskoa. For hos Gravepartner AS så lokker de I alle fall med en helt spesiell premie. Det skal vi få høre mer om cirka 7:50. 7:50 så skal vi til Syltefjordelva, for til mandag så starter jo årets laksefiskesesong. Men nå, om noen minutter, så skal vi aller først ta en titt på hva de forskjellige lokale avisene skriver om ja, I dag eller på morgentimene. Men aller først så får vi Westlife med World of Our Own.

0: World of Our Own der av Westlife. Vi har bladd opp I diverse lokale aviser for å ja, få litt sånn koll på da, hva de forskjellige avisene driver og skriver om I disse morgentimene. Vi starter med Sør-Varanger avis. Oppmøte ble mer enn dobblet. Det denne her traff vi godt på. NAV Sør-Varanger prøvde nylig ut et helt nytt konsept for å nå uføre som ønsker seg tilbake til arbeidslivet. Resultatet det overgikk alle forventninger. Interessen den viste seg å være langt større enn først antatt, mens 16 personer hadde meldt seg på forhånd, så dukket opp hele 36 deltakere, og arrangørene de måtte hastefinne frem ekstra stoler for å få plass til alle. Det jo positivt.
1: Kjempepositivt det der. Vi skal til Finnmarksposten. Nei fra statsforvalteren. En av overskriftene, og det fortsetter. Statsforvalteren setter foten ned for hytteprosjekt på Sarnes. Krever full reguleringsplan. Nordkapp kommune varsler utbyggeren Borgros og Myrholdt AS om at planene for den nye fritidsbebyggelsen på Sarnes må settes på vent. Utbyggeren har søkt om å rive en sterkt forfallen hytte på eiendom. Men planen var å oppføre en ny moderne fritidsbolig på den gamle grunnmuren. Statsforvalteren deler ikke denne oppfatningen og anbefaler Nordkapp kommune å avslå dispensasjonssøknaden. Fordi, som de sier, inngrepene vil endre områdets karakter og vesentlig tilsidesette hensynene bak arealplanen.
0: Videre tar vi turen til Sagat, der hvor de har saken Finnmarks fjorder tar imot enorme utslipp. Finnmark hadde 83 sjølokaliteter for kommersielt oppdrett av laks ved utgangen av 2024. I alt så kan denne her industrien forurense Finnmarkskysten som en by med nesten 1,4 millioner mennesker. Sagat støtter seg til blant annet nøkkeltall fra Fiskeridirektoratet og forskning fra Havforskningsinstituttet.
1: Sådlig Finnmark. Overskriften svidd av 606 millioner på ren havn. Hvor ble pengene av spørsmålet? Avisa stille. Miljøprosjektet I Hammerfest fikk en svimlende prislapp. Likevel så flyt søppel I havnebassenget. Hammerfestingen Tone Konradsen midlertid ikke imponert over resultatet. Hun mener millionene som ble spyttet inn I prosjektet har vært liten nytte. Jeg trodde havnebassenget var rødda, men det ser jo overhodet ikke sånn ut, sier hun oppgitt til I Finnmark.
0: Inne på våre egne nettsider så har vi saken «Gir bort gratis tomt for å få mer boligbygging. Mangel på bolig en stor utfordring». I tillegg til alle fordelene ved å bo I innsatszonen, så gir Skjervøy kommune bort gratis tomt til dem som bygger bolig. Så langt har bare én søknad kommet inn. Hvis du bygger en bolig med utleiedel med byggestart I 2026 I Hollendervika, så gir kommunen bort tomten gratis. De dekker også kostnadene for tilrettelegging for vann, avløp, fiber og strøm. Om litt så skal vi finne ut av hva det som får anleggsarbeiderne I Hammerfest til å snøre på seg turskoa. Hos Gravepartner AS så lokker de I alle fall med en helt spesiell premie, og vi skal få høre hva denne her premien om litt når jeg tar en prat med daglig leder. Men nå så skal vi høre Maria Solheim med «Sammen med deg».

0: det var Maria Solheim der med «Sammen med deg». En entreprenørbedrift i Hammerfest har funnet en litt annerledes måte å få fart på både formen og humøret blant de ansatte. Med konkurransen «Gå med deg, gå deg til Malaga», så lokker de med en skikkelig gullerot, altså en utlandsreise da, til Malaga. Daglig leder i maskinentreprenøren Gravepartner AS, Yngve Sletten, han står bak initiativet, og han med oss nå. Riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva det som fikk deg til å tenke på at denne her, altså en gå-konkurranse, det et viktig tiltak for denne her

0: final. Så vi får, kan kjøpe fagturer til Malaga gjennom den norske leverandøren av katt. Da.
1: Ok, ok. Men hvordan er det den her konkurransen funker sånn konkret?
0: Den som går mest turer, registreringen på perletur, får direkte tur da, til Malaga. Og så blir det gjort en trekning på de som har gått over 15 turer. Det, da kvalifiserer de som å være med I trekningen.
1: Okay.
0: Og så skulle vi være minimum 10 ansatte som cirka 50% av bedriften. Og per nå så jo 11-12 registrerte.
1: Oi.
0: Så jeg husker feil.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Hvordan har responsen vært da, blant de som jobber med det?
0: Jeg hadde jo et mål om at jeg skulle ligge på toppen av den lista bare for å vinne konkurransen, og det ser jeg at det kommer jeg ikke til å ha mulighet til. Så det har gått mye.
1: Det såpass, ja.
0: Ja.
1: Ja, men hvor mange turer har du selv rukket å gå da?
0: Jeg har gått 9 turer, hvis jeg ikke husker feil.
1: Ok.
0: Og så så jeg på oversikten her at vi har gått over 200 kilometer.
1: Det såpass. Hvem det som ligger best an da? Hvor mange turer har den lagt bak seg?
0: Den som ligger best har lagt bak seg, jeg tror over 30 turer.
1: Ok, ok. Når fristen da på det her?
0: Det vet vi ikke helt enda, fordi at vi har ikke fått det I tilbakemeldingen når den turen fra Zeppelin Katt blir satt. Liksom. Så vi vet ikke helt nøyaktig når fristen. Men det nå I løpet av sommeren og målet ser nå ut å være godt innenfor rekkevidde for de fleste på antall turer, så det jeg ikke så bekymret for.
1: Nei, det høres jo sånn ut. Men det slik at du har noen favorittperleturer som du selv liker å gå?
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg har faktisk aldri registrert mine turer tidligere, så det har vært nytt av året for min del også. Sånn. Jeg liker å gå på tur, da, men har aldri registrert det før.
1: Ok, ok. Men er det noen sånne spesielle regler I denne konkurransen? Det sånn at man ikke kan ta den samme turen to ganger, eller det egentlig bare å komme seg ut?
0: Komme seg ut det viktigste, men vi har sagt at de turene man kan kjøre bil fram til posten på, dem tar vi bort av. De teller ikke som en gyldig registrering. Og så har jeg liksom satt at du må, for det noen turer som veldig, veldig nærme, hvor det 50 meter å gå fra du har parkert bilen. Så det liksom litt 20 minutter som da folkehelselegen sier det minimum, det tenker vi at en tur må inneholde. Mm.
1: Hvordan vil du sagt at denne konkurransen har påvirket stemningen da på jobb? Folk mer glad, mer utvilt eller har mer energi?
0: Ja, det vet jeg ikke, men all forskning viser jo at det nettopp det man får. Man får mer energi, man får bedre helse, og det skal ikke så mye til. Og det det viktige. Det viktige å komme seg ut på tur og bare få frisk luft og bevegelse. Det min motivasjon for å prøve å dra det I gang.
1: Mm.
0: Og det gjelder jo egentlig hele samfunnet, som at vi sitter veldig mye I ro foran en skjerm.
1: Mm.
0: Eller I en maskin for den saks skyld. Og vi trenger å komme oss ut og bevege oss. Det har alle sammen gått av.
1: Hva vil du si til andre bedrifter da, som kanskje vurderer å gjøre noe lignende?
0: Nei, kjør på. For å si det sånn, det blir god stemning I bedriften. Det snakkes om, de prater om det, de har intern litt konkurrering på det, de samles og går I lag. Så det liksom, det en veldig fin ting. Mm. Og den veldig enkel. Det også forskning som viser at den viktigste idrettshallen, det turstien.
1: Ja, ikke sant. Ja. Takk som var med oss I sendingen av daglig leder I maskinentreprenøren Gravepartner AS, Yngve Sletten. God turglede.
0: Takk, takk.
1: Takk. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for strek blant ansatte i staten, men for meklinga i trafikkoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
1: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De jobber på ubekvemme tider, når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skader på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
0: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: NRK Finnmarksnytt. Det virker lite sannsynlig at regjeringen vil oppnevne en uavhengig granskning av Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne mangler støtte fra SV for å få flertall da saken ble diskutert i Stortinget i går. Et av motargumentene fra SV at Finnmarkssykehuset selv har satt i gang en granskning. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønsker ikke en ny granskning.
6: Og jeg også glad for, og det skulle også bare mangle, president, at ledelsen har iverksatt en bred tiltakspakke for å styrke håndteringen av varslene og forebygge uønsket adferd. Alle ansatte i spesialisthelsetjenesten skal oppleve trygghet på arbeidsplassene sine, punktum.
5: Og saken skal opp til votering mandag 1. juni. Det bekymringsfullt at det en økning i antallet som borte fra jobb på grunn av psykisk helse. Det sier Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. Tall fra NAV viser at nesten 10 000 flere var borte fra jobb i januar, februar og mars i år på grunn av psykisk helse sammenlignet med samme periode i fjor. Røymo sier flere burde være i jobb.
7: Sykefravær på grunn av psykiske lidelser har økt over tid. Sånn at fra et høyt nivå så har vi nå fått et enda høyere nivå, og det burde vi ikke ha, fordi psykiske helsevansker er veldig ofte forhold som der vi har godt av å være på arbeid.
5: Den svenske statsborgeren som torsdag ble pågrepet for ulovlig grensekryssning i Sør-Varanger får et forelegg på 12 000 kroner. Det melder Finnmark politidistrikt. Personen krysset grensa til fots fra Norge over til Finland og gikk deretter inn i Russland før personen returnerte til Norge. Og flere nyheter får du på nrk.no/finnmark. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
8: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.
9: Ja, det jo ikke bare meg, det jo et helt team som vi akkurat hørte, så var det jo også Johan Isak Niska som var vår nyhetsoppleser, og så har vi også så klart Geir Samuelsen inne med meg I studio. Nok om det, klokka den har blitt 8:05, med denne, ja vi vel på den 29. mai, det fredag, men vi skal se litt fram I tid og til neste uke, for 1. juni det en dato alle laksefiskere drømmer om. Da åpner laksefiskeelvene I hele Norge, og vi skal straks til Syltefjordelva for å høre om de klare for årets lakseinnrykk. Aller først, Cindy Lautner med Girls Just Wanna Have Fun.

0: Ja, Sydney Lautner synger om at girls just wanna have fun. Men det tror jeg også er felles for de vi skal prate om nå. For 1. juni, det er en dato alle laksefiskere drømmer om. Da åpner laksefiske i elver i hele Norge. Syltefjordelva i Båtsfjord kommune er en av mange flotte lakseelver i Norge. Elva den blir forvaltet av Båtsfjord Jeger- og Fiskeforening. Og der er du leder, Per Arne Jørgensen. Riktig god morgen!
1: Ja, god morgen.
0: Ja, dere klare for årets lakseinnrykk, eller?
1: Ja, da, vi har gjort. Vi klare.
0: Ja, da var det, det litt med Lina der, men det hørtes ut som dere var klare.
1: Ja.
0: Men hvordan har salget av fiskekort gått så langt?
1: Ja, det har vært bra fiskekortsalg, på forhåndssalg på fiskekort, så bedre enn forventet.
0: Ja, ok. Hva tror du er grunnen til at Syltefjordelva tydeligvis er blitt en så populær elv?
1: Nei, det har jo vært en bra fiske de siste årene, så er jo elva lett tilgjengelig og veldig fin natur til Syltefjord. Mm.
0: Kan hvem som helst, uansett hvor de kommer fra, kjøpe fiskekort i Syltefjordelva?
1: Ja, vi har det begrensning på tilreisende utenfor Finnmark, så, men ellers så er det fritt fremfor bosatt i Finnmark. Det er jo en regel som egentlig Finnmark eiendom har satt at det skal være lettere tilgjengelig for finnmarkinga.
0: Ja, men har dere liksom noen begrensninger på hvor mange fiskekort dere kan gi ut da, eller?
1: Ja, vi har 30 kort i døgnet for fiskere som bosatt utenfor Finnmark, og så ellers er det fritt salg for resten.
0: Ja, men hvis du bor i Finnmark, så må du likevel kjøpe et kort spesielt for denne her elva, det sånn å forstå?
1: Ja, nå må du kjøpe kort for elva her.
0: Ja, ok. Og dere har jo faktisk videoovervåket elva og telt smolt. Hva er det dere vet om årets laksesesong?
1: Nei, vi, sånn som vi ser ut nå, så hvis alt har gått bra i sjøen av det. Så, vi hadde bra med smolt som gikk ut i 2024, så skal vi få bra med mellomlaks i år. Og, men i fjor var det lite smolt som gikk ut, så det kan bli litt mindre som smålaks, men det ser ut som det kan bli bra med mellomlaks.
0: Ja, ok. Ja, men det er jo godt da. Mm,
1: ja.
0: Men siden det ser ut å bli en god sesong, hva tror du det har gjort rett da når det gjelder forvaltninga?
1: Ja, vi prøver det så godt vi kan, men man kan sikkert bli bedre på flere måter også.
0: men hvilke begrensninger da finnes det på størrelser og på kvoter? Du nevnte jo det litt at det var jo noe med de som var innreisende.
1: Ja, det er jo begrensninger på kvoter, sant? Det er jo delt opp i tre grupper. Det er jo bosatt utenfor Finnmark, og bosatt Finnmark, og så lokalt bosatt Båtsfjord. Så der er det en fordeling.
0: Ok, er det liksom ja. Maks antall kilo da, per av de kategoriene?
1: Nei, det er 6 laks for tilreisende utenfor Finnmark i året, og 10 bosatt Finnmark, og 15 for bosatt Båtsfjord.
0: Ok, ja, da lønner det seg kanskje å være fra Båtsfjord.
1: Ja, du får flytte hit.
0: Ja, får jo nesten det. Men hvorfor er det kun lov til å fiske med flue og meitemark i Syltefjordelva? Er det noen grunn til det?
1: Ja, nei, det er jo for at det er jo en grunnelv, sant? Når det etter sjantene så ut, så mesteparten av elva er jo ikke mer enn en 50, der laksen står på 50 centimeter til en meter djup, så det er veldig grunnelv.
0: Ok. Ja. Men hva med deg da? Har du satt av noen døgn til laksefiske selv?
1: Ja, det blir nok noen døgn. Det er jo hytter langs elva, men der satt vi i uka, den santas uka, til å feske. Så det var uka ferie da.
0: Ja, har du pleid å være heldig der, eller?
1: Ja, det er så av og til så er man heldig. I år ser det ut som det blir en tidlig start på sesongen, så da kan det gå til man blir heldig.
0: Ja, får krysse fingrene. Per Arne Jørgensen, leder av Båtsfjord Jeger og Fiskeforening. Da får vi egentlig bare ønske deg og alle laksefiskere skitt fiske og ja, en sabla god laksesesong.
1: Ja, vi krysser fingrene.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.

0: Ja, vi hørte Ni Liv der med din mann. Vi har fått en melding I inbox, Geir.
1: Ja, det har vi, og der står det følgende. I dag slapp hun, Emma Mikkelsen, låten Vært det, vårens nydeligste melodi. Den 23.5. hadde hun Emma sin første konsert på Slakteriet I Hammerfest. Der fremførte hun kun egen musikk, og det var en musikkopplevelse av de sjeldne, hvor hun åpenhjertet fortalte sin historie som dypt gripende, og vi fikk jomfru fremførelsen av overnemte låt I et lokale som var stappfullt. Og hvor hun ble heia frem til å ta et ekstra nummer.
0: Ja, det var jo hyggelig da. Denne meldingen var jo fra hun...
1: Nann-Kristin.
0: Yes, det stemmer. Ja. Mm. Så jeg har tatt og fått bestilt inn låta, så vi tar en liten premiere på den her I NRK P1. Vi skal få høre Vært det av Emma Mikkelsen.

0: masse.
1: Ja, god stemme på Emma Mikkelsen fra Hammerfest.
2: Det var kjempetøft. Jeg synes det var skikkelig god poplåt.
1: Ja, det var det. Virkelig.
2: Rett og slett.
1: Virkelig. Vi skal se litt på både vær og trafikk nå. Kanskje aller først trafikken, Geir.
2: Ja, vi tar med oss rute 320 Loppeekspressen. MS Loppe innstiller anløp av Sandland i dag klokka 21.20 på grunn av lav vannstand. Altså det som vel heter fjell. De vil gå til Sør-Tverrfjord i stedet på signal. Anløpet av loppa i klokka 20.55 vil også bli innstilt i dag.
1: Ja, og før jeg tar og hopper på dagens vær, så kan vi også få en litt sånn enda mer lokal værmelding fra han Magnor. Vi har dagens Magnor, ja.
2: Dagens Magnor.
1: God morgen til regn og tåke her i Øksfjord, men godt for oss som har potetland da. God helg, alle ønskes fra han Magnor. Ja, for riktig god helg du også, Magnor. Starten av dagen i dag blir preget av litt regn, og noen steder i hvert fall i Finnmark. Det kunne vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken fortelle oss i dag tidlig.
3: Ja, akkurat nå så er det spredt i skyer i vest, og så er det litt mer skyer i øst. Det ligger en front et litt stykke øst for Øst-Finnmark. Så er det noen regnbyger i Vest-Finnmark.
1: Ja, ikke sant. Utover kvelden da, hvordan blir det da?
3: Det ligger en front også vest for fylket, så den trekker østover i løpet av dagen og vil gi perioder med regn. Først i vest, senere i øst, ellers blir det lett skyet og opphold. Okay. Så blir det en vestlig bris, frisk bris, utsatt steder på kysten og i fjordstrøk da.
1: Og været for morgendagen kan vi også ta når vi først er i slaget. Det blir vestlig til sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Det blir også regnbyger på kysten, da spesielt i vest. Så er det bygeaktivitet som avtar utover dagen med overgang til klarvær. Fra om kvelden så blir det litt tilskyet i vest.
2: Så er observasjonslista ikke de helt store temperaturene enda. Vi starter i Øst-Finnmark. Kirkenes 4 grader, alt dette her pluss, altså. Tanabru 7, Vadsø 5, det samme i Vardø 5, altså. Åmian også 5, Båtsfjord 3 og Berlevåg 5 grader.
1: Og i Honningsvåg og Hammerfest har begge stedene 7 grader, Hasvika 5 grader, Karasjok 9 grader, Kautokeino, Alta og Banak har alle tre stedene 8 grader. Nå, så skal vi til Ingeborg. Og hun skal da synge om et år.

0: meg nå. Så fett det fin, bare jeg og du.
1: Komporten fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det fortsatt fare for streik i staten, men det blir ikke streik i kommunene. Meklinga mellom KS og organisasjonene til de kommuneansatte kom i mål i natt, og blant annet blir det økte lønnstillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga i tarifoppgjøret for Oslo kommune fortsetter 8,5 timer på overtid, og det samme gjør altså meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger an til å gi nær 5% økning til alle, samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned 2%, og det ikke mulig, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
2: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet av nå.
1: LO mener det ikke den norske modellen for lønnsdannelse som problemet, men at Norges Bank må få et nytt mandat. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før, ifølge avdelingsdirektør Guro Ranes.
3: Det en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
4: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
5: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført.
4: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
3: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen.
1: Sa Guro Ranes i Statens vegvesen til Jenny Dahl Bakken. Tallet på helt arbeidsledige her i landet stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som i april. Fotballtrener i Rosenborg, Sarmed Saifi, får ikke reise til fotball-VM i USA. 48-åringen mener avslaget fra amerikanske myndigheter skyldes at han født i Irak, melder VG. Saifi har hatt norsk pass i nesten 20 år og har ikke vært i fødelandet siden barndommen. USAs ambassade oppgir ikke hvorfor søknaden hans som innreise ble avslått. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: I det klokka har blitt 8:06, I'm all out of love. Vi skal jo snakke litt om denne her fredagen, for ja, ikke bare er det stas at det fredag, men det også litt spesiell og viktig igjen, for det fotballtrøyefredag I dag. En dag hvor man da skal ha på seg sin favorittdrakt for å vise støtte til barn og unge som rammet av kreft. Så det vi lurer på da egentlig hvilket lag som du har på brystet I dag.
1: Yeah.
0: Ja, vi har jo vært litt dårlige til å møte opp med det her selv.
1: Jeg har, for å si det sånn, så det fotballtrøya mi, den ikke har en på, ikke finnes den hjemme.
0: Nei, ikke sant. Jeg tror,
1: hva med deg da?
0: Ja, nei, min, den nok hjemme I Skien, på andre okay. siden av landet.
1: Odd.
0: Odd Grenland, vet du. Men jeg føler at jeg I hvert fall representerer de litt med å ha sort og hvitt på meg.
1: Ja, fordi at det fargen til Odd Grenland.
0: Det det, vet du. Ja. Ja. Det det.
1: Men, da har du jo liksom en viss tilknytning. Ok, jeg må si, jeg vokste opp I Boskop ungdomslag, Bull ja. I Alta, så da må det jo bli blåhvitt
0: ja.
1: På meg.
0: Ja, ikke ja. Sant. Hvem, eller hvilket lag det du holder med? Enten om du har på deg en fotballtrøye hjemme eller på arbeidsplassen eller ja, hvor enn du egentlig befinner deg da vil vi jo at du skal sende oss en melding
1: kom igjen, appen vår skal åpne NRK radio så legg inn og fortell oss hva slags lag du holder med
0: ja, mens du sender oss en melding så tar vi turen tilbake til 2006, da var jeg 6 år gammel og til Melodi Grand Prix Junior og jeg husker jo det her veldig godt for der sang Ole Runar en ganske passende låt for akkurat dette her tema.
1: Ja.
0: Fotball, det supert.

0: morsomt. Det er mye av den lyriksen som jeg husket fra min barndom. Bjørtøy fotball er supert. Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, men norsk sjømat har et stort potensial I krisetider. Det viser en rapport bestilt av regjeringen. Ved fiskemottaket I Honningsvåg har de beredskapen på stell, men daglig leder mener at staten må gi drahjelp dersom næringen skal bidra med matberedskap.
1: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så et veldig... Det jo en stor kapasitet vi har her på det her anlegget, og det bare på ett anlegg, så det mange sånne anlegg I Finnmark.
2: På fiskemottaket Cape Fish I Honningsvåg tar de imot tonnevis med krabbe, torsk og annen hvitfisk hver eneste dag. Vanligvis sendes nesten alt rett ut av landet, men om en krise skulle ramme, daglig leder Bjørn Ronald Olsen berett.
1: Her har vi jo et fryselager, og det har jo en kapasitet på cirka 3000 tonn med råvarer som kan være inne. Så det kan jo godt defineres som en beredskap, faktisk.
2: Fryselagret hans rommer hele 15 millioner måltider, og det I en kommune med nesten 3000 innbyggere. Norge eksporterer 95% av all sjømaten vi tar opp. Det gir et stort potensial for selvforsyning I en krisetid. Nylig holdt Forsvarets forskningsinstitutt og Nofima et seminar om matsikkerhet I krig. Der ble sjømatens rolle I matberedskapen tatt opp.
3: Jeg har fått I oppgave å si noe om mulighet og begrensning I matsystemet.
2: Bakteppet en rapport regjeringen har bestilt som slår fast at Norges marginer på mat og drivstoff alt for små I dag. Under seminaret pekte forskningssjef I Nofima, Bent Dreier, på hvor sårbar næringen, slik den I dag, vil være I en krisetid.
3: Det utrolig viktig for fiskeriene I en krisesituasjon at de får tilgang på de vanvettige, gode fangstfeltene. Og for å gjøre det så må man også ha drivstoff.
2: Rapporten foreslår å sikre regionale beredskapslagre og krafttiltak for krisetider.
0: Og reporter det var Irmelin Kulbrandstad. Låta vi hører nå, av Taus. Vi skal høre Trur Fell.

0: Det sang et haus om. Snart så får vi siste gjennomgang av de lokale nyhetene, men det er først etter litt musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Kristoffer Karjalainen med fritt fall der. Nå det på tide å få sendingens siste Finnmarksnytt av Johan Isak Niska.
1: Det virker lite sannsynlig at regjeringen vil oppnevne en uavhengig granskning av Finnmarkssykehuset. Miljøpartiet De Grønne manglet støtte fra SV for å få flertall da saken ble diskutert i Stortinget i går. Et av motargumentene fra SV at Finnmarkssykehuset selv har satt i gang en granskning. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre ønsker ikke en ny granskning.
2: Og jeg også glad for, og det skulle også bare mangle president, at ledelsen har iverksatt en bred tiltakspakke for å styrke håndteringen av varslene og forebygge uønsket adferd. Alle ansatte i spesialisthelsetjenesten skal oppleve trygghet på arbeidsplassene sine, punktum.
1: Og saken skal opp til votering mandag neste uke. Myndighetens fokus på sjømat som beredskap bør økes betraktelig. Det mener fisker i Honningsvåg, Bernt Nikolaisen. En ny rapport bestilt fra regjeringen om kriselager på mat og drivstoff viser at det store mangler i forhold til både mat og drivstoff. Fiskemottakene langs kysten har god kapasitet, men da må myndighetene få på plass infrastruktur som åpner for produksjon av for eksempel hermetikk i krisetider, sier Nikolaisen.
3: Per i dag så det lite av politikere man hører å snakke om kriselager om sjømat. Det kun kjøtt og korn og holdt på å si honning. Sjømat alfa og omega. Og vi har ressursen rett ut av molloen her. Der har vi mat, og da har vi klart oss på før, og det skal vi også klare videre fremover.
1: Og den svenske statsborgeren som torsdag ble pågrepet for ulovlig grensekryssning i Sør-Varanger får et forelegg på 12 000 kroner. Det melder Finnmark politidistrikt. Personen krysset grensa til fots fra Norge over til Finland og gikk deretter inn i Russland før personen returnerte til Norge.
0: Da har vi blitt litt klokere på de lokale nyhetene, og det fikk vi av Johan Isak Niska. Nå så skal vi få låt fra R.E.M. Losing My Religion.

0: Det var R.E.M. der med Losing My Religion. Vi har fått en melding, Geir.
1: Ja, vi har bedt folk om å sende inn og fortelle oss hvilke fotballlag de holder med. Det er jo tross alt fotballdrakt eller fotballskjorte fredag i dag.
0: Yes.
1: Folk blir oppfordret til å møte på jobb med fotballskjorte til favorittlaget sitt. Graham Nilupton, han har sendt oss to ord.
0: Ja.
1: Motherwell. Skotten.
0: Kort og godt.
1: Takk skal du ha, Nil.
0: Yes. Takk som følte med oss denne her fredagssendinga. Det har vært Geir Samuelsen og Matteo Dolva som har vært i lag med deg. Nå kommer Niall Horan med låta Heaven, så får du en riktig god fredag videre denne her siste fredagen i mai.
1: Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 9. Meklingen i lønnsoppgjøret i staten er 9 timer på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Problemet er at staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, men særlig akademikerne og Unio ønsker å beholde dagens system. Det forteller vår reporter hos Riksmekleren, Anna Ruth Tørresen.
1: 2 tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
0: Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering av de unge skjer ofte på nett, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det har blitt flere voldelige nettsamfunn på få år. Det kan gjøre barn farlig for både samfunnet og seg selv, sier Aas Hansen.
2: Så er det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
0: Ja, i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte flere aktører for å snakke om forebygging av radikalisering. Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, opplyser NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
3: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ja, det sa Noah Steen etter å ha avgjort kvartfinalen i VM i ishockey for menn i går. Norge er i semifinalen for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia i kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
4: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Og i morgen ettermiddag er det semifinale mot vertslandet Schweiz med kampstart klokka 15.20. Ja, det var ishockey, men i 9-timen skal det blant annet handle om fotball, Sjone og Knut.
5: Ja, det kan jo vise seg at det er svaret på selve livet, Knut.
6: Ja, og klart det er jo likhetstrekk mellom hockey og fotball. Vi får besøk av en idehistoriker som skal fortelle om vitenskapen bak lidenskapen.

0: Henrik Mathiesen.
1: Ja, for kjenner du på den eksistensielle krisen der du stirrer ut av vinduet med lunken kaffe i krus og lurer på meningen med livet?
2: Sett på jobben og gjør nøyaktig det samme som i går og lurer på om det nok en tur på fjellet som løsninga?
1: For da har du enda en grunn til å glede deg til fotball-VM.
2: Ja, for i det historiker Magnus Helgerud, han har skrevet boka som beviser at det fotball som forklarer selve livet.

0: Vi har drevet litt research, som det heter. Vi er på jobb, så vi har lov til å holde på med akkurat det. Noen ville si at det kan dere gjøre i forkant, og vi har planlagt masse til dagens sending, men det oppstod en del ting i vår samtale her, Sean, om Men at Work. Blant annet så husker vi albumcoveret Business as Usual, på en litt annen måte enn det internettet presenterer oss.
1: Ja, for dette her er et svart-hvitt cover av en slags fjellkjede som står oppå en forsterker som man da plugger gitaren i. Vi har en her i studio faktisk, en Fender eller hva det nå heter. Men vi husker det som gult, eller jeg husker det som oransjt faktisk, men det er forskjellig artwork i Australia, der hadde de svart-hvitt, ellers i verden var det gult.
0: Ja, og dette albumet kom ut da vi var cirka 10 år gammel, og jeg husker at av en eller annen grunn så hadde jeg en slags sånn papiromslag, en liten perm, der man kunne ha papir inni, og så kunne det brett sammen, og kanskje også ha litt sånn gummistikk på skrå over der, og det hadde jeg med denne albumcover-designen, og jeg husker det som veldig, veldig gult.
1: Ja, det er riktig, og jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg dette albumet på kassett, og hørte vanvittig mye på det, men jeg kan ikke si jeg husker noen andre låter enn den her, men et album jeg åpenbart var glad i.
0: Jeg liker jo titelen på albumet Business as Usual, og det er jo det også 9 timer ned. Her er det Business as Usual. Jeg fikk også lyst i den sammenheng sånn, lyst på et sånt skilt som vi kan ha på den store 9-timen døra, der det står for eksempel We are open, som vi er nå, og så kan vi snu skiltet, klokka 11 skriver out of office, eller som de har i land der åpningstiden er helt tilfeldig, for det er derfor du har dette skiltet, og der den som driver butikken bare går ut og snur skiltet, så står det plutselig gone fishing, eller enda mer tilhørende i land der de ikke bryr seg om åpningstid, gone surfing. Så jeg har lyst på et sånt skilt til 9-timen, kanskje vi kan få det til neste sesong.
1: Du, det er så koselig, bare tenk på alle de filmene og seriene jeg har sett, hvor butikkeren går ut, og så plinger det litt i bjellen, og så snur den skiltet, det er jo helt vakkert.
0: Ja, men her er det We Are Open, og det er Business as Usual. Vi skal snakke engelsk i hele dag. Nei, vi skal ikke det, men noen av de engelske uttrykkene klinger godt i vår munn.
1: Det er jo store tider for norsk idrett for tida. Grattis til alle hockeyfans for semifinale i går. Vi skal innom sport i dag også, men vi skal heve det opp adskillige hakk, fordi som vår gjest i dag hevder, så kan fotball forklare selve livet, og da går det på en måte ut av seg selv, opp i en høyere enhet. Vi snakker om filosofi, vi snakker om oss mennesker, hvem er vi egentlig inni her, dette skallet av en kropp vi går og bærer på.
0: Hvorfor er for eksempel idrett og fotball knyttet seg sterkt til skadefryd? Altså, du gleder deg altså så høyt og godt over at andre svikter, altså motstanderlag og hatelag og så videre, det finnes nesten ikke noe bedre. Selvfølgelig når ditt eget lag vinner, det er jo det beste, men skadefryd, ja, vi skal få et idehistorisk perspektiv på det.
1: Jeg tror det er like sterkt, er det bedre med skadefryd enn vinne egentlig?
0: Nei, kanskje, jo. Jeg tenkte på det.

0: Inge Bremnes, det ingenting, ja, mens hockeygutta knuser all motstand under VM for tiden og har kommet til en historisk semifinale, så tikker klokka ned mot VM for fotballgutta. 11. juni braker det løs, den 17. juni spiller Norge sin første kamp, og det mot Irak, og når vi sitter der, benka foran TV-en, og samtidig av en eller annen grunn, leter etter meningen med livet, så kan det hende at du har det rett foran øya dine. Velkommen, Magnus Helgerud, du forfatter av boka «Fotball forklarer livet» og «Vitenskapen bak lidenskapen». Du var her for en stund siden, ikke så lenge siden, 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike. Jeg har skrevet boka «Knyttet til hytta» av spaltist i Aftenposten. Idehistoriker, det jo noe vi hører om at det finnes, men hva er det dere driver med, hva er det dere holder på med? Hva en idehistoriker?
1: Ja, det kan du lure på. Når jeg var ferdig med master i 2014, da gikk jeg på finn.no, ledige stillinger, skrev en idehistoriker, null treff. Hvis du gjør det nå, fortsatt null treff. Så hva vi driver med, det vet jeg ikke. Neida, altså det en idehistoriker ute av meg i, det på en måte å... spore ideer og tanker gjennom tid, altså hvordan de oppstår, hvorfor de oppstår. En sånn tanke kan for eksempel være sportshating, altså folk som hater sportsidioter. Hvor kommer den personen fra? Altså, når det dette oppstår for første gang?
0: Ja.
1: Det en ting vi kan studere.
0: Ja, akkurat. Og du har jo klart å spore opp det som skal være den første sportshateren.
1: Ja, i hvert fall det første skriftlige eksempelet vi har på en sportshater, som når vi har snakket om Romerike her, så har vi da advokaten og juristen Plinius den yngre, som skrev da i rundt første andre århundre etter Kristus, så skrev han om hvordan han syntes det var så merkelig at menn heia på folk som drev med sånn hesteløpskjøring. Altså, en ting ok, hvis du heier på hesten og synes det er raske til å løpe, det greit nok, men du heier jo på menn som står i farga t-skjorter, og hvis de bytter t-skjortene underveis i løpet, sa han, ja, da må jo du også bytte lag. Ikke sant? Og den kritikken, den har vi fortsatt i dag. Jeg stor Seinfeld-nerd, og det jo en vits blant annet i Seinfeld, hvor han drar den liksom sånn, at det var hvis de bytter drakt, da må du jo heie på motstanderlaget plutselig.
2: Ja. Og som du skriver i boka di, for denne Plinius trekker også frem at han synes det så latter at de voksne mennene står oppreist i vangen denne bak, og det ser man først, liksom disse veddeløpene med romertida der, og det jo litt det man kanskje kan høre at, ja, det 22 mannfolk som, eller kvinnfolk som sprenger rundt etter en ball.
1: Ja.
2: Det en litt sånn nedlatende måte å se på fotball på. Altså, hvorfor tror du flere har den tanken? Altså, de klarer ikke å forstå å spille, eller hvorfor da voksne menn eller voksne folk helt tatt er opptatt av det?
1: Ja, altså, når jeg møter folk som sier det, da har jeg lyst til å liksom legge en hånd på hver skulder og se de dypt i øynene og si, dere aner ikke hva dere går glipp av. Og det mener jeg helt sånn genuint, for de aner ikke hva de går glipp av, for det handler jo om så mye mer enn det. Ikke sant? Altså det som skjer, du kan jo først ta kroppen vår, det som skjer når vi står på stadion og heier på laget vårt, det jo at kroppen utløser en rekke sånne oksytociner, som er av kjærlighetshormonet, ikke sant? Så det skjer det samme i kroppen din når du står der og jubler, som sammen med andre mennesker, som når du gir en klem til en person du ikke har sett på mange år.
0: Mm. Men hva er det som gjør at, for jeg må, ikke at jeg som Plinius her i det hele tatt, jeg setter pris på idrett, men jeg har ikke klart å komme så dypt innre som at jeg står og heier på den måten der. Hva er det som gjør at noen kan tappe inn i det, og andre ikke, jeg er så interessert?
1: Ja, altså, det finnes jo forskning på det her, og det finnes blant annet et begrep som ble coinet på 1970-tallet borte i USA, som heter Basking in Reflected Glory, forkortet BIRG. Og det jo da det høres ut som, vi soler oss i glansen av andres prestasjoner, og de forskerne da, de stilte seg spørsmål, de var sånn, de skjønte at folk selv var stolt av ting de fikk til. Så skjønte de også at folk var stolt av det søstra deres kanskje hadde fått til. Se hva søstra mi har fått til, det som jeg stolt. Men de skjønte ikke helt hvorfor det var sånn at folk skrøyt også av at de kom fra samme by som en som var nominert til Nobels litteraturpris, og så videre, og så videre. Så det er jo litt det samme som skjer i fotballen, da. Altså, vi har ingenting med det som skjer ut på banen å gjøre. Mm. Det igjen som Seinfeld, Jerry Seinfeld sa, ikke sant? Han sa, no, they won, you watched. Vi står bare og ser på. Mm. Men det ikke tilfelle, for det, vi elsker å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og igjen så henger det da for eksempel sammen med at folk med litt lav selvfølelse, de enda mer tilbøyelige da, til og like å sole seg i glansen av et fotballag. Så vet jeg ikke hva det sier om meg, siden jeg har brukt 10.000 timer av livet mitt på fotball.
2: Ja, og så når du snakker om å bytte drakt og så videre, hvis man går rundt i Norges gater i hver krik og krok av Norge i dag, hvorfor det så mange som har sånn fotballdrakt på seg i dag? Så det fotballtrøye fredag, som en hyllest og et viktig nikk til Barnekreftforening og jobben som gjøres for barn med kreft. Hva slags drakt ville du eventuelt tatt på deg? For du har en vanlig skjorte på deg i dag, Magnus.
1: Og da tror jeg ville tatt på meg en vintage AS Roma-drakt fra 1999 som jeg har hjemme kjøpt på Middelhavskrus med familien i 99 når jeg var 15 år.
0: Fantastisk.
2: Ikke Arsenal-drakt?
1: Nei, jeg jo Arsenal, det Arsenal som hovedlaget mitt, men jeg liker disse gamle Roma-draktene, altså. Mm.
0: Vi må jo snakke, det har noe snakket om gleden, men skadefryd, det også noe som veldig morsomt å kjenne på.

0: alle tre gutta. Ble glad for å høre Limp Bizkit her, Behind Blue Eyes. Vi har besøk i studio av Magnus Helgerud, skrevet boka Fotball forklarer livet og vitenskapen bak lidenskapen. Vi snakket om gleden og det at vi speiler oss i suksess som fotballagene gir oss, men skadefryd, Magnus, det også en deilig, deilig følelse å kjenne på.
1: Ja, det det. Jeg har på en måte prøvd å liksom spore veldig mange forskjellige menneskelige følelser da, i den boka her, hvor de kommer fra, hvordan fotballen rett og slett speiler livet, og skadefryd, det en deilig følelse, det ikke det?
0: Jo, det deilig. Det deilig.
1: Altså, jeg stiller spørsmålet i boka, i et av kapitlene. Hva det som får et voksent menneske til å le når du ser gråtende barn på TV? Jeg snakker da om min eks, som jubla veldig foran skjermen når Tyskland knuste Brasil i semifinalen i VM i 2014. Og hun var ikke noe interessert i fotball, men hun hadde en brasiliansk sjef som hun virkelig ikke kunne fordra. Og det helt trygt for det. Hun er fra Italia, bor i London, så det er ikke noe som kommer til å føle seg uttenkt her nå. Så hun sto der og jubla foran skjermen når disse brasilianske supporterne gråt. Mm. Så skadefryd er som, kanskje som Søren Kierkegaard skrev, misunnelsens enda mer avskyelige slektning. Eller som, så kan vi ta fram Nietzsche, som skrev at smerte også fest. Så det mange måter å forstå det her på.
2: Men man ser jo også kanskje i løpet av en fotballkamp, la oss se at det blir idømt et straffespark, som alle i anførselstegn ser feil idømt, og så misser han som skal ta straffen på denne straffen, og da kommer de andre opp og sier, yeah! Og liksom bare, der har du oss, det var bra du tappte eller misset på denne straffen, fordi det var feil straffe.
1: Ja, det mange forskjellige måter å forstå skadefryd på, og det har blitt forsket på også i fotballsammenheng. Ikke sant? Og det altså skadefryd oppstår for eksempel, som du nå sier da, når noen får som fortjent. Det jo et viktig premiss, og kanskje en sympatisk form for skadefryd da. Men så har du også andre måter, eller andre sammenhenger det oppstår i. For eksempel som når en rival påføres et nederlag, og da var det noen nederlandske psykologer da, for noen år siden, som lot merke at de selv, når de satt og så Tyskland spille VM-kamp og var i ferd med å tape mot Spania, så skrudde de over på tysk TV for å rett og slett kose seg med misæren hos de tyske kommentatorene. Og så tenkte de, vi kan vel ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Ikke sant? De hadde forsket da, på den typen følelser i mange år. Så de fikk tak i seertall fra den tyske TV-kanalen, og da viste det seg at i de siste 10 minuttene av den Tyskland-kampen, og Tyskland lå an til å tape mot Spania, så skrudde 350 000 nederlendere over på tysk TV. Så skadefryd, det noe vi alle driver med på et eller annet vis.
2: Ja, og så har du den klassiske rivaliseringen. Du sa at du var Arsenal-fan. Mm-hmm. Gratulerer med ligatittel.
1: Takk.
2: Og lykke til i morgen mot PSG i Champions League-finalen. Deres argeste rival er jo Tottenham.
1: Ja.
2: Anna London-klubb St. Tottenham's Day. Forklar det konseptet der, for det like gøy å høre om det hver gang.
1: Det altså en dag Arsenal-fansen, om ikke feirer hvert år, så veldig ofte, og det den dagen i året hvor det matematisk umulig for Tottenham å ta igjen Arsenal på tabellen. Og i år feirer vi den rekordtidlig, som var veldig da tidlig i mars. Så det den merkedag for alle Arsenal-supportere.
0: Ja. Så morsomt, det sånn som påsken, du vet ikke helt når den kommer, men den kommer på et eller annet tidspunkt, liksom.
1: På et eller annet tidspunkt kommer den, som
2: og
1: så, regel.
2: Og masse sånne memes og greier, det er blitt noen sånne, den dagen Tottenham skal gå forbi Arsenal, er den dagen denne bøtta blir full med vann, og så er det papirbøtte som...
1: Ja, som aldri kommer til å fylles med vann, og det jo det som så nydelig, altså, ikke sant? Altså, at denne skadefryden kan komme til uttrykk på så mange kreative måter, da. Og vi som diehard fotballsupportere, vi aksepterer det også når det går i vår egen retning. Jeg er jo i hvert fall, jeg er også på Vålinga, og for et par år siden så stjal jo på en måte Vålinga treneren til Lillestrøm midt i sesongen, Geir Bakke, for de skulle unngå nedrykk. Og så skjer jo ikke det, Vålinga rykka ned. Og det var jo jævlig det. Men dagen etter måtte jeg bare ta med hatten for LSK-supporterne, for i sin skadefryd da, så la de ut en melding på sosiale medier, hvor de sa at I dag er det 25% rabatt i supporterbutikken på alt til alle som heter Geir. Og jeg mener, chapeau, det tar jeg maten
2: for. Ja, ja. Hvis vi går litt videre i andre element som du har med i denne boka her, angst er jo også et viktig tema. Hvorfor mener du at angst er en så viktig del av både livet og fotballen?
1: Det er fordi alle mennesker kjenner på det, og det er, vi har faktisk mye å lære av fotballspillere og hvordan de møter de mest ubehagelige og angstfylte situasjonene ute på fotballbanen. Mm. Da snakker jeg selvfølgelig om straffespark, fordi det kan fremkalle mye, mye nerver. Og det finnes mye seriøs forskning på hvordan spillere best mulig lykkes med å ta en straffe. For eksempel som at de ikke skal prøve å bli fort ferdig, og at de skal akseptere at ja, nå er jeg nervøs. Ikke prøve å jage bort den nervøsiteten. Og all den forskningen der, for eksempel en nordmann som heter Geir Jore, som har forsket på det her i mange år.
2: Han som ville fått 25% rabatt.
1: Ja, han ville fått det, ja. Det er sant. Jeg vet ikke om han ellers får. Men poenget er at den forskningen er hans. Det han har funnet ut om hvordan du skal lykkes med de angstfulle situasjonene på en fotballbane, det speiles i den generelle forskningen på hvordan vi best kan møte angst og ubehag i livene våre.
0: Mm. Så de samme knepene fotballspillere bør lære seg, det kan vi vanlige mennesker lære oss også.
1: Definitivt. Ja.
0: Men nå er det jo sånn med straffespark at jeg opplever i hvert fall det, at de fleste har jo sympati med de som bommer på en viktig straffespark, nettopp fordi vi skjønner hvor utrolig stressende den situasjonen er. Jeg vet ikke om du er enig med meg i det, Magnus?
1: Ja, det er, altså, jeg må nesten se bort. Ja. Selv når jeg ser laget jeg ikke har noe sånn forhold til en straffekonk i en kvartfinale, så er det sånn, jeg orker nesten ikke se på det.
0: Men vi synes jo alltid synd på de og får medfølelse med de som bommer, men jeg så fremt de gjør det du innleder med å si, at du gjør det ordentlig, du tar deg tid og du tar ordentlig fart og du gjør det du skal, så føler i hvert fall jeg at ja, det var leit, og jeg vet hvor kjipt du har det nå.
1: Ja, og altså de som bommer kan jo også bli store helter på tross av at jeg bommer. Roberto Baggio, som er mitt store barndomsidol, han er jo den første som håper å si avgjorde en VM-finale på en straffebom. Ja. Han brant ballen høyt over mål i 1994, og han har blitt en slags helt i Italia, også fordi han brant en straffe. Han har blitt liksom bildet på at selv disse mesterne kan feile og kan stå i det, og han er kjent for den typen sitater om at kun den som er modig nok til å ta en straffe kan bomme på en straffe.
0: Ja, det var klokt sagt. Vi skal gå til kanskje det vi hater aller mest, i hvert fall veldig mye når folk jukser. Og det skal vi gjøre rett etter Roxette.

0: Apropos Sverige og apropos Roxette, apropos skadefryd, så at lytter Steinar i Tromsø anbefalt å lese svenske aviser nå og se på sportssiden og se hvordan det går med svensk hockey, for eksempel. Godt tips der.
1: Jo, men jeg gikk rett til Expressen SE da vi slo Sverige under VM i ishockey nå. Det var gøy å lese, ass. Fy søren.
0: Vi har idehistoriker Magnus Helgerud på besøk, skrevet boka «Fotball forklarer livet». Du ser på vitenskapen bak lidenskapen. Det var en lytter her også som han brukte, eller hun brukte det som et eksempel på hvorfor vedkommende ikke var så glad i fotball. For eksempel voksne mennesker som legger seg ned og later som de er skadet.
2: Ja.
0: Det en form for juks, eller hva er ditt forhold til akkurat det fenomenet der på gressmatta?
2: Ja, der har du en gjeng, og jeg var på en måte en del av den gjengen selv. Altså, i boka så innrømmer jeg blant annet at jeg som 12-åring, altså jeg var ikke noe særlig god til å spille fotball. Jeg var treig, jeg var litt feig i duellene, hadde en finte på repertoaret. Så jeg fant at hvis jeg skal få til noe her, så må jeg øve på noe alternativt. Så jeg drev og øvde bak huset på plenen der på å filme meg til straffe. Det gikk jo ikke så veldig bra, for så vidt. Men så jeg tenkte jeg må prøve også å spore ideen til det her, da, i denne boka, denne tanken om at det å liksom dra noen fordeler ut av ting og prøve å vinne for enhver pris. Ikke sant? Hvor kommer denne ideen fra? Ikke sant? Det kan vi spore helt tilbake til renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, ikke sant, som skrev at det holdt ikke å være sterk som en bjørn i politikkens verden, og du måtte også være lur som en rev. Så tenkte jeg å begynne å se litt på hvordan vi forholder oss da til disse juksemakerne ute på banen.
1: Ja. Mm. Og hvordan, hva var det du fant ut da du liksom dykket ned i det? Altså bare for å ta ett eksempel da, som jeg synes er helt fantastisk, som jo vi hyller den dag i dag, det er jo da Guds hånd målet til Maradona. Det var jo juks. Ja. Og fanteri på alle mulige nivåer.
2: Det var det, og det er vi hyller fortsatt det målet, bortsett fra engelskmenn, så er det liksom sånn at det argentinske fotballforbundet bruker det den dag i dag i promomateriell, ikke sant? Og det er rett og slett fordi, altså forskning igjen da, viser for eksempel at vi mennesker, vi dømmer kreative lovbrudd mildere enn sånne banale lovbrudd. Altså hvis du har en svær bil, kjører den gjennom veggen på en gullsmedforretning og rasker med deg noe ting, så er det noen forferdelige folk. Mens hvis du har en sånn utspekulert plan om å grave en tunnel i flere måneder og komme deg inn, da er det sånn, ja, litt kult det der. Som, ikke sant, NRK har hatt en podcast med en bankraner Pedersen, ikke sant? Og der er jo sånne kreative måter å rane banker på, da blir folk litt sånn, ja, litt kult det der. Ja. Og for Maradonas tilfelle så er det jo sånn, han klarte søren med, han er 20 centimeter lavere enn Peter Shilton, klarte å slå den ballen i mål over han uten at dommeren så det. Så derfor hyller vi fortsatt det målet den dag i dag, for det er kreativt.
0: Ja. Men apropos kreativitet, altså finnes en argentinsk spiller som stakk motstanderen med synål?
2: Ja, det var da treneren til Maradona i 86, Carlos Bilardo. Han var kjent for å tøye strikken meget langt i forhold til regler som i sin aktive karriere. Så han pleide å gjemme en synål i linningen på shortsen eller i strømpa bak leggskinnet eller noe sånt. Og den tok han fram på corneret, og så stakk han liksom motspillere i rumpa da, med den for å sette ut av fatning før corner. Han tipset også sine egne spillere når han var trener om at de kunne smøre litt tigerbalsam på linningen av shortsen, som de kunne ta på, og så kunne de kline det i trynet på motstanderne sånn at de skulle svi øya på dem. Så ja, der har du en gjeng.
1: Men, også, men vi som ser på da, altså en ting er det kreative at det er litt artig, men, men kommer da skadefryden inn igjen på en eller annet vis her, Magnus?
2: Ja, den kan jo gjøre det, for vi liker jo ikke juksemakere, men når folk jukser mot juksemakere, da blir det sånn, det blir jo dobbelt opp av glede på en måte, ikke sant? Så Maradona, ikke sant, kjent for den hensen i 86, så når Argentina taper VM-finalen 4 år senere mot Tyskland, og da får vel Klinsmann filmer et rødt kort på en argentinsk forsvarsspiller, og Tyskland får en veldig billig straffe, altså det er filming, den straffa også, da gleder jo engelskmennene seg noe voldsomt, ikke sant? Fordi han juksemakeren har endelig fått som fortjent. Og så er jo disse engelskmennene, ikke sant, de er jo veldig opptatt av at man ikke skal filme. Det er på en måte fair playens hjemland. Så hvis man går inn på Reddit og sånne nettforumer, så finner man jo for eksempel en masse sånne kreative forslag til hvordan man burde straffe folk som filmer. Og et av de eksemplene som jeg da nevner i boka, det er en som skriver at, ok, filmere og de som simulerer skade. De burde dømmes til at de må ut på sidelinja, og der står det en boks med Lego, og de må hoppe opp i den med begge bein, full kraft, så de skal få kjenne på virkelig smerte. Synes jeg er god idé.
0: Ja, det er god idé. Som idehistoriker, du har jo sikkert gjort så mange andre lekt med sånne kontrafaktiske fristelser, som dere kaller det, at det, hva ville skjedd hvis Hitler kom inn på den kunstskolen og akademiet der, og, og så videre. Er det vanlig å gjøre også innenfor idrett og fotball, at hva hvis vi ikke hadde fått den straffen, eller han hadde snublet og sånn og sånn?
2: Ja, definitivt. Altså, vi fotballsupportere, mennesker har 6 grunnleggende følelser. Jeg mener at vi fotballsupportere har anlegg for en sånn 7. grunnfølelse, og det er hva-hvis-følelsen. Den er jo der hele tiden. Og for min egen del altså, har jeg et sånt nesten traume fra mitt eget liv, for det jeg var veldig nær å bli Tottenham-supporter som barn. Det er den store hva-hvis-følelsen i min egen personlige fotballhistorie, fordi det var en stor Tottenham-spiller da, som het Sol Campbell, som skulle på besøk til Porsgrunn, hvor jeg bodde. Vær med på som fotballskole for barn. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag. Jeg var 11 år gammel, syntes Arsenal var kult, syntes Tottenham var litt kult. Så drar vi opp for å kjøpe en Tottenham-drakt på Intersport i Porsgrunn. Det er selvfølgelig utsolgt, for alle skal jo ha autograf på Tottenham-drakt, ikke sant, med Sol Campbell. Sier fatteren, kjøp en annen engelsk drakt da, siden vi nå har kjørt opp her. Henger det en enslig rød Arsenal-drakt på det stativet der? Kjøper den. I dag er jeg Arsenal-fan, så hva hvis?
0: Men du traff jo Sol Campbell der, og skulle få han til å signere da.
2: Ja.
0: Din drakt, altså motstander.
2: Han hadde tenkt at jeg visste null om fotball.
1: Men han signerte villig vekk og sånn, eller?
2: Ja, det gjorde han. Ja. Og så det som skjer 7 år etter det, det er jo at Sol Campbell faktisk går fra Tottenham til Arsenal. Det er den mest kontroversielle overgangen i fotballhistorien, punktum. Så jeg tenker jo litt sånn, kan jeg ha sådd det frø? Altså, han står der og signerer på den Arsenal-trøya og tenker, ja, kanskje jeg skulle spille for de enda.
1: Men du har den drakta liggende fortsatt, eller?
2: Ja, det har jeg, vet du.
1: Fy faen, kanskje den er verdt masse penger, uten at vi må gå inn der akkurat nå, men tenk deg det, du har en så mange år før det skjedde.
2: Ja, tenk det. Og apropos penger, drakta til Maradona, som han skårte det hensmålet med, den ble solgt på auksjon for noen år siden for 7 millioner pund. Det så det sier litt om hvor høyt vi setter pris på kreativt juks.
0: Vi kommer helt sikkert til å snakke med deg flere ganger i 9 timer, men jeg tror det er siste gang, Magnus, at du gjør det før det blir fotball-VM-avspark i USA. Hvordan kommer du til å følge VM? Er det en sånn som ser kamp alene? Går du på byen? Hvordan er det liksom, har du planlagt det mesterskapet?
2: Altså, vi har en Arsenal-familie på O'Reilly's på Grünerløkka, så vi skal få se et par av Norge-kampene sammen med de også.
1: Et fint vi alle sammen. We have

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: All for one, I swear. Her i 9-timen vi snakker om hvordan det høres ut når folk tråkker på Lego. La oss høre på James Brown.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Han tråkker på Lego og synes det kjennes helt godt ut. I feel good.

0: Da er klokka 10. Først i nyhetene handler det om kronprinsens reise til Japan, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for kronprinsen forkorter sin reise, det melder kongehuset nå. Kongehuset skriver i en melding at kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen skal oppholde seg i Hashinoe utgår, det skriver kongehuset. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde separat fra landets øvrige fylker og kommuner. Allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
2: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og det betyr at både lærere og sykepleiere har økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
4: De som jobber på ubekvemme tider, når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: Norge møter hjemmefavoritt Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i morgen. I går slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen. Dermed er Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i UD og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
5: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport, det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå er det ferdig med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
1: Ja, det sa Andreas Kravik. Og dere lader opp til låtkamp i 9-timen, Sjån og Knut?
6: Ja, det er jo fredag, og da går vi inn på slagmarken, hadde jeg nær sagt. Det var voldsomt, men ja, vi gjør det.
0: Ja. Og i dag så er temaet, pass nok, radio.

0: hvem var det sitt orkester? Jo, det var Bo Kasper sitt orkester innan alt. Forsvinner du hører 9-timen her I NRK P1 med Jean-Henrik Mathesson og Knut Folkestad.
1: Ja, og jeg fant en Bo Kaspers orkester-CD I min samling I går, da jeg jo rydda. Vi I ferd med å rydde oss ut av huset, og den boksen med CD-er måtte flyttes over I en annen boks, for den var sliten og ødelagt. Og så sa jeg jo, og jeg mener det, oppfordret sterkt til alle andre som har en kasse med CD-er. Om det I boden på loftet eller hvor det nå skulle være, gå og finn den fram, og om ikke annet bare titt oppi der og ta litt på dem, for det kommer til å være en sterk opplevelse. Jeg fikk tårer I øya I går, og det ikke en overdrivelse. Men så har vi fått en melding her, Knut. Nei, jeg har ikke en pappeske med CD-ene mine. Jeg har de lett tilgjengelig I hyller I stua for gode meditative stunder I godstolen, der jeg får gang ser på kovre eller kosestund med å bla igjennom for å finne den jeg I humør til å sette på. Og Knut, vi snakket litt om det før vi gikk på lufta I dag, at du har jo et lokale tilgjengelig der du jo vurderer å sette opp ditt elektriske trommesett, men også da eventuelt få opp noen hyller og sette inn CD-en I det der og få på plass denne doble CD-spilleren din. Ja. Du var litt usikker på om du skulle gjøre det. Du kan ikke være usikker på det. Det det eneste riktige å gjøre.
0: Ja, det et ganske omfattende prosjekt å gjøre om en rotten gammel skjev utebod til et såkalt oppholdsrom, eller en man cave, en hule til mannen, der man kan sette opp CD-ene sine igjen. Men jeg har bare en sånn følelse, hvis jeg forteller det da, og setter opp noen CD der, og noen gamle hi-fi-anlegg og så videre, at det blir helt fantastisk. Så ja, jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan med akkurat det, og det jo flere lyttere som har flyttet som det, og tatt med seg CD, og blant annet kjøpt hus der det var integrert bilstereo I kjøkkenet og høyttalere I taket. Der det en liten femåring som lar seg fascinere av CD med laserteknologi og står der med store øyne og ører og lytter til musikken som kommer da fra taket. Og apropos bilstereo, Ingrid hadde en Nissan Pathfinder som hun pleide å kjøre rundt med etter at hun fikk barn. Og I den Nissan Pathfinderen så var det to favoritt-CD, Avril Lavigne og Brad Paisley. Etter hvert så klikket denne CD-skifteren, fikk hverken spilt platene eller tatt ut av bilen, fikk beskjed om å bare glemme de CD-ene der, bilen blir solgt videre, prøvde å kontakte kjøperen, og nå kjører visst nok bilen rundt I Ukraina. Jeg ser og håper at det plutselig bare... Litt på en humpet grusvei der, så slår Brad Paisley inn kutt nummer 8.
1: Å, det hadde vært helt fantastisk. Men da kom jeg på, fy fader, husker du de folka som hadde CD-spiller I bilen med en sånn boks der du kunne putte mange CD-er inn, og så kunne du velge? Det var sånn som var på ønskelista. Det hadde ikke jeg.
0: Jeg på om, hva heter det, kjøreskolelæreren min hadde sånn 8. CD-skift greie bak at du kunne kjøre på langkjøring
1: satt den ofte I bagasjerommet
0: ja, det lå bak, ja, det, var bagasjerommet. Det litt tungvint men man må jo ta seg noen pauser en gang blant gå bak I bagasjerommet og trykke inn 8 nye CD-er der du sa også til å ta på CD, men var det litt vanskelig å skyve coveret og hefte inn liksom,
1: men det var også en god følelse for det var det det minte meg også om gamle hvor den stopper opp og så krøller seg litt og så må du liksom få den på plass sånn. Nei, jeg må, ja, det helt riktig det skjedde også I går. Alt skjedde I går. Det som skal skje nå at vi skal høre Victoria Nadine, og så kommer vår mann Øyvind Bekkevold.

0: har en sån CD-veksler I bilen min enda jeg. Plass til mine 6 favoritt CD-er, mye bedre lyd, og det jo det som går igjen her. Det jo mye bedre lyd på CD-er enn på for eksempel ja, strømmetjenester av diverse slag.
1: Mm. Ja. Apropos lyd, vår mann der ute, Øyvind Bekkevold, har jo sitt sendeutstyr som gjør at han direkte I Norges største radioprogram kan sende sine møter med folk, det tekniske. Hører vi på plass, Øyvind? Har du også folk der?
2: Åh, det så mye folk her. Kan vi få lov til å høre alle sammen direkte I Norge? Oi, oi, oi, nei, jeg kom gående her, vet du, Knut og Sjån, og så plutselig så bare hører jeg, stemningen endret seg totalt, for det bare, hei, hei, hei, og så kom det løpende noen bak meg, så jeg tenkte at måtte jeg begynne å spurte også, fordi at det var helt vanvittig sprint som kom forbi meg her, og her står jeg med, hva det som skjer?
3: Nei, I dag det lovstafetten 2026, så...
2: Og hva lovstafetten?
3: Det en stafett mellom det juridiske fakultet I Oslo og Bergen, så da løper vi 414 kilometer fra Oslo til Bergen.
2: Og hva det som foregår her på universitetsplassen, hva som skjedde I det jeg kom?
4: Det dog prologen, som en slags startshow, der man setter lista for hele stafetten, der to jenter og to gutter fra hvert lag springer mot hverandre en 400 meter, og så det om å ikke tryne og komme først I mål.
2: Ja, for det tenkte jeg på. Jeg så noen som trynet. Hvem var som trynet? Her kommer armer opp, ja. Var det vondt?
5: Nei, fint.
2: Det gikk fint. Har dere trynet også?
5: Jeg holder meg på beina.
2: Ja, du holder på beina. Ja. Du den beste til Oslo. Du.
5: Nei, det skal jeg ikke si. Men,
4: Nei da.
5: Vi mange gode fra Oslo. Vi 10 jevne løpere. 10 jevne løpere blant jentene og guttene. Og gode syklister.
2: Og gode syklister.
5: Så, veldig lovende for vår del I år.
2: Veldig lovende. For de hadde nemlig med loveboka. Dere vet det noen sanger og sånn. Kom igjen for å høre litt. Grann nå av Bergen sin sang så vi får litt stemning her I solen på universitetsplassen dette ikke forberedt, så dette helt spontant dere klare? 1, 2, ja, vi begynner 1, 2, 3
6: Se på

0: Oh, helt herlig. Har dere også sang, eller? Dere to som er fra Oslo.
1: Nei, det ikke som blir feilført meg. Ikke på radio.
2: I hvert fall ikke direkte.
0: Det litt mer sånn senere utover dagen. Konstanze, Gyrid, Max og Christian er det vi står og snakker med. Vi må nesten si det. Men også da er det, dette her er jo enormt stemningsskapende både for Bergen og Oslo juridiske fakulteter i begge byer. Og så er det da hvordan helt konkret blir det når du skal løpe hele distansen fra hovedstaden til Bergen.
3: Nei, da er det fordelt på 14 etapper, og da sitter man i lagbiler underveis, så da sitter det en gjeng fra Bergen og en gjeng fra Oslo, så løper det en fra Bergen og en fra Oslo samtidig. Så har man soundboxer på taket og sitter med megafon i bilene og heier på hverandre da, for å få lagene hele veien til Bergen.
0: Oh, hvor stor forskjell er dette her fra lesesalen med lovboka?
4: Nei, det er det som gjør at man orker å ha eksamen hvert år.
0: Rett og slett. For det her tradisjonen har vært det alle år.
4: Det er tradisjon som oppladning til eksamensperiode.
0: Og så må vi få lov til å vite da, det litt vonde spørsmålet, Bergen, hvordan gikk det i år? Her altså, selv med 400, da endrer stemningen seg.
4: Vi fulgte opp tradisjonen med et lite fall, så vi er fornøyd. Ja, vi er sånn som vi pleier.
0: Ja, men da satset man jo alt.
3: Ja. Vi satser alt, ja. Og akkurat her på prologen tappte Bergen i år, men det venter en hel stafett over fjellet de neste 36 timene, så her kan alt skje.
0: Så det også er stafett?
4: Det er stafett hele veien, og du kan følge oss på Facebook på livestream hele natta gjennom. Søk opp lovstafetten Bergen, så ser du oss der.
0: Døgnet, ja.
4: Det er hele døgnet.
0: Ja. 36 timer stafett, altså. Hvor mange kilometer må ha det en gang til?
3: 414 kilometer.
0: Og hvordan er det sosiale? Er det, liksom, ja, da ler dere bare.
3: Ja, det er jo selvfølgelig ingen hemmelighet at det er litt sånn nagging på hverandre og litt fintlig stemning, men det ligger selvfølgelig kjærlighet i bunn, da. Så det avsluttes med en stor Oslott bankett hvor alle blir venner til slutt.
0: Ja, her er Bergen, selv om det er litt forskjellig. Vi får litt bergensdialekt da.
4: Hei, hei! Bergen!
0: Ja, ja. I armen i fatle, men det skjedde før stafetten.
5: Ja, det skjedde 4. mai, så det er lenge siden. Men jeg skulle gjerne vært med å fjelle som funksjonær. Har vært med 4 ganger før. Dette skulle bli min 5.
0: Og sånn er det noen ganger er den i fatle, men du får følge godt med. Og Oslo, hva vil dere si? Altså, hvordan i dag vant dere? Hvordan går det over fjellene?
6: Det blir spennende å se. Men vi håper på seier.
0: Hva sier du, Christian?
7: Vi får vel bare ønske Bergen lykke til, og vi snakkes i Bergen.
0: Vi snakkes. Du står og venter
7: med de syv fjell. Vi snakkes på banketten.
0: Ja. Da får vi vet at det er noen fantastiske heiarop. Vi har hørt jo dere i stad. Den gjengen deres er samlet seg litt borte ved bussen der. Så da tar vi et heiarop. Kom igjen. 1, 2, 3!
8: Bergen!
0: Ha det strålende. Lykke til på stafetten, alle sammen. Ha det bra.
9: Ja, för en härlig gäng.
10: Ganska enkelt.
11: Finansiamos todos nuestros servicios.
12: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Sorry. Sorry, Ramon.
1: Hello, hello.
0: Gi meg Ramon. Ramon der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh. Gud, det hørtes deilig ut. Da vi var unge, Knut, så var det jo sånn vi levde livet vi også.
1: Men hva gjør Ramon da i Nord-Norge, nord for polarsirkel, når solen aldri går ned? Da blir det lang partai.
0: Nå ble jeg stresset, så jeg glad vi har sluttet med det. Vi snakker jo om CD-er og gleden av å holde igjen CD som jeg opplevde i går, da jeg var i ferd med å flytte ut av huset. En gripende, sterk opplevelse, det sier jeg uten ironi. Fått inn en melding fra Lars etter at Spotify hadde tatt over lyttinga i flere år gikk eskene med CD-er til gjenbruksstasjonen. To dager senere kom jeg på at jeg hadde jo en signert Spice Girls CD. Jeg vant på NRK PD tilbake i faksmaskinens tidsalder, så på eBay at den var verdt noen tusen kroner, og kjørte der med fluxens til gjenbruksstasjonen og leita, men fant aldri. Håper noen der ute koser seg med CD-en hver dag.
1: Det er kjipt å kaste en signert Spice Girls CD eller levere den på gjenbruksstasjonen, vunnet i faksmaskinens tidsalder og NRK PD. Minner meg om den historien om han IT-gründeren som hadde sånn passkode til noe bitcoin. Han hadde kjøpt bitcoin for det som i dag er 8 milliarder kroner.
0: Ja, så han brukte, og det kostet 5 kroner da han kjøpte den selvfølgelig.
1: Ja, den gangen, og så har han da kastet eller møstet den harddisken med denne koden, passnøkkelen på. Så der ligger det og har ligget i 15 års tid nu rundt 8 milliarder kroner og ventet på han.
0: Helt, men jeg har hørt den historien selv, Knut, for en følelse det må være, men så vidt jeg har skjønt, så kastet han på en dynge, og den dynga eksisterer jo, og den står der, blant kanskje en million andre harddisker, og så vidt jeg vet, så har han, først har han spurt om han får lov til å komme inn der og lete, det har han fått avslag på, jeg skjønner ikke hvorfor det egentlig, men han har også tilbudt denne, for dette er en liten kommune i England et eller annet sted, ikke sant?
1: Newport, South Wales.
0: Thank you, South Wales. Og så har jeg sagt, vet du hva, hvis jeg får lov til å gå inn der og finne disse 8 milliarder kroner, så skal jeg dele med dere. Dere skal få halvparten. Hvorfor sier de nei? Jeg skjønner ikke, vet du noe om det?
1: Nei, det må jo være for at da blir jo Lars også, og så skal jeg plutselig halve Norge drive og lete etter gamle Spice Girls CD-er på gjenbruksstasjonen. Altså, det blir mange ting som har kastet, det meste ting som har verdi, da. Det blir...
0: Ja, men det... Ja. Nei,
1: men for 8 milliarder kroner så ville jeg tenkt, hvis

0: Det var ordfører i Newport, South Wales. Yes, of course.
1: Yes.
0: If you find it, we'll share the profit.
1: Let's go out on this venture together, vil jeg ha sagt hvis jeg var ordfører.
2: Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, nydelig låt fra Rabo her i Nitimen, kanskje et eksempel på herlig musikk. Marianne sitter veldig hyggelig melding, og det er klart det til våres favør å lese den høyt, men nå skal dere som hører på Nitimen snart få lov til å være med og bestemme musikken her i programmet, så da passer meldingen fra Marianne. Hei gutta, tusen takk for et fantastisk program. Hør på dere hver dag, og kunne ikke tenkt meg en dag uten lun og varm humor, spedd med herlig musikk. Dere gjør dagene fin. Ha en fin, fin helg. Hilsen postbud i Fredrikstad. Håper du, Marianne, bærer på en lett og fin postbag full av kjærlighetsbrev til folk.
1: Oh, ja, det er hyggelig. Det er veldig hyggelig. Hege har sendt oss en melding. Det viser seg at hun og jeg har deler identisk historie, som jeg synes er veldig hyggelig. Alene med fersk lapp i lomma, 10 CD-er bak i veksleren på pappas Subaru Legacy, krusende, og så kom Seals crazy på eide hele verden. Det er altså så likt. Forfatteren hadde en burgunder Nissan Maxima. Jeg satte meg i bilen, kjørte fra Jessheim til Nannstad, til den kvinnen som etter hvert skulle pop my cherry, for å si det sånn, og hørte på Seals Crazy. Jeg følte også at jeg eide hele verden, for en minne kommer tilbake. Tusen takk, Hege.
0: Og som det heter i bransjen, takk for at du deler. I dag, når det gjelder låtkampen, som er et herlig fredagsfenomen i det her program, der ukedagsprogramlederne møter helgeprogramlederne til dyst. I dag har vi tenkt tematisk at det skal handle om radio. Litt av tanken bak det var at Olav Svarstad Haugland, som skal lede 9-timen i helga med Silje Nordnes, han har jobbet litt i Radio Rock. Og så begynte jeg at, ja, men hva med rock? Så ja. Eller hva med radio? Ja. Låter som nevner radio, eller har noe med radio å gjøre, så det kan dere forberede dere på nå i appen NRK Radio, for det er der avstemningen foregår. Gå inn i appen NRK Radio.
1: Jeg er litt spent på hvem som har gått for de opplagte valgene, mm-hmm. eller hvem som tør å våge seg litt utpå.

0: Tidligere i dag så snakket vi med Magnus Helgerud, som har skrevet bok om fotball. Han idehistoriker, og det var noen lyttere som gleder seg til at det skal bli tilgjengelig i appen NRK Radio, fordi det var veldig mye, masse gøy å snakke om når det gjelder livet og fotball. Men i appen NRK Radio akkurat nå, så skal du snart få lov til å være med hva som blir ukas fredagslåt. Olav Svarstad Haugland, du ble så vidt introdusert i sted. Du har jobbet litt i Radio Rock.
1: Det har jeg.
0: Du er komiker, du skal programlede 9 timen i helga, jobber med Bar Moro Impro.
1: Mm-hmm.
0: Du har podcast i NRK, Blåtur.
1: Ja, nå er du god.
0: Du er ganske god, og du har også på deg en blå Chelsea-drakt.
1: Det har jeg. Ja. Jeg har på meg en Chelsea-drakt fra, jeg tipper 2014-2015, mm-hmm. med Mikkel på ryggen. Jon Obi Mikkel.
2: Silje Nordnes skal også være programleder her i helga. Du går enda lenger tilbake i tid med din Manchester United t-skjorte.
3: 98-99, denne drakta var det min lillebror som hadde, og det som er bra med å være store søster er at når små brødre vokser ut av klærne sine så kan man ta dem, overta dem. Så jeg vet ikke hvor gammel han kunne være da han hadde denne drakta, kanskje sånn 7 år. Så har jeg tatt over den etterpå da.
1: Jeg holdt på å ta på meg Vialli-drakten fra 96, men det hadde ikke vært sømmelig.
3: Nei.
2: Hvorfor ikke det?
3: Nei, blir det sånn magetopp da?
1: Ja, da var jeg 8 år gammel, så det hadde blitt magetopp.
3: Ja, men vi har jo tatt på oss drakta da for å støtte denne kampanjen til Barnekreftforeningen, fotballtrøyefredag, kampen mot barnekreft.
2: Ja, men nå legger vi alle gode gjerninger til side. Nå skal det bli kamp her, det skal bli låtkamp. Du sa det, Knut, rock eller radio, fordi du, Olav, har jobbet i Radio Rock.
1: Det har jeg.
2: Vi gikk for radiobiten av det greiene der, en låt som på en eller annen måte handler om radio, eller har radio i titlen, radio i teksten, noe sånt nå. Knut, er du enig? Du,
0: ja, vi får se hva vi har tenkt når vi fikk opp hverandre. Vel, en kul låt, den beste fredagslåten som har noe med radio å gjøre på et vis.
2: Det har jeg faktisk gjort. Jeg bare melder inn her, valgt den beste. Det er fredag, det er mange steder sol og sommer. Vi skal kanskje ta oss en liten knert, et glass vin ut på kvelden her, og når man har gjort det så vil man danse, og derfor gir jeg dere Donna Summer.

0: Donna Summer, fantastisk disco-artist, the queen of disco, ja,
1: hvis jeg... On the radio, tydeligvis, jeg er veldig opptatt av det, og jeg liker også sanger som har referanse til radio. Det er gøy å se på Olav og Siljer og produsent Amalie, virker som det oppstår en viss sånn usikkerhet.
2: Ja, altså, fordi jeg sendte inn to låter, så jeg er helt ærlig litt spent på hvilken som kommer nå.
3: Kanskje produsenten kan komme inn med det på en lapp?
2: Ja, ja.
3: Olav har jo ikke vært med på det her selv, så...
1: Ja, og vi vet jo ikke hva de andre har foreslått, så det er jo hemmelig, men jeg er nummer to her, så hvis du, Olav, ønsker å jobbe litt i kulissen med å
2: jeg
1: se
2: hvordan... Jeg skal jobbe i kulissen og bli proffere til neste gang.
1: Ok, som sagt, noe av foranledningen til dagens tema var Olav sin bakgrunn fra Radio Rock, og det kunne blitt rock, og det kunne blitt radio, det ble altså radio, men jeg tenkte, kan jeg stjæle litt av den inspirasjonen som kanskje Radio Rock kan finne på å gi oss rent musikalsk? Vi skal til bandet Kiss, et av mine, kanskje mitt favorittband, som sier litt sånn som vi snakket om i tidligere, at fotball er livet, og hvis livet en radio, ja, da skal du skru opp til 10.
0: Det jo den,
1: ja! Ja, ja.
0: Åh, den god.
1: Jeg lurer på om jeg har tatt med modulering også her.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: Jadå! Jadå!
1: Ja, min radiolåt, fordi livet en radio, da må jeg skru opp til 10.
3: Altså, det her tar meg jo tilbake til Hammarøy, for at i Knut Hamsuns vei så er det en sånn berg, lite fjellvegg, der har det hele mitt liv vært tagget Kiss. Og ifølge min informasjon så er det Knut Folkestad som har tagget det. Kan det stemme?
1: Det kan kanskje stemme, det kommer ikke opp noe tydelig.
3: Bare si ja, for ja, i mitt hode sånn.
1: Ja. Den historien må dyrkes.
3: Altså, det var 12 år, og Knut Folkestad hadde tagget Kiss på bergveggen, så herregud, så utrolig kul!
0: Ja, det er beste mann i guttene i gata.
1: Okay. Jeg tenker om så hagde det inn med meise.
3: Nei, altså, jeg skal jo tilbake til ungdomstid på Hammarøy for å finne inspirasjon til min sang.
0: Ja, men ja. Først, Silje,
3: er det Olav først?
0: Nå foregriper du litt.
3: Faen, det er sorry, Olav!
0: Jeg liker at du er ivrig. Olav, har du fått rydda opp i papirene dine?
2: Jeg har fått rydda opp, men det hadde vært en nydelig overgang til din låt, selvfølgelig. Men jeg skal til England, og litt apropos fotball, dette bandet her har med seg altså fotballtrener i hver musikkvideo som de legger ut nå, og bandet er Blossoms. Jeg vet ikke om dere har hørt om det bandet. Det var oppvarmer da jeg så Jake Bugg i 2017, og etter det så har det vært favorittbandet mitt. Og dette her er låta There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Det er bare de sier radio en gang i låta, men jeg er veldig glad i låta.
3: Det er nok det.
2: Veldig glad i låta.

0: fin låt, Olav.
1: Litt sånn at man kan danse og men samtidig være litt melankolsk og med en tår i øyekroken.
2: Absolutt, og det en låt, hvis du hører på den, så får du et nytt favorittband, altså. Okay. Du gjør det. Og så må du gå inn og se Sean Deitch da, i alle musikkvideoene, okay. For han spiller en nydelig rolle der.
3: Silje, nå.
1: Da skal vi spole tilbake til 2003 på Hamarøy. Det sommer og sol, det kjempefint vær, sånn som det alltid på Hamarøy på sommeren. Jeg har akkurat kommet ut av videregående, har sommerjobb, jeg avstandsforelsket i en jente fra Skutvik, med brune øyne. Og av en eller annen grunn så det denne sangen som sommeren for meg. Gone down the old man with a transistor radio. Oh, transistor.

0: ikke rart du spiller.
1: Det var en fin sommer det der.
2: Altså, er det lov her til å trashe andre låter, andres låter?
1: Ja, nei, jeg synes ikke. Det er dårlig stil, hvis du...
2: Ja, ja, men låten er nydelig, men for Guds skyld, velg en dere ikke har hørt før, av folkens. Ja. Kom inn, Kiss, Crazy, Crazy Nights. Det er bare å sette på Radio Rock hver eneste morgen, så får du den 8 ganger.
0: Ok, folkens, inn i appen NRK Radio, og så, ja, du kan jo gjøre som Olav oppfordrer til, eller gjør noe helt annet, men gå inn der, og så kan du stemme på dagens låt til dagens låtkamp. You say I'm

0: liv.
1: Jo, if I'm so bad. Vi midt i fredagens låtkamp her. Vi skal nå høre låtene på nytt. Det fortsatt masse tid til å stemme. Gå inn i appen NRK Radio og finn fram til stemmeknappen. Vi klinker til, gjør vi ikke det? Bare fortsetter.
2: Ja, det vi kan si før vi hører alle sin representant, var jo at det var ikke så mange som hadde gått for de mest obvious Radio Gaga.
0: Video killed the radio star.
2: Åh, ja. Hvorfor ikke den? Radio Nowhere med Bruce Springsteen. Ja. Den egentlig hadde tenkt, det var det han Hello, hello, turn your radio on med Shakespeare System. Den låten var ikke så bra som jeg trodde når jeg begynte å nynne på den.
1: Søren, men du har rett, jeg var jo engstelig for det, Knut, at det skulle være opplagt ting, men ikke en eneste opplagt låt, så jeg synes dette glimrende. Jeg valgte jo Donna Summer on the radio. Det var en disco, det jo en discolåt til dansing, men vi må ikke glemme hvordan den åpner. Åpner jo så mykt og deilig. Hør på den vakre stemmen til Donna Summer.
3: Folkens.
0: Ja da.
3: Ja. Sanker noen stemmer nå.
1: Ja, jeg gjør det, ass. Tusen takk, Olav. Jeg setter pris på det. Også var det deg, Knut.
2: Ja, da skruer vi radioen opp til 10, for da hører vi Crazy Crazy Nights.

0: Hearing at Paul Stanley i tangatuset som han hadde på seg på coveret bak på det, sånn, if life is a radio, turn up to ten. Jeg mener jo at det en, livet en radio.
1: Ja, helt enig.
2: Ok, Olav.
3: Jeg har lyst til å gi dere noe helt nytt, nemlig Blossom og det engelske, herlige pop-rock-bandet Blossom, altså med There's a reason why I never returned your call. Ikke vær redd for den lange titelen, folkens.
2: Nei, nei. Og så det, sier de radio en gang.
3: Løp og stemme.
2: Ja, men Olav, det må jeg si, altså, om du ikke vinner, så dette et band jeg skal sjekke ut, altså.
3: Ja, det må du gjøre. Ja, ja, og dette her kanskje den tiende beste låta de har. Ja, tiende beste låta.
1: Oi! Ja.
4: Jeg selv har med meg en gammel låt som gir god stemning inn i helga. Det Brown Out Girl med Van Morrison. We used to sing
1: Just like that.
4: Altså det vel noen som har vært på dans på lokalet. Det et coverband som spiller denne sangen. Tida, du har danset, det blir kjent. Og det god stemning.
2: Ja, glimrende valg her. Jeg vet ikke om vi har noe magefølelse for hvordan det skal gå. Jeg har ikke åpnet appen
4: enda. Knut blir skummel i dag.
2: Ja, han har en tendens til
0: Ben Roger sier, ikke glem Thor Endresens Radio Luxembourg.
2: Ja, hadde den på lista også over mulige valg. Men igjen, vi skulle ikke gå for noe særlig opplagt valg, men der går klokka. Jeg har ikke sett på noe.
0: Ja, du rekker fremdeles å stemme hvis du er av den raske typen som har gode mobilfingre.
4: Hvis du er fingernemmig, altså får du det til. Nei, der var det
2: tid. Her skal vi se da. Ja. Oi, det jo litt jevnt her når jeg følger litt bedre med her. Vi avslutter stemminga nå. Jeg kan si at Olav, du var modig, tok inn en låt som ingen hadde hørt før.
3: Det siste plass?
2: Det siste plass, med 9% av stemmingen. Ja, men du gøtsa, det skal du ha en masse kredd for.
3: Det rart at folk vil ha det de liker.
2: Ja, ja det kjemperart. Så kan jeg melde at jeg ikke så mye bedre enn deg, altså, Olav. Jeg kom på tredje plass med 14% av stemmene. Så det da mellom Knut og Silje, og jeg kan fortelle dere alle sammen at det Silje.
3: Oi,
4: ja!
3: Ja!
2: Silje som vinner.
4: Jeg tilbake. I fjor sommer hadde jeg hat-trick, tre på rad, og etter det har det bare vært stang ut. Men nå, stang inn altså, med Brown Eyed Girl.
0: Grattis, bra jobba, Silje, som leder 9 timer i helga, som Olav her. Det bare å la radioen stå på et helt døgn, faktisk.

0: Og at du da får slippe unna, synes jeg Tuva der er raus.
1: Ja, men hun er raus. Ja, ja. Og kompromisset ble jo på en måte at jeg da fikk vår, altså her jeg i 5 år klagd på for lite søvn som småbarnsfar, men når vår datter på 5, snart 6, nå har begynt å sove til 7:30, ikke sant? Og så må jeg stå og vekke henne, så tenker jeg sånn, ja, du får det du ber om, du får det du ber om, nå må du stå opp, nå må du stå opp.
2: Du ser en lytter her, Håvard, sendt melding 0924, da var han på 3D-mølla og hørte på 9-timer, da spilte vi Limp Bizkit med Behind Blue Eyes, og da det han å krangle med mølla, som han skrev tung økt på mølla der. Kanskje hører du på musikk, Ronny, oh, ja, ja. Når du holder på...
1: Da driver jeg med sånn radiokanalsjonglering, og da er det, når jeg på mølla, da er det omgjæret, for jeg vil høre på radio, jeg vil ikke ha egne spillerister, for da vet jeg hva som kommer, så jeg var overraskelsen, men da må jeg jo treffe på noen som gir meg den musikken jeg trenger akkurat da. Og på dette tidspunktet der, tidlig dag tidlig, så ble det, ja, det blei, Nå ble det noe britisk radio da.
2: For
1: på det britiske øyet så er hele befolkningen litt mer glad i dansmusikk enn det vi er her i Norge. Så alt er litt skudd opp i tempo der.
0: Ja, jeg skjønner. Men fader, for en... Og jeg vil gjøre at den følelsen det er jo det som gjør er når man begynner på Markvist med å trene. Man drar jo med seg den følelsen gjennom dagen. Er ikke det deilig å kjenne på, Ronny?
1: Det, og så kan det jo hende at altså, en eller annen en næringsexpert sier ikke sånn, og så spiser du mer da, som en sånn kompensasjon fordi du synes du har vært flink, og så går alt i null, så er minus igjen.
2: Jo, men det bør gå i null og litt i minus og litt i pluss. Vi gleder oss til å høre fredagen med Ronny her i NRK P1 straks.
1: God helg,
3: Ronny. Ingen færunga og vetene burde
0: glimrende, Ronny, tusen takk. God lukt og
3: Hawaii-skjorte. Skulle da med. Jeg gir meg alt det.
2: Det kan jeg sørge. Ja, for han tar alt videre nu.
0: Ja, for nå skal ikke jeg gjøre noen ting, jeg. Stemmer det.

0: litt bjella i radioen en fredag før middag. Riktig god fredag til deg da, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette her er NRK P1, og klokka den i ferd med å bikke 11. Mitt navn er Ronny, og jeg tenkte jeg skulle være her sammen med deg et par timer fremover i radioen. Først skal du få en oppdatering nå på nyhetsbildet, og vi starter med en drone, en russisk drone på avveie, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, Norge fordømmer Russland etter at dronen traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadet da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina, Kari Scheie, sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner inn over Romania, men at det som skjedde i natt er noe nytt.
2: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for å hindre utvikling av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisen har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyråd Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
3: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er vi med dette oppgjøret.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisen Dagens Industri. Følge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke er over. Og vi tar med at tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith er død, 93 år gammel. Smith døde i går kveld, opplyser Høyesterett. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Og det var nyhetene, men du byr på fredagsstemning, Ronny.
0: Det skal jeg love deg, Tom. Og du sørger for flere nyheter om en time, eller hvis det skjer noe, folkens. God fredag! Dette her er NRK P1, og jeg startet dagen med en fyr som på en måte har fått en liten sånn revansj. Kom tilbake igjen og engasjert i denne verden. Det kalte det bare Bieber Chella etter Coachella i vår. Her er Justin Bieber, hans

Vakker låt fra Justin Bieber. Synes jeg da, knakende god. Daisies fikk du på NRK P1. Det fredag førmiddag, det 29. mai. Nå bikker vi snart inn i juni, folkens. Og det blomstrer rundt oss, forhåpentligvis hos deg også, kjære venn. Og det føles som vår, og det føles veldig, veldig godt. Og jeg som heter Ronny synes det er en ære å få lov til å ha dette radioprogrammet her på NRK P1. 2 timer hver fredag, der jeg får lov til å prøve å lage best mulig lydspor for deg som hører på. Og det har jeg ambisjoner om i dag også. Vi har svinlotteri liggende klart, der du kan vinne et nydelig stykke bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, så vil jeg jo prate med deg som hører på. Hva skjer der ute i dag? Hva driver du med? Hva bringer fredagen? Send det til meg da, kjære. Her er du i appen NRK Radio. Der må du finne der det står fredag med Ronny. Og så går han og trykker på send melding til fredag med Ronny. Og da kan du sende melding til meg da. Og registrer gjerne ditt telefonnummer i NRK Radio appen. Det er alltid hyggelig å kunne stå på tråden til folk sender meldingen. Det er veldig koselig. Denne veka her, jeg har tilbrakt en veke i Førde. Nå er jeg tilbake i hovedstaden. Men jeg har tilbrakt en veke i mitt barndoms herlige, fantastiske Førde. Men har i hovedsak pratet om et liv i Hellas. Den er litt så, det har vært litt sånn litt spennende, men jeg har vært på en slags, kall det en familieferie da, en liten siste altså, vi er jo av den, i den familien vår er jo den status at vi har skolestarter til høsten, så da føler vi jo, tenker vi sånn, da blir vi kanskje mer satt i hverdagen, så derfor har jo dette vært en noe unntaksorientert vår da, og for deg som hører på fast, jeg har jo vært både i Hellas og i Sverige og i Førde og i Bergen og vært liksom overalt og sendt inn denne sendingen på fredager, både fordi jeg elsker å sende denne sendingen her, og fordi det er jo det som er fantastisk med NRK, du kan jo være hvor som helst og fortsatt lage radio, men også fordi vi har hatt på en måte vår siste vår der begge barna har vært helt fri, vi tar deg ut av barna, null stress, ha det bra, og sånn, så vi hadde den siste veke i Førde med mine foreldre og ungene sine beste foreldre før vi liksom kanskje blir mer satt i skoleåret. Og så har jo også dette der TV-programmet der jeg og min kone jakter et hotell i Hellas satt siste episode på NRK 1. Så, og det må jeg si, det må jeg bare takke for alle meldinger rundt det. Og også her til programmet masse meldinger om det. Og bare sånn til helt tydelig, vi endte ikke opp med å kjøpe mens tv-serien var, men vi holder fortsatt på, som vi har gjort i et år. Styrer på, nye ting hver dag, nye ting å stresse over, nye meldinger, nye kontra, nye avslag hos notarius. Det er et bank å kjøre, men la det være helt tydelig. Dette er ekte, dette er ikke bare et tv-program, og vi gønner på, og for å være helt ærlig, har ingen planer. Ingen planer om å gi oss. Om det blir mer tv eller ei, har ikke peiling, men vi gir oss ikke, for vi skal en dag sitte i den bakgården og lage en søt liten bar og drømme oss vekk. Så lenge det faktisk er teknisk mulig å få kjøpt det, og det får vi se på. Så vi styrer på. Så jeg vil bare si det, takk for alle meldinger om det, og til alle som engasjerer seg, og for alle heier opp på gaten, og du vær altså, det har vært innmari rørende å se hvordan det har boblet av engasjement rundt drømmen vår. Og for deg som aldri har hørt om dette, jeg og min kone har altså prøvd i et års tid nå, litt mer enn det, å kjøpe oss et søtt lite hotell i Hellas. Jeg så det var en kommentar i Dagens Næringsliv fra en som skrev sånn, det kunne aldri vært min drøm. Men av en eller annen merkelig grunn så har både jeg og min kone et sånt, vi glir mot den der, at det er stress, og at det kanskje er masse rått vi må ordne med, og at det er uflidd og uferdig og muggbefengt og sånn. Vi dras litt mot det. Vi liker den utfordringen. Vi liker å kunne snu det og få det til å fungere en dag. Så det er på ekte vår drøm, og har vært det lenge, og det har vært enormt å bare se hvordan folk har respondert og heia både på inbox og på gata de siste vekene. Det har vært beint frem rørende. Og spesielt rørende å se hvordan det har fått så masse meldinger fra folk som syns at det at vi prater om, det å reise seg etter en livskrise, det å tørre å følge drømmen, og det å jakte på å få farge tilbake i livet etter at en man er veldig glad i har vært veldig syk, at det har inspirert, og at det har faktisk har betydd noe, at folk har kjent seg igjen i det, har vært kanskje ekstra rørende, og da har det føltes verdt også, da, å brette ut livet sitt på fjernsyn, for det som jo etter hvert har blitt 1 million nordmenn, som jo også er helt absurd. Og så får jeg bare beklage da, til deg 5 som har klagt til NRK på banning. Det må jeg si, det prøver jeg så hardt. I dette radioprogrammet her, tror jeg aldri. Produsent Kristian, kan du huske at jeg har bannet her noen gang? Det tror jeg aldri. Nei, ikke noe ekte banning. Jeg har sagt herregud og sånn, det har jeg. Men jeg prøver så godt jeg kan her i dette radioprogrammet. Men i et sånt T-program som følger livet, der er det sjanseløst. Altså, beklager det, altså. Det er veldig det jeg ekte lei meg for. Jeg skal ha et bedre ordforråd enn det der. Men du vet, når man blir overgira, så fyrer man seg opp, og da er man i gang. Uansett, jeg ville bare si det først, fordi det er så mange som spør i inboxen i NRK Radio.
radioappen og har gjort det de siste veken, så jeg vil bare si tusen takk for alt engasjement og for at dere heier og med. Og så vil jeg si velkommen til to behagelige timer I radioen. Jeg har så mye fin musikk til deg som jeg skal pøse ut, og målet mitt kun at din fredag skal bli litt bedre av at radioen står på. Enten du på tredemølle, eller ute og går I skogen, eller baka, for det det alltid mange som på fredager. Hallo til alle bakere, hallo til alle som har konfirmant, hallo til alle som har bryllup, og hallo til alle som har begravelse. Til alle som går gjennom alle livets faser, velkommen skal dere være, uansett hva livet byr på. Hallo til alle legekontorer der folk sitter og venter, hallo til alle båter som ute på fjorda og fjell, ikke på fjell, på sjø, på hav. Alle sammen velkommen, og jeg vil gjerne høre fra deg. Og det også da I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der, mens vi spiller mamma sin favoritt. Dine hadde du på CD I bilen, og det var eneste CD hun hadde I bilen. Maggie Reilly I radioen. Riktig god fredag.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Cher i radioen, legenden servert på NRK P1. Jeg håper du som hører på har en fin fredag. Og så er du altså så innmari hjertelig velkommen til å si hallo hvis du vil det. Og det gjør du i appen NRK Radio. Dan Remi er på og skriver: hei Ronny, hva jeg gjør i dag? Jo, dine helga er det altså da konfirmasjon og bursdag. Så jeg baka forskjellige kake med radioen stående på. Med andre ord, check en baker. Vi har alltid med oss noen som baker, og nok en gang Dan Remi sørger for at det er bevist i dag også. Dina pakka og forbereder seg til å altså da reise på sangerstemne i Florø dine helga her. Så da antar jeg at det skal synges, og at hele Florø skal høre at det synges i helga. Og så er Toril med oss, Ole Johan, og skriver: hei Ronny, sitter altså da i solskinn i Castellan Mare del Golfo på Sicilia. Veldig bra, det var Castellamare del Golfo. Det er på Sicilia da, og hører på radioen, og det synes jeg koselig. Livet er herlig, skriver altså da Toril. Og Ole Johan som er med oss direkte fra Sicilia. Så deilig. Agathe med å skrive at i dag så våkna hun ikke helt i slag. Var liksom litt hun var litt grømpig, for å si det på, som det er da. Men så kommer på hva slags dag det er, for det er jo fredag. Nå koser oss, jeg vet du, og har altså da, hun har kjedelig kontorarbeid som må gjøres, men så går det som det suser da med radioen stående på, så hyggelig. Og det er godt å høre, Agathe. Lykke til. God helg til alle, skriver hun, i dette land. Takk for det, og i like måte. Og takk Agathe, og lykke til med kontorarbeid. Og husk at om noen timer så kan du klokke ut og ta helg og nyte det gode liv. Ta med den her da fra Anne K, som skriver at vi er på tur over Hardangervidda akkurat nå, fra Os, og skal altså da til Sverige en tur med guttungen på 10, mannen min, skriver hun, og broderen på A på 19. Gleder oss til å høre på radioen i dag. Det blir fint, det blir, blir sånn to av T-programmet, vet ikke, vet ikke. Takk Anne K, takk for melding, og god tur til Sverige. Da er det altså den liten familie der som skal surre av gårde til Sverige, og kanskje sannsynligvis ha med, kanskje jeg skal ha med seg litt bacon heimat, eller dere kan delta i mitt svinlotteri om noen få minutter på radioen, og slippe å ta med bacon heim, for dere kan vinne det hos meg, hvis dere vinner da. Men da må du vinne, og da må du være med. Et litt rotet konkurransekonsept, men vi kommer alltid fram til et spørsmål som gir et tydelig svar, og hvis du svarer i appen NRK Radio, så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Og om du ikke eter bacon, så finner vi noe annet du elsker, og på den måten kan alle på den måten kan alle vinne. Sånn, jeg klarte å si det til slutt. Ok, straks vinn.

skammer. Og den er fin, den her fra Kløver på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Vil du være med, kjære lytter, så kan du vinne et nydelig stykke bacon eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Dette ordner vi. Vi skal sørge for at alle som er med kan være med i konkurransen og kan vinne noe de har lyst til å putte i kjeften. Og du deltar ved å gå inn i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, trykk der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så er du offisielt med i konkurransen så lenge du har med følgende: svare på spørsmålet som etter hvert kommer, i tillegg til fullt navn, adresse og ditt telefonnummer. Vi starter, og denne veka her i Svinlotteriet så tar vi utgangspunkt i artisten Ariana Grande.

0: Og den her, du vet hva, den her er så bra. We Can't Be Friends heter den. Det er en av de største hitsa til Ariana Grande, som er ute med ny musikk i dag. Og det er flere år siden sist. Jeg tror det er 4 år siden sist hun ga ut et album. Og i mellomtida så har hun altså blant annet vært opptatt med å spille i gigafilmsuksessen Wicked. Are people born wicked? Or do they have wickedness thrust upon them?
1: You're green. I am. Popular. I know about popular.
0: Ja, og der gjorde hun stor suksess. Det var flere filmer i den rekka der, og enormt suksess for Ariana Grande og gjengen. Men i dag er hun altså ute da med den nye melodien sin Hate That I Made You Love Me, som er første smakebit for et nytt album som kommer i sommer.

Hate that I made you love me because I barely tried. Ja, på denne låta her så har altså Ariana jobbet med en svensk produsent, nemlig Max Martin. Og han har jo produsert mye musikk med suksess de siste 30 årene. Første gang jeg hørte om Max Martin, det var nok da han stod bak og hadde produsert gjennombrudslåta til en ung amerikansk artist på slutten av 90-tallet. Den grei. Alle husker anslaget her.

Backstreet Boys og I Want It That Way. Og jeg husker at det var mye omtale av denne svenske produsenten som gjorde stort i Amerika, Max Martin, på slutten av 90-tallet. Men det betyr på ingen måte at det var hans absolutte storhetstid i det hele tatt.

For dette var jo en megahit for Bon Jovi på starten av 2000-tallet, som også da var produsert av Max Martin. Og det var også denne låta. Altså Katy Perry sin Firework, den mest spilte låta på radio i verden på 2000-tallet.

Fordi Max Martin var jo også en av de som var involvert, og Taylor Swift med dette 1989-albumet sitt på en måte tok turen fra en sånn tydelig countryartist til å bli hele verdens popdronning da på 2010-tallet. Men så er jo spørsmålet da, Max Martin var jo vår svenske nabo. Han jobber med masse amerikanske artister, jobber med en del svenske artister. Men har han jobbet med noen nordmenn opp igjennom sin karriere de siste 30 årene? Svaret er ja.

Det er veldig gøy at nå kan du faktisk høre veldig tydelig låta som har kommet på starten av 2000-tallet, for alle hørte sånn her ut. Det er altså så tidlig 2000-tall. Og det der stemmer jo. Dette er jo da, altså da fra da M2M slo oppskutt av seg og gikk fra hverandre, og Marion Ravn forlot Marit Larsen for å satse solo som Marion Raven. Og da lagde du albumet Here I Am, blant annet med denne låta da, Here I Am, som da Max Martin var med å skape. Men dette er ikke det eneste norske samarbeidet. Jeg har jobbet ganske hardt på internett i dag for å prøve å finne ut om det var flere, og det, jeg har funnet ett til. Og det kan, med fare for at det kan være flere, men det ser ut som Max Martin har gjort to norske samarbeid. Et med Marion Raven, og så gjorde han dette da. I tell you.

Og her kommer spørsmålet i dagens Finlotteri. Hvem var dette der? Og hva heter låta? Det er det jeg lurer på. Hvem var det der? Og hva heter låta som Max Martin produserte? Hvis du vet det, eller vil gjette, send til meg appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen. Lykke til!

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Bare mat med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

Jeg er så glad i Heike. Jeg synes det lager fantastisk musikk, og dette var nok et eksempel på det. On Your Side på NRK P1, og klokka nå snart er 11:55. Det er fredag, det er tampen av mai, det er konfirmasjonshelg, og det er bryllup i emning, og lytter meldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Det setter jeg så pris på. Jeg vil jo så veldig gjerne høre for deg som hører på. Fredag med Ronny heter programmet. Det er bare å trykke på send melding inn i appen NRK Radio, så kommer det til meg. Vidar er med og skriver: hei Ronny, dette blir en kjekk helg. Og så har han laget sånn tommel opp emoji, fordi han skriver at Egersunds mannsangforening har 125-årsjubileum, og dinne helga skal vi altså ha jubileumskonsert både fredag og lørdag. Blir kjempegøy. Norges største mannskor, legger Vidar til som en liten informasjon på tampen. Gratulerer så mye med jubileum, og gratulerer så mye med konserter. Jeg håper

0: Det er Chris Isaac, vet du, og det er Wicked Game på NRK P1, og den fikk du i det klokka nå bikka 12, og vi skal sørge for å få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen er på plass, og først nå klokka 12 skal det handle om lønnsoppgjøret i staten.
1: Ja, for tre av organisasjonene har nå blitt enige med arbeidsgiverne. Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, det sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
2: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
1: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møkk, det opplyser politiet. Det var 3 av 8 russebusser som kjørte i følge gjennom Noredalen øst for Sandnes da den illeluktende massen ble spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt anmeldt, men at 20 bønder til står klare med møkk. Bakgrunnen er at de er lei av støy fra russen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som Norges første astronaut og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Prisen går til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som har avgjort hvem som blir årets Peer Gynt. Ja, du har fortsatt mer å by på, Ronny.
0: Absolutt, Tom. Men bare si at det er jo heftig at bøndene står klare for å sprute ned russen med møkk. Det synes jeg. Den er grei, den er tydelig. Takk for nyhetene, Tom. Tilbake om en times tid, han da. Jeg og du, kjære lytter, vi skal nå inn i min ønskelåt Bonanza her på NRK P1. Og her skal ingen spreie deg med møkk. Ingen skal kreve at du må vaske vinduene dine heller. Her er bare alle velkommen, uansett hvordan det både lukter og står til. Og her er Dua Lipa.
4: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Det var Dua Lipa, The Don't Start Now på NRK P1 nå, mitt favoritt høydepunkt I løpet av veka.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For etter ved 12 hver fredag så spør jeg deg som hører på radioen akkurat nå, hva låt I hele verden har du mest lyst til å høre? Sammen med alle oss andre som har PN stående på dina fredagen. Jeg vet at Alexander har kjøpt bil, Sveiser Even med for første gang, hallo så hyggelig. Vi har med oss Heidi som sitter der på veke 26. Vi har med oss en baker, og vi har med oss Jan Løyvind som driver ordna vindu... Hva heter det? Takski? Vindu-ski? Ikke så viktig hva det heter. Poenget at han står og snekker på sitt hus. Poenget. Folk med hvor som helst. Alle har radioen stående på. Vi et stort fellesskap, og nå skal vi lage lydsporet videre sammen. Og det gjør vi gjennom at du forteller meg I appen NRK Radio akkurat nå. Hva slått du har mest lyst til å høre på radioen, så plukker jeg tilfeldigvis en fra min skjerm her, og fyller på med et par til, og vipp, så har vi det gående, altså. Ok. Tenk deg om, men ikke tenk for lenge, og fyr av din melding I appen. Og så tenker jeg at vi kjører I gang om 30 sekunder fra nå. Så skal jeg taste meg inn, gjøre meg klar. NRK Radio, fredag med Ronnet-programmet. Hvilken låt I hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Så skal jeg se, der jeg klar. Ok. Ja, et par sekunder til. Og jeg fryser min skjerm. Der. Ok. Oi, nei, der. Skal vi se her, da ser det om jeg ikke har en anonym innsender. Ja, men den første jeg fikk opp her var jo Do I Do av Stevie Wonder. Den det altså da, det Frank som ønsker seg den. Den meldingen kom for bare noen få sekunder siden. Og da spørsmålet Do I Do. Skal vi se om min gode produsent Christian finner den. Do I Do av Stevie Wonder. Altså det riktig titel da. Do I Do Stevie Wonder. Ja, ja, Frank, du har noe men vi skal se, vi skal finne. Vi skal tukle I systemet. For på noe Stevie Wonder gøy. Og hvis ikke, skal vi se om det noe mer gøy nede ved her da. Ok, vi finner ikke du er du. Hva kan det være vi snakker om da da? Kan ikke du, Frank, kan du ikke dobbeltsjekke hva slags titel løper jakt etter? Skal vi se om vi finner den. Og I mellomtida så finner vi noe annet her. Skal vi se? Finn en med... Dette direkte sendt radio. Vi I øyeblikket. Og derfor det jo... Skal vi se her. Der var det selvfølgelig en anonym innsender. Her det altså, her står evig gjerne, det, her altså da fra, skal vi se, Marianne vil igjen høre en sang av Kaiser Chiefs. Hilsen Marianne. Ja, men det gøy Marianne. Og da spørsmålet, skal vi da gå for, jeg tenker umiddelbart Ruby jeg da. Ruby, det noe knakende god. Det var gøy på en fredag. Det en sommerleg, uptempo rockelåt fra det tidlige 2000-tall, og det britiske øyer, og Marianne vil ha den. Ok. Frank, vi skal finne ut av hva slags Stevie Wonder-låten snakker om, og så skal vi stappe noe Stevie Wonder I radioen. Men aller først for Marianne, her Kaiser Chiefs. Takk for ønsket.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Kaiser Chiefs og Ruby for Marianne, og så var det Frank da, som gjerne vil ha noe Stevie Wonder. Vi måtte bare inn i arkivet og rote oss litt fram og finne den, Frank. Men vi har funnet den, og du skal få den selvfølgelig. Snitter ikke Frank for litt Stevie Wonder på en fredag på NRK P1. Det er slutten av meg, du er pen. Og her altså Frank, du er du av Stevie Wonder. We're

Det var bra det der. ACDC TNT, det var Maria som gjerne ville spille den for Jarl Øyvind da, som står I stillas og fikser hus. Håper dere får en nydelig helg begge to. Tusen takk for alle ønskelåter der. Det har rent inn, jeg har prøvd å gjøre et utvalg og spille noen fine, og jeg håper det falt I smak. Og så gjør vi det samme til samme tid neste vek og gønner på, ikke sant? Så det her, dette fast tradisjon, jeg elsker å gjøre det, og nå blir det fire, og det fint det. Frank først da, som ville ha Stevie Wonder, eller først blir det Marianne da, som, mens vi venter på låten til Frank, nok om det. Frank og Marianne har fått sin låt, og Sveis Reven har fått sin låt, og Maria til slutt da fikk sin låt, og der, boom, fire låter rett I radioen, håper å sette pris på det. Straks jeg kåre vinner av mitt svimlotteri I dag, og så må jeg bare si at, nei, det igjen, tusen takk for alle fine meldinger som kom inn, altså. Det veldig, veldig hyggelig. Nå skal vi spille Taus I radioen på NRK P1. Og så ønsker jeg deg som hører på en nydelig fredag. Jeg håper du koser deg med radioen stående på.

0: til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Og alltid har med ule på tampen denne låten her. Ja, måneder fulle med ultepann. Stinger noe mot husen på tampen der. Dette var Kaisers på NRK P1. God fredag, og god fredag til Brage, som har sett melding og skriver at de prøver å skape ny fredagstradisjon med å spise ost og kjeks i bakgården med P1 på øyre. Morgonsola varma så deilig, og da snakker vi god start på helga. God helg til alle der ute. Hilsen fra Brage. Og det bare synes jeg var så fint. Og så har vi fått melding fra deg, Leif Walter. Hallo.
1: God dag, god dag. Hei, ja. Ronny.
0: Hei, hei. Du er ikke i en bakgård.
1: Nei, du, vi på det store åpne hav.
0: Er det sant?
1: Passert Lillesand og opp på vei mot Grimstad.
0: Og da er det, altså stikkordet er rett og slett seilbåt.
1: Ja, det er seilbåt. Litt lite seil akkurat nå, men de på vei opp snart.
0: Ja.
1: Så da blir det ordentlig vind i seilet her.
0: Men ta meg gjennom, Leif Walter. Hvem dere ombord, og hva slags type seilbåt dette her? Hva det som foregår?
1: Nei, du, vi har en kamerat som heter Paul. Han har litt innfallsmetoden. Så han reiste til Florø på forrige fredag, kom opp dit på lørdag, og begynte å seile båten sin hjem, en Bavaria 39.
0: Ja.
1: Sammen så har han hatt litt forskjellig mannskap på veien nedover, på vestkysten nedover, og så når vi runder litt tryggere farvann, så kom Per og jeg på i går i Kristiansand.
0: Ja, ikke sant. Er det Per, Paul og Leif Walter?
1: Ja, det kunne jeg nesten kalle meg for Espen, men jeg får holde meg til det heter.
0: Ja, det er så konstigt. Altså, nå, da har dere, altså, så fort han rundet nede der og var på vei opp igjen, da kom dere og stilte opp.
1: Ja, vi stilte opp. Så vi kjørte ned i går, og så har vi hatt en nydelig start på dagen med litt sløret skydekke, men nå er det godt og varmt og fantastisk, så nå skal vi ut på det større havet og seile litt.
0: Så deilig, og hvor lenge dere ombord, og hvor kursen satt mot?
1: Kursen går mot Langesund, og vi skal til Risør i kveld, og så Langesund på dagen i morgen.
0: Ikke sant?
1: Og da er båten hjemme. Da er båten kommet seg hjemme.
0: Men så fantastisk deilig da, med et par dager på havet.
1: Ja, det er litt sånn deilig når du jobber litt i helsevesenet med litt turnusfri, og noen har litt avspaseringstimer til overs, kan man gjøre sånn som det her.
0: Fantastisk. Og er det noen sånne planer for, da er det Risør og Langesund, så da er det, nå skal dere rett inn i sommeridyllen i Norge, altså.
1: Ja, og det har jo blitt litt koselig drikke på kveldene her, så vi klarer oss godt.
0: Det godt å høre. Er du av den typen som bidrar godt på en seglbåt og Leif Walter?
1: Du, jeg har vel ansvarlig som byssesjef og fokkeslask, så det er enkel bevertning, men når jeg så opp i kjøleskapet så skjønte jeg at det her var gutter på tur. Det var en pakke med skinke, en pakke med ost, en tubeost, og resten var noe som du også liker veldig godt etter klokka 12. Så sånn skal det være.
0: Lett pålegg og øl, det flott.
1: Det er vel mye B-vitamin, eller mye vitaminer i øl, ikke det?
0: Ja, absolutt. Så vi får fart på hårveksten og hele pakken. Det er nydelig. Kos dere masse på tur oppover, og nyt det åpne, deilige hav i fint sommerlig vær.
1: Takk for det, Ronny, og ha en dag, eller fin helg videre du også.
0: Takk.

Hvis ikke det er i litt sånn seglbåtfølelse. Altså, vær så god, litt trøys i van til deg for å få deg i fredagshumør her på NRK P1. Rush, hva låter du fikk? Og meldingene strømmer inn i inboxen NRK Radio etter appen. Og Yngve skriver at det ble litt for mye rør i går kveld, så nå steikas to andre runde med karamellpudding til konfirmasjon i Ålesund til helga. Ikke sant? Så der, det er bra, Yngve. Da sørger du for ekstra mye karamellpudding til konfirmasjon. Og det er jo, du er jo i Møre Romsdal, så da er det jo... Er det, det er jo kakebordenes heimland. Det er lange, store kakebord. Det er akkurat det fineste med Vestland, altså. Vi hadde jo, jeg og min kone i vårt bryllup, så hadde vi vestlandsk kakebord. Og der var det, tror jeg, var det oppimot 20 kaker da. Og det var sent på natt. Og jeg husker Andrine Hegerberg husker jeg gikk hjem fra fest med en skoeske full av kakerester. Ja, det var veldig fint. Ok, Cecilie har også et melding. Hei, Ronny, skriver hun. Og skriver at litt skryt der, fint, fint, fint. Hennes formiddag har gått med til altså da å gjøre seg klar til å pakke til sykkelritt i morgen fra Kristiansand til Hovden. God helg, Cecilie, det er kjempelangt. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Jeg innser at du sa at det var kjempelangt, men det høres i hvert fall ut som en voldsom lykke til, Cecilie. Og husk og husk å hva skal man si, polstre deg så ikke du får gnagsår. Det er det beste tipset jeg har. Uten å være så erfaren med lange sykkelritt, men jeg har jogget lange strekker, og da er det om å sørge for at man ikke har ting som gnisser. Så da blir det sår. Ok, lykke til, Cecilie. Godt sykkelritt. Måtte det bli en fin opplevelse. Og hvis du vil hive på det også, inboxen er nå åpen. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Nå så skal vi spille litt nydelig ny norsk musikk i radioen, og da tenkte jeg at jeg skulle dra fram litt Fredrik William Olsen til deg nå, dine fredagen i slutten av mai.

0: Dette var Fredrik William Olsen, du jo vokalisten I Kråkesøl selvfølgelig, som du fikk på NRK P1. Riktig god fredag til deg. Jeg må bare ta med et par meldinger, vi skal straks helse på Mathias Nyland I dag. Men først, bare, jeg må bare lese denne fra Leif Kåre, som sendte meldingen, og så skrev han her. Hei Ronny, sende en varm sommerhelsing fra en holme I Hardanger, sitte og nyte været, og ser på gressklipperen, om ikke den skal jeg resten av jobben selv. Det var så fint, litt så øyeblikksbilde fra en holm I Hardanger. Anita skriver, hei Ronny, hun skal I bryllup til Marie og Vegard I morgen, og skal bli artig, skriver hun, ikke sant, hun skal kose seg der. Og så bare ta med en melding til her fra Anneli, som skal levere masteroppgaven sin I dag klokka 14. Ditta! Blir en god fredag. Tenk det, Mathias Nyland. Ja,
1: altså det en, altså du kan bare tenke deg hvor mange timer du har gått med på den master der. Vi får, eller får I hvert fall tro.
0: Ja, altså, men jeg antar hvis du på masternivå så har du brukt litt tid, altså du har brukt noen, det noen år av livet liksom.
1: Du har helst satt deg ned litt ordentlig da, og bare sende den av gårde. Nei, jeg tenker at det der skal bli en veldig god dag.
0: Anneli, jeg vil gjerne høre neste vek hvordan din helga her ble, fordi altså det å slippe fra seg en masteroppgave må være den beste følelsen I verden. Ja,
1: gratulerer.
0: Ja, det tror jeg vi sier. Gratulerer til alle som har muligheten til å nyte den fredagen her. Det renner inn med meldinger fra hele Norge og fra utlandet og folk som har det deilig og fint, og jeg håper alle har det bra. Ja. Og så skal alle nå straks bli opp Datert, og det jo det jeg elsker, Mathias. Her kommer du å sørge for det.
1: Ja, da, og nå det, altså det jo

0: Topplåt på P1 fra Hillbillies.
1: Dette NRK P1.
0: Det jo akkurat det det Takk til Ronny for fredagsselskap i verdensklasse. Nå, den neste lille timen på kanalen, så jeg som heter Mathias Nyren klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi altså, som jeg nevnte for Ronny, tilbake til Sveits en tur, hvor dette norske hockey-eventyret i ferd med å bli et lite mirakel. For nå

0: er vi i semifinalen. Det er hockeyfeber. Og hockeypappa Ricky Nygaard har gått fra å være proffspiller selv til å nå se sønnen prestere på landslagsisen. Vi skal høre hvordan det går hos meg I dag, hvor vi også skal få høre en langt tristere mesterskapshistorie for norsk-irakiske Sarmed. Har drømt om å se Norge spille mot Irak I fotball-VM, men her om dagen kom visumsøknaden I retur. Sarmed slipper ikke inn I USA. Vi ringer opp Sarmed straks for å høre mer fra han også. Dette og mer hos meg denne fredagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylanden. Klokken 13, og du starter med lønnsoppgjøret I staten, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, også LO-stat har da blitt enig med arbeidsgiveren om en avtale. Dermed det enighet om like avtaler I statsoppgjøret mellom staten og alle de fire organisasjonene YS, Unio, Akademikerne og LO. Staten fornøyd med å ha kommet fram til en felles løsning, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler I staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt, når vi gikk inn I disse forhandlingene, så det jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
1: Rammen på oppgjøret endte på 4,4%, det samme som I frontfag. I Kongo en person friskmeldt etter å ha blitt smittet med Ebola, det sier Verdens helseorganisasjon WHO. Personen den første som har overlevd å være smittet under dette utbruddet av det livsfarlige viruset. Det registrert minst 220 mistenkte Ebola-dødsfall I Kongo etter at utbruddet startet, og WHO har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til en havneby utgår. Det skriver kongehuset I en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere I det siste. Og jeg ser at dere har litt av hvert å by på I dagens, Mathias.
0: Ja, ganske mye sport I dag faktisk. Det skal handle om fotball-VM I USA ganske straks. Det vil si jeg skal snakke med en som dessverre ikke kommer seg dit for å se kamper likevel. Først musikk fra Doja Cat.

0: Doja Cat på NRK P1 den fredagen. Den neste timen her I dagen så blir det en god del idrett som jeg nevnte før nyhetene her for Norges hockey-eventyr. Fortsetter jo, vi skal tilbake til Schweiz dagen før en historisk VM-semifinale. Men først på denne fotballtrøyefredagen skal vi til fotball-VM som bare uker unna. Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed!
1: Hei, hei!
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM, hva betyr den kampen for deg?
1: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle komme seg til VM. Ventet på at Irak skulle komme seg til VM I 40 år. Og den mye større enn vanlig kamp. Vi ser for irakerne, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest bredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper, det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten. Da. Ja. Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM, får høre.
1: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar. Men Irak var ikke klar nå før slutten av mars. Da var det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad. Og Sarmed, I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for den uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
1: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum. Ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født og stå I RQ, da. Ja. Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei her altså, Sarmed, til VG opp. Oppgir ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
1: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, og nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se kampen I Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
1: Du, den veldig vanskelig å svare på, for det Hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge avhengig av de tre poengene for de to neste kampene mot en, Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak jo kanskje sannsynlig det da.
1: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn I USA I både VG og hos oss I NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
1: Tusen takk, det samme.
0: Så har jeg altså Jan-Petter Saltvedt med meg etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield, når klokken har passert kvart over ett, du fikk Untangling her i dagens, og før musikken så tok jeg en prat med norsk-irakiske Sarmed, som må se kompisene fly til fotball-VM i USA uten ham, for svaret på visumsøknaden kom nemlig i posten denne uken, og det ble neiget. Sarmed mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslag av Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmed å gå glipp av dette oppgjøret her.
1: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Det en veldig, det jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
1: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på i det du sa da, at jeg står jo selv i kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo blitt, det har jo vært et stort diskusjonstema i forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, i motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se det her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar i VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn i USA. Landene jo i krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
1: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så jo har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, i USA, har lyst til å se landet sitt. I Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion i redsel for å ende i fanget, rett og slett, på immigrasjonsmyndighetene. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som i tilsvarende situasjon rundt omkring i verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE, bokstavlig talt, står ved stadion der, klar for å nappe folk.
1: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM i fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig, det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger i bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd i USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født i Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin i retur, men altså, vår egen idrettspresident Zainab Al-Samarai jo også i samme situasjon, født i Irak med norsk statsborger, og det gjør jo deg nysgjerrig, Jan-Petter.
1: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født i Irak, og skal få lov å reise, så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zaineb Al-Samrai altså, født I Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent. Det fikk altså ikke Zahmed Saifi, uten at vi vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
1: Jeg har en mistanke om akkurat det I hvert fall.
0: Takk for at du med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Du fikk to norske artister på rappen der. Først Leon Frick og låta hans Smile. Og nå, det litt ubeskrevne bladet Hedda og hennes Just By Looking. Dette dagens på NRK P1, og mange av oss var kanskje litt spente da vi gikk og la oss I går kveld. Skulle vi på jobb som vanlig dag, eller ble det streik? For partene I tre store lønnsoppgjør satt fremdeles I megling I går kveld, I både kommunene, I staten og I Oslo kommune som har et eget oppgjør. Og det ble enighet I kommunen I natt, og I formiddag ble det en avtale også for Oslo, og jammen tikket ikke inn en enighet for alle partene I oppgjøret I staten også før jeg gikk på lufta her nå. Spesielt dette oppgjøret var vanskelig, for det har vært to ulike avtaler, men nå alle statens ansatte over på like avtaler igjen. For å starte med kommuneoppgjøret så kunne det bli storstreik for rundt 10 000 ansatte. Det ble det ikke. Både lærere og sykepleiere har fått økt reallønnen, og det var viktig for Geir Røsvold I Utdanningsforbundet.
1: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og Trond Ellefsen I arbeidstakerorganisasjonen Delta spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
2: De som jobber på ubekvemme tider, når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Motparten I forhandlingene, Tor Arne Gangsø I kommuneorganisasjonen KS, fornøyd både på vegne av seg selv, de ansatte og de som bor I kommunene.
3: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og I den siste kommunen, altså Oslo, som har egen tariffavtale, så ble det også enighet I formiddag etter mekling 9 timer på overtid. Der får alle ansatte minst 24 000 kroner I lønnstillegg fra 1. mai, og du kan lese mer om alle disse lønnsoppgjørene på NRK.no. Det ligger en svær sak på toppen der. Klokken straks 13:30. Vi tar værmeldingen etter en 90-tallshit.

0: En 90-talls hit om en 60-talls film, var det ikke det da? Audrey Hepburn og gjengen I Breakfast at Tiffany's. Du fikk denne Deep Blue Something.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Vi ser på været her nå, og Svalbard får trolig vinterens siste krampetrekninger denne helgen. Et lavtrykk I Barentshavet gir både noen minusgrader og en del vind. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Østlandet det I hvert fall ikke vinterlig. Trolig blir det over 25 grader I dag, kanskje enda litt varmere lokalt for En start på helgen. Varmest I landet til nå har det vært I Kongsberg med 26,5 grad. Det var faktisk tilbake I april, og blir det ikke varmere enn det I dag, kan det se ut til at makstemperaturen for Norge I mai blir faktisk lavere enn hva det var I april. Det må jo være litt uvanlig, må det ikke det da. Utover ettermiddagen skyer det forbigående til på Østlandet og Sørlandet, men det blir stort sett oppholdsvær. I kveld blir det lettere skydekke på Sørlandet og etter hvert også på Østlandet, men omkring Oslofjorden kan det bli en del tåke eller tåkeskyer I natt. Det blir bris fra sør og opp I frisk bris på kysten. På Vestlandet det fremdeles til og fra med spredte regnbyger, og for det meste skyet. Det blir økende nedbør mot natten. Sørlig liten kuling på kysten, men det minker I kveld. Og også I Trøndelag fortsetter regnbygene, men det blir trolig litt lettere skydekke I perioder I forhold til I går. Og så blir det regnbygger I Nord-Norge også, men litt lettere skydekke innimellom I Troms og Finnmark. I Lofoten og Vesterålen blir det stort sett oppholdsvær mot natten, vind fra sørvest og opp I frisk bris utsatte steder. Og så blir det kaldt altså på Spitsbergen, som jeg sa innledningsvis, hvor det også skyer til. Snø sør og øst for Isfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Helgeværet finner du for øvrig inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks her hos meg etter strålende pop fra norske skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: kjempefine I Could Miss You Forever signert score her på NRK P1 når klokken nærmer seg 2:30. Vi skal utenriks nå, for I natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og da har det utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Ja, vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som har skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok en altså, eller det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?
1: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken, og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oresjnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det et veldig kraftig missil som landet I Bilatserkva, en by I Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut 6 ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for at det kan gjøre veldig stor skade, men I realiteten uten at det et atomstridshode, så det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet, men det smeller høyt, og det ganske spektakulære bilder man får se, og det jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina og vise NATO blant annet, og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
0: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og I så fall hvorfor?
1: Det I hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt da Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister I de statlige mediekanalene, og det en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina I stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn I Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn I Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, I tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll I de okkuperte områdene og I stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøya. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger I stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: For å avslutte der vi startet, så, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at den russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg I en rumensk by natt til I dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med, med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk på PN nå fra Regnvær. Dette låta som heter Middelvei, og om ikke så alt for lenge skal det handle om det norske hockey-eventyret som utspiller seg I Sveits.

0: Norske-svenske duett fra Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win, og før det regnvær og låta Middelvei. Nå, ishockey for en kamp vi fikk i går.
1: Dette en historisk dag! Atte står det! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede!
0: Helt sykehus, ellevild stemning i kommentatorbua i går etter at Norge altså spilte kvartfinale i ishockey-VM og slår Latvia 2-0 i morgen. Blir det semifinale mot vertslandet Schweiz? Det jo nesten så vi må klype oss i armen. Og med oss direkte fra Schweiz tilbake i programmet du Kjell Rikard Rikki Nygård. Hei igjen, Rikki!
2: God dag, god dag!
0: Du hockeyveteran med over 700 kamper for Vålerenga, men ikke bare det. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, spiller jo på dette landslaget som gjør det så innmari godt i VM for tiden. Du satt og så kampen på tribunen i går. Hvordan var det?
2: Det var utrolig gøy, og så litt, ikke litt, veldig, veldig skremmende. Jeg kjenner at jeg kommer meg litt til meg selv nå. Det var kvalme, det var urolig mave, jeg var borte og spurte faktisk om de hadde en hjertestarter i nærheten, for det på et lite øyeblikk der, så tenkte jeg at det her går jo ikke bra.
0: Altså, hockeyhjertet ditt holdt på å bukke under?
2: Ja. Ja, det gjorde jo det, ikke sant? Og det betyr jo så mye spesielt for meg, altså, men for hele hockey Norge. Da. Og nå er det jo hockeyfeber, og det jo dritkult, for jeg tenker, få dette ut til resten av folk i det herlige norske land. Det en syk kul idrett vi driver med.
0: Ja, altså, vi snakket jo på radio sammen her på tirsdagen, da var det Danmark som sto for tur, den kampen gikk jo greit, og så ble det kvartfinale, og den gikk jo greit, og så går det også veien i går. Og litt om det du sa her om å få hockey ut i folket, for at det midt i gledesrusen i garderoben, så kom det også et hjertesukk fra landslagsspiller Noah Steen, etter at han hadde satt inn 2-0 i Latvias åpne mål sekunder først ut. Hør her.
3: Vi kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ikke sant? Der kom det. Var det det her som skal til, Rikki?
2: Ja, jeg tror det, altså, for at det er en fantastisk bra sport, og vi er gode i det. Det er ikke flaks, dette her. Vi jobber over tid, og det blir bare bedre og bedre, og hvor dette skal ende, det må vi bare se, rett og slett.
0: Altså. Men altså, det virker ikke som det var så mange som trodde det skulle gå så bra som det gjør. Hvorfor har det klaffet så innmari?
2: Nei, det litt sånn, hva skal jeg si, du har en kjempegod mix av litt eldre gutter der, og så har du disse unge og fremadstormende gutter som kommer inn og har fått litt erfaring på høyere nivå ute i utlandet og så videre, så selvfølgelig en fabelaktig bra stab med alle trenerne der og støtteapparatet. Det jo... Ja, det er en superbra mix, og man treffer ganske bra akkurat her og nå,
0: altså. Og det altså en hev også av da unge talenter her. Vi hørte fra Noah Steen som skåret mål. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, er også bare 20, spiller jo allerede i NHL borte i USA. Og så må vi jo ikke glemme Tinus Lukomlar da, som bare 18 år og spiller i den svenske hockeyligaen. Han skåret det første målet i går, og sier dette etter kampen.
4: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå... ta ledelsen i denne matchen, og spesielt når man skårer så er det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det er vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her nå.
0: Mye følelser som går gjennom kroppen, sier Tinus. Hvordan var det i går kveld etter kampen, og semifinalen er et faktum, Rikki?
2: Nei, det som Tinus sier her sånn, altså jeg sitter nå og kjenner jeg får nesten litt tårer i øya, litt klump i magen, for det er så uvirkelig, samtidig som det er så fortjent, da. Og ja, nei, i går, altså, hva skal man si? Du flyr rundt i Lykkerhus, rett og slett, og det møtte jo gutta etter matchen der, og de var jo, altså, hva som skjer, liksom. Men det er så fortjent, det er så veldig fortjent, jeg får ikke sagt det nok, liksom. Så helt enormt.
0: Altså, vi er topp 4 i VM. Noe sånt må vi tilbake til starten av 50-tallet for å finne lignende eksempler på. Vi møter vertsnasjonen Schweiz i semien i morgen. Hvordan kan den kampen ende?
2: Vet du hva? Skal jeg være helt ærlig?

0: Norge har ingenting å tape. Det har jo for så vidt nasjonasjonen Schweiz. I morgen det semifinalen Norge-Schweiz. Vi skal se på den helt til slutt, Ricky. Vi som ikke ser så mye hockey, vi sliter jo litt på å se pøkken vi mens vi ser på TV. Har du noen råd til hvordan vi kan få øye på den?
1: Ja, jeg har det. Ja. Se mer ishockey. Alle sammen, se mer ishockey, for da det sånn at da ser man mønster, og da det litt lettere å følge med, og jeg skjønner at det veldig vanskelig å se på TV, for det går fryktelig fort,
0: ja.
1: Og pøkken liten.
0: Ja.
1: Men se mer ishockey, da ser man mønster, og da blir det mye kulere å se på i ettertid også.
0: I morgen det semi i Zürich i Schweiz. Den starter allerede klokka 15.20. Du kan høre kampen på NRK Sport, se den på Viaplay Sport, og du skal jo se den der nede da. Jeg håper du ikke får hjerteinfarkt, Ricky.
1: Nei, nå skal jeg puste ut godt igjen, spise godt, drikke litt, få i meg litt godt drikke, og så skal jeg bare nyte det, rett og slett.
0: Hils sønnen din og resten av laget lykke til fra oss, og takk for praten.
1: Jo, bare hyggelig, vet du. Takk selv.

0: fikk stå for ikke bare dagens siste dagens låt, men ukas, for dagens tar helg. Denne fredagens utgave var ved Jon Harne, Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Kari Stenheim. Ansvaret for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake i raden din på mandag til samme tid. Nå klokken 14, og det handler om lønnsoppgjøret i staten, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, LO Stat gikk til slutt med på samme tariffavtale som de andre organisasjonene i staten. Dermed får alle de fire organisasjonene samme tariffavtale, der alle lønnsmidler blir forhandlet lokalt ute i virksomhetene. Leder i LO Stat, Elisabeth Sten Onshus, skuffet, men synes det positivt at det blir like avtaler.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det

0: samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke er over ennå. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
2: Jeg mener at tech-selskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Og jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
1: Russland gjør seg klare til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til en ny etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv, og de rådet også utlendinger og diplomater til å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark med August Hansen og Christer Jonsgaard, og vi har flyttet inn i studio igjen i dag.
4: Men for noen minner vi tar med oss fra Skjervøy, hvor vi hadde utesending fra i går.
3: Ja, helt fantastisk var det å være på besøk der. Hvis du som lytter på ønsker at vi skal komme med radiosendingen vår der du bor, send oss gjerne tips i appen NRK Radio.
4: Ja, vi noterer ned alle muligheter som kommer vår vei. Vi ønsker å være tett på folk i Troms, Finnmark og på Svalbard, og det som opptar deg i hverdagen.
3: Så nøl ikke med å komme med tips. Alt stort og smått som måtte være aktuelt, vi tar det med oss inn i radiohverdagen vår.

0: Det her Bee Gees låta, den heter You Win Again. Vi har kommet oss til fredag 29. mai, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt, og vi skal først inn I retten.
1: Svindel med sluttsedler vanlig, det hevde en tidligere produksjonssjef I selskapet Herman Export I en rettsak som nå går I Hammerfest tingrett. Det avisa Kyst og Fjord som omtaler saken. Praksisen skjer ved at man innrapporterer mindre fisk enn det som leveres, mot at fiskerne får mer betalt per kilo. På den måten kan fiskere få tilgang til større kvoter enn det de egentlig tildelt. Troms har lavest arbeidsledighet her til lands når mai nå går mot slutten, det viser nye tall fra NAV. I Troms bare 1,3% helt arbeidsledige, I Finnmark tallet 2,2%. I begge fylker det industribransjen som har høyest ledighet, men det flest ledige stillinger innenfor helsepleie og omsorg. Astronaut Jannike Mikkelsen som bor I Tromsø årets Per Gynt. Det en hederspris som stemmes frem av stortingsrepresentanten. Og prisen gis til en person som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge internasjonalt. For et år siden ble Mikkelsen den første som fløy I verdensrommet med det norske flagget på drakta. I sommer så kommer 100 cruiseskip til Honningsvåg, det forteller daglig leder for Visit Nordkapp, Victoria Nesvik. Hun sier de opplever en økning av turister, også om vinteren, og sprer turisterne for å motvirke at de blir en belastning for innbyggerne.
2: Da vil man se at noen for eksempel I byen og opplever butikkene og det som for eksempel I Honningsvåg eller I fiskeværene, og så tar man for eksempel en tur til Nordkapp på ettermiddagen, og så vice versa. Og det gjør jo til at man får spredt gjestene på ulike plasser til ulike tidspunkt.
1: Og til slutt litt for raske nyheter fra trafikken. 14 personer ble bøtelagt I en fartskontroll som utrykningspolitiet hadde på E6 på Otern I Storfjord kommune I dag. En kjørte også så fort at førerkortet ble beslaglagt. Og en utenlandsk statsborger nå tiltalt etter å ha kjørt for fort I Indre Troms tidligere I år. Bilen han kjørte ble målt til 149 km/t I 80-sonen av politiet på E6 I Bardu I april.

0: Der du brente vår bro, sang Ruben og Miriam Bryant, og vi skal nå I gang med, ja, kan du si temaet for dagen, eller det vel, du fikk en liten idé da du så draktene på meg, for vi har jo selvfølgelig talt på oss en fotballdrakt I anledning fotballtrøyefredagen.
1: Ja, og da det kanskje sånn at du som hører på har sett litt flere enn vanlig på jobb med skjorte. Dette jo en dag som I regi av Barnekreftforeningen, og vi skal få høre mer om om akkurat det senere I sendingen. Men Christer, vi har funnet frem skjorte med en Brighton-skjorte fra 2000, og en som har fått det fra kjæresten min senest I helga. Veldig fornøyd med den, blå og hvite striper. Men du har en Liverpool-skjorte, og den litt spesiell.
0: Ja, det her skjorta den fikk jeg da jeg var 11 år.
1: Mm. Passer fortsatt.
0: Passer faktisk. Tenkte. Litt kort. men jeg måtte ta en t-skjorta under, sånn at jeg kunne ha den flagrende under der. Men det som litt artig, den her skjorta fikk jeg jo I 1998, jeg var 11 år. I 2016 da møtte jeg mitt store idol, Robbie Fowler. Og måtte selvfølgelig ha autografen hans. Så midt på her så står det da det står vest nok Robbie Fowler, men det ser ut som det bare noen som lager noen bølger som jeg selv, og kanskje man kan skimte en R.
1: Ja.
0: Men da du så den autografen så fikk du en idé.
1: Ja, selv har jeg jo kun autografer fra progmetallbandet Dream Theater, så det litt sånn litt mer søkt, det jo ikke på ditt nivå, men vi ønsker gjerne å få en melding fra deg som hører på radio nå. Har du autograf fra en kjent person eller kanskje en hel samling til og med.
0: Ja, det kan være og det trenger ikke ha verket med fotball eller musikk. Kanskje det en politiker.
1: En hockeystjerne eller en skøytestjerne.
0: En eller annen, det her med autografer. Det kanskje begynt å gå litt av moten. Jeg vet ikke, var det noe som tilhørte en annen generasjon? Nå det jo selfie mange unge tar I alle fall. Men hvis du har noen gode autografhistorier, send dem inn til oss, så skal vi dele med resten denne fredagen.

0: Violet Road, a piece of paradise. Jeg vet ikke med det, men hvis jeg ser for meg et paradis, så det sol der. Og nå har jeg med meg vakthavende meteorolog Markus Onrheim Løkken. Hallo.
1: Hallo.
0: For Troms sin del, det noe sol rundt omkring denne fredagen?
1: Akkurat nå så det overskyet for det meste i fylket. Det litt lettere skydekke på kysten og i nord. Noen spredte regnbyger går langs kysten, ser jeg. Så blir det spredt regn i indre strøk utover kvelden. Den 8,8 grader i skibotten, ser jeg. Og vinden tar seg litt opp fra vest på kysten utover natten.
0: Er det regnbyger som man får da utover dagen i dag?
1: Nei, det ser ut som det blir mindre regnbyger etter hvert på kysten, og de ikke spesielt kraftige. Men det vil komme inn en front sørfra innover indre strøk da, utover kvelden, som vil gi litt regn.
0: Hvordan ser helga ut?
1: Først på dagen i morgen så blir det en sørvestlig frisk bris på kysten, så blir det liten kuling i utsatte steder. Senere så dreier det over på nordlig bris, så blir det spredte skyer på kysten først på dagen, senere lite eller ingen skyer og en god del sol. Litt mer skyer helt nord i fylket generelt gjennom dagen.
0: Er det sånn sørnorgen også blir?
1: Ja, det blir i hvert fall en nordøstlig frisk bris på kysten. Først i sør, senere og i nord, så blir det perioder med kuling utsatte steder. Oppholdsvær og noen skyer i nord, men det blir blir perioder med sol, og så blir det noe tilskyende om ettermiddagen.
0: Hvis vi flytter oss til Finnmark da, og denne fredagen, hvordan blir den seende ut?
1: Akkurat nå ser det noen skyer og opphold i store deler av fylket. Det noen regnbyger i vestsering. Det blir noe litt færre skyer i indre strøk. Og det nesten 13 grader i Karasjok klokka 1. Det blir nå en vestlig bris, sørvestlig frisk bris utsatte steder på kysten. Og utover kvelden så blir det nå lettere skydekke i vest etter hvert. Skyer det til igjen fra sør utover kvelden. Så blir det nå litt regn i Øst-Finnmark og i indre strøk i natt.
0: Men 13 grader der, det lar seg jo høre. Er det noen, kommer vi opp i noen gode temperaturer i løpet av helga i Finnmark?
1: Ja, det blir ganske likt som i dag, tror jeg, for indre strøk i Finnmark. Men det blir nå en relativt fin dag i morgen. En dag med en god del sol i store deler av fylket. Det blir noen spredte regnbyger i vest og perioder med regn også i øst og indre strøk helt på starten av dagen. Men senere så blir det noe mer spredte skyer, en god del klarvær. Om kvelden så skyer det til på nytt fra vest. Men midt på dagen blir det ganske mye greit vær.
0: Blir det skyet på søndagen?
1: Søndag så skyer det til fra vest på nytt først på dagen. Og så vil skydekket sprekke litt opp etter hvert på kysten, og så senere vil det også sprekke opp i indre strøk. Så det blir en del klarvær også på søndag, i hvert fall lett skydekke.
0: Og hvis vi flytter oss til Svalbard, så det litt vind der?
1: Ja, det har vært litt vind. Nå det en nordøstlig frisk bris på kysten, en liten kuling helt i sør og helt i nord. Klarvær, eller i hvert fall lett skyer i vest, og litt mer skyer i øst. Så øker vinden til liten kuling på kysten utover kvelden og vil dreie over på nordlig. Det blir stiv kuling i utsatte steder, og så vil det være tilskyende fra øst, så skyen i øst vil trekke over mot vest og gir både snø i sør og øst for isfjorden utover kvelden.
0: Og helga, hva kan du si om den?
1: Det blir en nordlig liten kuling i morgen på lørdag. Stiv kuling utsatte steder, og om kvelden så dreier det til nordvest og litt minkende. Det blir snø i øst først på dagen, ellers er det overskyet og opphold. På søndag så er det nordvestlig frisk bris fortsatt på kysten, en liten kuling utsatte steder. Vinden vil minke før den øker litt igjen om ettermiddagen til vestlig frisk bris og liten kuling fortsatt utsatte steder. Blir liten eller ingen nedbør og overskyet.
0: Vakthavende meteorolog Markus Onrheim Løkken, du får takk for værvarsel og ha en god helg.
1: I like måte.

0: Klondike fikk vi her. Låta heter Julie. Vi sitter i studio med to fotballdrakter på oss. Jeg er med en autograf på. Vi har spurt deg som lytter på om autografer I dag, og vi har fått inn et par meldinger.
1: Blant annet fra Agdis, som skriver at hun har en skjorte med autografer til TIL fra den tiden Morten Gamst Pedersen og Co. spilte. Og en fra siste kampen, Fredrik Bjørk, spilte på TIL. Ikke vasket den, så det enda merket etter knall og fall.
0: Så har vi også fått en melding fra Janne som skriver «Hei, jeg satt på flyplassen I Tromsø og leste en krimbok av Jørn Lier Horst mens jeg ventet på flyet mitt. Så fikk jeg se en person som lignet veldig på Jørn Lier Horst. Og uten å tenke meg om så gikk jeg bort til han og sa «Unnskyld at jeg forstyrrer, men kan jeg få autografen din I boka jeg sitter og leser?» Han var veldig trivelig og fikk prata litt, og autografen fikk jeg. PS, jeg veldig genert og var forskrekket av meg etterpå at jeg torde å gjøre det her.
1: Det jo skummelt å spørre noen om autografen. Du nevnte jo dette med Robbie Fowler I stad. Det hadde litt det samme med det her amerikanske mennet Dream Theater, at det sånn, can I please have your autograph? Det var stort.
0: Jeg har også opplevd noe lignende, Janne, på flyplassen. Det var etter en døgnvillfestival her I Tromsø hvor John Fogerty hadde spilt og da går jeg I lag med en kamerat av meg på fotballaget som jeg spilte på Tuil på den tiden, Reide Våge og så går han bort på litt sånn han jo fra Skjervøy, han også sier han excuse me Mr. Fogerty, can I have your autograph? Og da var det bare en som lignet veldig på han. Han ja, og, I'm not Mr. John Fogerty.
1: Ja, den er seg. Men det jo liksom da autografer vi ut etter historie fra det som hører på. Kanskje samler du på autografer, eller kanskje har du tatt mot deg for en av dem. Meld oss inn I appen NRK Radio.
0: Straks så skal vi bli litt spreke, for over 600 løpere skal innta Tromsøgaten lørdag kveld. Mer om dette får du høre straks.

0: Det var Aslak det med låta Diskotek, og det er kanskje noen som finner veien til et diskotek i helga, men det er faktisk mange som skal springe. Kanskje den ferien må gå på diskotek etterpå, hvem vet, men i morgen så går startskuddet for Tromsø-stafetten. Løpet det starter og slutter midt på Stortorget og sender løperne gjennom både asfalt, bratte bakker og skogstier. Arrangøren kaller det en pilot, men hele 82 lag og 600 løpere har stillet til start. Og med oss i studio har jeg daglig leder Knut Perander. Velkommen hit.
1: Tusen takk for det.
0: Du, hvorfor har dere valgt å dra i gang et helt nytt stafettkonsept med utgangspunkt midt i Tromsø sentrum?
1: Nei, vi har jo vurdert lenge å ha et bygge opp en stafett. Så har vi gjort et par ganger i Tromsdalen allerede, men i mye mindre målestokk. Nå var jo målet, nå skal vi prøve å gjøre det ordentlig og gjøre et stort arrangement, et sosialt arrangement. Og da må vi inn til sentrum og gjøre det sånn som vi tenker. Og det klart at vi legde en lørdag klokka 6, så skjønner man at det et sosialt tilsnitt det her.
0: Men kan du tenke om interessen? 600 løper da?
1: Nei, det har vært veldig artig. Det er klart, siden vi offentliggjorde det i vinter, litt sånn ut på senvinteren, så har det jo vært utrolig mye oppmerksomhet og spørsmål, og veldig mange har vært nysgjerrige på hva det er. Så har vi på en måte hatt en litt sånn rolig fremtoning i forhold til å ikke si at dette blir full bombe første året, men vi har lyst til å teste det, både hva er folk interessert i å være med på, skal vi gjøre noe mer rundt den, og hvilken type lag er det som melder seg på.
0: Ja, det er mange bedrifter av blant de 80 lagene. Hvordan vil du si bredden i deltakerlista er?
1: Nei, det er jo nesten, det er, kan man si, full bredde. Så det er jo alt fra Hyre Tromsø og Symfoniorkester til masse lag fra ulike helsesektorer. Det er, vi vet jo, vi får jo vite noen som er sprekest av tannleger og leger og sykepleiere og andre som jobber i helsevesenet, men det er veldig stor bredde. Det er politikere og teater og ja, det er aller meste. Så vi sliter liksom å finne en rød tråd i formeldingen, annet enn at her har noen hevet seg rundt og løst å gjøre noe i lag.
0: Men en rød tråd, det er noe løyper for alle. Kan du gi en liten beskrivelse av den?
1: Ja, vi springer sørover gjennom Storgata fra torget da, og så er det opp i mellomveien ganske tidlig, og springer mellomveien helt til museet. Og da er det inne i Folkeparken derifra, og gjennom Folkeparken og videre opp mot Fagereng og inn i løypa igjen der, forbi Bakholsen, og så er det jo opp Holtbakken, altså det, ja, to tredjedel av Holtbakken cirka. Så det er jo blodslitetappen, vi må jo ha en sånn også, og så skal vi inn til, springer man inn til Røstbakken, og så har vi en etappe ned Røstbakken da, mot byen igjen.
0: Fartsetappen.
1: Der er fartsetappen, og der står også Røde Kors, så og inn liksom inn til mellomveien til byen igjen.
0: Jeg ser for meg som det er osteløpet der den springer ned igjen bakken, ja, etter den osten, det er det, ja, det. Vi ned Røstbakken der.
1: Vi er litt spent, vi vet jo, altså vi har jo en sånn 1400 meters etappe som slutter med Holtbakken, men vi tror jo den Røstbakken ned blir like tøff sånn for kroppen.
0: Knut Perander også, det er jo mange kanskje som lurer på om det her fører til noen stengte veier.
1: Vi har jo prøvd å minimere det, og det er jo en liten del av Storgata som blir stengt en liten periode, og så er mellomveien stengt i en knapp halvtime. Men ellers så er veien åpen, og folk må bare følge trafikkreglene, så går det her helt fint. Og det har jo vært et av målene også, at vi skal unngå å stenge så mye. Men litt må vi gjøre, det handler både litt om sikkerheten for løpere, men også fordi det er klart å kjøre forbi et felt på 82 løpere, det kan være irriterende, så da stenger vi heller noen minutter.
0: For publikum som vil få med seg de her løperne i morgen kveld, vi har nå vært litt innom løpet da, men hvor tror du folk bør stille seg for å få den beste opplevelsen?
1: Nei, jeg tror jo det artigste blir å stå på torget og se, da får du jo se både start og mål, og så er det jo, har vi jo to vekslinger på strimmelen oppe i mellomveien, så det kan jo være litt artig å se det her også. Jeg tipper de som kommer og veksler fra første til andre etappe, de kommer til å være ganske kjørt i oss, så det kan jo være noe artige fjes der.
0: Hvordan tror du Tromsø-stafetten kan skille seg og finne sin egen identitet som løp?
1: Nei, det vi håper på er at vi skal sammen med byen og deltakerne, og forhåpentligvis også fra regionen rundt etter hvert, klare å lage et løp som både har det sosiale breddetilsnittet med mange bedrifter, vi ønsker vennelag også, så er det jo liksom på også prøve å få med litt idrettslag og få de beste løperne i landsdelen inn her. Det jo ambisjonen på sikt. Vi ønsker jo fortsatt å drive med idrett, ikke sant? Så det ikke bare fokus på bredde og det sosiale, men hele pakken. Så får vi se om vi får til det. Nå får vi testa det godt, og ja, så evaluerer vi. Vi kommer til å ta med oss de som har deltatt på denne evalueringen, ta imot innspill, være åpen på forandring hvis du ønsker, og så har vi i hvert fall bestemt oss for en ting, og vi skal ikke ha samme løype hvert år.
0: Nei, ikke sant? Det bare å ønske lykke til til alle som skal springe Tromsø-stafetten i morgen. Startskuddet går klokka 18.
1: Det stemmer.
0: Knut Brander, tusen takk for at du kunne komme i studio.
1: Takk selv.

0: Delara, låta den heter Kjern. Vi snakker om autografer her I dagens ettermiddagssending, og det tikker inn meldinger. Randi har meldt oss, August, du kan jo ta den vi har fått fra
1: hun. Ja, hun skriver, hallo, jeg var på flyplassen utenfor Trondheim for over 30 år siden. En venninne og jeg tok en kopp kaffe, og jeg fikk hakeslepp. Halvdan Sivertsen kom gående som vi, og han sa... Hei, han skjønte sikkert at jeg kjente han igjen. Før vi gikk inn I flyet, fikk jeg tatt bilder av oss to, og tror du ikke jeg ble sittende bak han I flyet? Jeg pikket han på skulder og spurte om autografen på bildet av min datter I robåt I hus ved havet der vi bor I Honningsvåg. Akk ja, Halvdan ble ikke kvitt den dagen og så fort, men hyggelig var han. Skulle gjerne hørt hus ved havet. Jeg kan jo se, Kristian, jeg finner den I lista vår mens du tar en melding til.
0: Ja, Laila har sendt oss melding. Hei, har autografen til sangen I korn tatovert på overarmen vant meet and greet på Kvartfestivalen, så vi fikk møte dem backstage og fikk oppholde oss på VIP-området under konserten. Altså, her snakker vi autograf, Laila, med, altså, Korn, det jo...
1: Det er ikke visepopp.
0: Det er kanskje ikke penpopp, det ganske hardt. Men,
1: ja, ganske hardt.
0: Men det som artig, da vi kjørte tilbake fra Skjervøy I går, og hadde musikk på anlegget I bilen, da var vi innom Kornland på musikken, for å si det sånn.
1: Ja, det var mye tøffe greier vi hadde. Men Christer, jeg ser, vi har også fått en melding til her, og den fra Kjell, som skriver til oss at sønn min fikk autografen på en fotball fra hele Liverpool-laget I 66-67 I julegave fra et vennepar I England. Den altså det,
0: den sterk.
1: Ja, den ballen der, den kan du få mange kroner for førlegg. Men det fortsatt full mulighet å sende inn meldinger til oss, og så skal vi se om vi klarer å finne den her Halvdan Sivertsen-låta. Det var vel Randi som vi gjerne ville høre akkurat den. Vi ser hva vi finner.
0: Vi spiller Jesper Jenseth mens vi venter på at Ørge skal trylle fram låta. Har du en god autografhistorie? Send den til oss I appen NRK Radio.

0: Kan du love med det? Jesper Jenseth fikk vi der. Vi har vært på reise denne uka, August, og i dagens konkurranse så skal vi til litt lokal historie fra kysten.
1: Ja, vi skal frem til en skikkelse som det finnes en del historie om, og det har faktisk blitt laget en egen episode om det her i tv-serien Okkados forbannelsen.
0: Her skal vi få en smakebit fra da programlederne Ole Rune Hetta og Stian Staysman Torbjørnsen pratet med Kåre Olsen, som har vunnet pris for å formidle historier i området.
2: Så de måtte ha flyttet på noen steiner for å få sitte godt. Kommer det tomt kjølett frem. Og det stod i Norsk Ukeblad den gangen.
3: Det var journalistene som fant kjølettet?
2: Ja.
3: Men hva ble etterspillet da? Ble det noe mer oppstyr? Eller?
2: Nei, det ble mer snakk om. Hvem det kunne være. Det har vi spekulert på. Noen mener det at man slaver eller tjenere som bar opp skatten. Og så ble de tatt livet så de ikke skulle fortelle hvor skatten ble ut av. Så de ikke skulle slage.
0: Okay. Men hva det spørsmålet? Hva vi skal frem til her?
1: Ja, det en historisk skikkelse som det fortalt om en del, og kanskje da særlig i det området som vi har nylig vært i, Kristian. Vi har snakket om det tidligere i sendingen, men jeg har ikke lyst til å avsløre for mye, men det da en spesiell skikkelse, navnet på en spesiell skikkelse vi skal frem i. Men hvordan det man deltar i konkurransen?
0: Man går inn i appen NRK Radio, finn sendingen til Troms og Finnmark, og så sender man inn sett svar der, og da jeg med i trekningen av en premie. Og nå har du vært på jobb, August.
1: Ja, endelig.
0: Randi, her kommer Halvdan Sivertsen, Bodø Domkor og Bjørn Andor Drage, blant annet. Hus ved havet!

0: det var Halvdan Sivertsen vi fikk her med Hus ved hav, og det har tikket inn en ny melding, August.
1: Ja, det flere som tikker inn. Få se hvor mange vi rekker før nyheten. Men Per Einar skrev til oss at han ba om en autograf. Nå har han kråket her, som sikkert verdt mer enn håndskriften til legen min. Jeg regner med at det ser veldig utydelig det som skrevet, men Per Einar, vi skulle gjerne vite hvem det autografen til. Det kråka selv her i studiet som har gitt autografen eller ikke? Vi får høre, send oss gjerne en oppdatering på hvem det autografen fra. Og så har vi fått flere meldinger som vi tar etter hvert.
0: Dem skal vi ta fortløpende her i ettermiddagssendingen.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og i stand til å ta ut forsyninger. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarkedet, men også i mediene.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasyl

0: Migranten Suhel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
1: Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
2: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
1: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han er vår papirløs lenge. Når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet er å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med Christer Jonsgaard og August Hansen på NRK.

0: Train og Ashley Monroe, låta heter Bruises. Jeg ønsker deg en god fredags ettermiddag. Vi har kommet oss til 29. mai, klokka har akkurat bikket 3. Vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død. Smith hadde stor betydning for å styrke samenes rettigheter og la grunnlaget for opprettelsen av Sametinget. Han blir omtalt som sameparagrafens far og ble 93 år. Skihopper Anna Odine Strøm får en vei oppkalt etter seg I hjemkommunen Alta. Det har hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering vedtatt. Veien skal hete Anna Odines vei. Gullmedaljevinneren I vinter-OL ble tidligere I år foreslått av blant annet Magne Ek, som fylkespolitiker for Nordkalottfolket.
2: Hun den første OL-vinneren fra Alta. Og hun Alta IF-jente, oppvokst på Aronnes. Og når denne veien her går inn til Alta IF sitt anlegg, så synes jeg det helt naturlig.
1: Marit Ravnja Buljo fra Løddingen fikk prisen for årets reinkjøttformidler på reinkjøttskonferansen I Tromsø, det skriver Landbruksdirektoratet. Juryen beskriver Buljo som en profilert samisk reindriftsutøver, kokk og matformidler. Reinkjøttkonferansen ble arrangert I Tromsø av Innovasjon Norge og Markedsutvalget for reinkjøtt. Til slutt tar vi med at den såkalte Laksfjordskatten, Nord-Norges største arkeologiske skattefunn, nå tilbakeført til Norges arktiske universitetsmuseum, nesten 100 år etter at den ble funnet I Laksefjorden I Finnmark. Det opplyser museet I en pressemelding. Skatten består av 6 gullringer, et gullanheng og en sølvring. Gjenstanden ble funnet I 1929 I en potetåker og har I en årrekke vært I Ålesund.

0: Der det var Terje Espenes. Låtene heter På skuldra en gitar. Gull i skiskytting, gull i individuell 5 kilometer og gull i ridderenne med 380 deltagere. Ridderuka på Beitostølen i mars var en stor suksess for parutøver Anita Larsen. 3 medaljer, tross en alvorlig skulderskade, og nå gir Anita Larsen gass videre. Det blir dobbelt satsning på både langrenn og skiskytting, og inne i studio nå så har jeg fått besøk av Anita og hennes topp parateam som her i Tromsø i helga. Anita, jeg får begynne med deg. 3 NM-gull i mars etter det her skulder, eller med det her skulderskadene, så hvordan var det mulig?
1: Ja, det kan du si. Det er nesten som jeg ikke trodde selv. Det er vel ingen som hadde trodd at det skulle gå an.
0: Nei, og sist du var her i studio, da satt du i en elektrisk rullestol. Nå står du at med studiobordet. Hva er det som har skjedd for din del siden sist du var her?
1: Nei, siden sist så har jeg jo både hatt 2 skulderoperasjoner, som sagt. Men dem har jeg jo, den er blitt ganske god nå. Så derfor er det jeg satser på ski. Men så har jeg jo trent masse med protese. Så nå kan jeg faktisk gå en god del med protese, ja. Så bare det er jo en seier i seg selv.
0: Og på hver side av det så har vi prosjektleder i topp-parateam Hugo Myhre og kiropraktor Jimmy Boharfa fra det medisinske støtteapparatet. Jimmy, hva du vil si om de framskrittene som Anita har gjort den siste tiden?
2: Ja, de har jo vært utrolige. De har jo overrasket alle oss som har jobbet medisinsk rundt Anita. Det var en lang tid vi var faktisk i tvil om hun kunne fortsette sin karriere, men ikke bare vil jeg si nå at hun fullt rehabilitert. Hun har gjort en fantastisk jobb selv, men jeg vil vel våge å si at formen og prestasjonen nå bedre enn før disse 2 operasjonene.
0: Anita, hvordan oppfølging vil du si du har fått fra det her medisinske apparatet og kiropraktorene?
1: Åh, nei, det er helt fantastisk. Jeg hadde ikke vært her i dag, hadde ikke vært for dem. Så det må jeg bare si, de her 2 fantastiske kiropraktorene har jobbet intensivt med meg og gitt meg øvelser og gjort masse greier med din skuldre, så dem også har altså oppfølging her i Tromsø. Så nei, jeg må si jeg har vært veldig heldig med de her rundt meg.
0: Hugo Myhre, du er altså prosjektleder og coach med den her skulderskaden som Anita har hatt. Hvor overrasket var du over de medaljene som ble tatt i ridderuka?
3: Vi stilte til start på Beitosprinten, som er starten av sesongen for alle langrennsløpere. Vi var jo veldig usikre på om det var smart å starte da, og hun startet jo, fordi hun noe med for brystet, så er jo hun ingenting som stopper hun. Prologen så gjør det vondt, og i sprinten så går det gærlig, da ryker skuldra, og støtteapparatet her gir deg startnekt dagen etter. Det gjør jo at hun ikke kan starte på Gålå, som da var neste mulighet for å bli tatt ut PL, altså OL da. Så røyk sesongen der. Men, og da var det ingen som trodde at hun skulle stå hoppsi går igjen. Men med støtteapparatet, leger, hennes innsats selv, og ikke minst utrolig sånn kjedelige øvelser som jeg gjør minst en gang om dagen, så er det som har gjort at jeg står her nå. Og i fjor så startet vi på rulleski. Vi måtte ha dytt opp bakken. Nå i år så må jeg ta i selv veldig for å klare å holde følge med opp bakken. Så det har vært enorm framgang.
0: Denne helga så er da Topp Parateam samlet her i Tromsø. Hva kan dere fortelle om satsingen nå videre?
3: Ja, det er skiskytting nå da. Hun ble utfordret av på ridderene, så fikk hun jo en lovende ung skiskytter som ledsager. De traff jo liksom veldig sånn kjemi der, og utfordret hverandre. Anita ble utfordret på skiskytting, han måtte sitte i kjelke og pigge. Og med det så fikk jo Anita veldig blod på tann etter å ha skutt fullt hus, og vinne i alt sammen, hadde jo 4. beste tid. Samme gjør jeg på den individuelle dagen etter, og har jo 3 gull under ridderene, så på beste tider ever. Så nå er det skiskyting, og så har jeg finnet ut at jeg også skal til VM 28 på sykkel, OL mener jeg. Så det blir tillegg til ski, så blir det sykkel. Så det ikke noe som stopper hun nå.
0: Anita Larsen, du må fortelle litt hvorfor du vil langere enn skiskytting og sykkel. Hvorfor vil du satse så masse?
1: Vet du hva? Det handler rett og slett om å holde kroppen min I form. Det å være dobbelt amputert og gå med to proteser og ha en kropp som har vært skadet fra ribbeina og ned. Alt har vært brukket nesten. Så skal det noe til å holde det ved like og Og jeg helt avhengig av å trene og drive med styrketrening. Og ski, skitrening og skiskytting, det jo midt I blinken for meg. Jeg kan ikke drive med handball og svømming og golf, og det tåler ikke skuldrene mine, men ski veldig bra. Og sykling, da får jeg brukt beina mine. Da kan jeg sitte og sykle. Så det her gjør jeg rett og slett for å klare å gå best mulig med protese.
0: Jimmy, altså, hvor viktig den treningen Anita gjør å legge ned for å kunne prestere sånn som hun gjør?
2: Det jo alfa og omega, og hun legger ned utrolig mye tid på dette her. Vi har jo nesten jobbet mye med å holde henne igjen og ikke tøye grenser her, og det har vært en utfordring, for hun har gjerne ville gjort mer enn det kroppen har tillatt I perioder, men jeg helt enig med henne at det her går jo, det jo bra for å holde kroppen ved like, men dette her går jo forbi. Hun jo konkurransemenneske og elsker å utfordre seg selv og andre.
0: Helt til slutt der, skiskytterforbundet da, nå når du satser der også, hvordan dialogen med dem om fremtiden?
1: Nei, det har vært veldig positivt. Jeg har vært I kontakt med Jens Skjerven I skiskytterforbundet I sør, og nå har jeg altså meldt meg inn I Tromsø da. Så jeg har fått veldig hyggelig tilbakemelding fra dem, og jeg gleder meg veldig til å møte dem og samarbeide videre med dem.
0: Hvordan blir helga her I Tromsø da?
3: Jo, nå skal vi jo på byen. Neida, vi får sightseeing på byen. Vi skal ha årsmøte og gå gjennom litt for team og fremtid og satsing videre. Vi har nye utøvere som skal være med oss videre fremover, også lokale herfra. Så det blir en del av det. Så det veldig spennende det. Vi legger litt løpet videre. Vi begynte I mai I fjor, og jo ikke mer enn så vidt et år gamle. Vi har masse utstyrsleverandører. Vi har sponset Swix, Matshus, av Quality Care, BEMER, og av lege- og fysioterapeuter, Halden Kiropraktor fysioterapi, og så videre og så videre. Og vi skal ha med oss også økonomiske sponsorer fremover. Så
0: mye jobb skal gjøres.
3: Ja, det mye som skal pleies.
1: Unikert bakke.
3: Og Unike Bakke, ikke minst, som gjør at Anita står her med protesene. Det de som har jobbet med proteser og bein. Mm. Så ja da, og alle disse vi avhengig av for oss, for at Anita og de nå kommende nye utøvere skal få være med videre.
0: Det virkelig inspirerende å ha dere på besøk. Hugo Myhre, Jimmy Warfa og Anita Larsen, tusen takk for at dere kunne komme hit, og masse lykke til med satsingen videre.
1: Tusen takk for det.
3: Takk skal du ha.

0: Kløver med bit av meg. Jeg skal innrømme, jeg har møstet helt oversikten nå i innboksen vår, August, for det har rydd inn med meldinger.
1: Ja, det har det.
0: Vi har altså spurt om folk har noen gode autografhistorier der ute. Vi skal ta noen meldinger straks. Men litt sånn i hyrten og styrten så fyrte vi også opp en avstemning i appen NRK Radio, der vi spør hvordan reagerer du når du møter kjendiser? August, bare for å ta deg først, hvordan reagerer du?
1: Ja, jeg kan gjøre en av to ting, enten at jeg fryser til og ikke tør å si noe, eller så går jeg bort og bare, er det ikke du som er den personen? Og så på en måte prøver å få en prat, ikke en signatur, men en liten prat, det er en av to.
0: Jeg får også et sånt veldig behov for å si noe når jeg ser en kjent person i jeg var i Oslo for noen uker siden, da møtte han, eller så han Chirac fra Karpe, som nettopp hadde annonsert at de da skulle legge opp.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle gå bort og si, takk for musikken, Chirac. Men jeg tenkte, takk for musikken. Jeg tenkte det var sånn, og så I'm out, mic drop. Men akkurat det jeg skulle si det, så snudde, kom ryggen til, og han hadde hettet over hodet og stod og pratet med en fyr, så det endte opp med at jeg bare gikk.
1: Ja,
0: så,
1: men det er jo så mange ting du kunne sagt der. Du kunne jo kommet enda mer sånn der, ikke arrogant, men nonchalant, kommer inn litt nonchalant og sier sånn, ja, du gjør det på topp.
0: Det er mye man kunne ha sagt, og vi har fått en melding fra Tore Kristian, ser det.
1: Ja, skal vi se om jeg får den opp, også i systemet vårt. Ja, møtte Kasper Schmeichel på hotellet vi bodde på i Nis. Turte ikke spørre om autograf, men da vi landet i Tromsø, møtte tidligere landslagskapten i håndball, Gro Hammerseng. Så da tok jeg til meg mot og gikk bort og spurte om autograf, og den fikk jeg bra slutt på den ferien. Hun var jo bare superflink på banen. Og for oss nordmenn mer verdt enn Schmeichel. Ja. Det er artig den, men jeg skulle bare si også, Christian, vi fikk en oppklaring, fordi litt tidligere så fikk vi en sms om noen som hadde fått autograf på en fotball for hele Liverpool-laget 66-67. Og da får vi tilbake fra Kjell. Beklager, en trykkfeil. Det var for laget 1996-1997. Sønnen min Tarje fikk autografen til Liverpool på en fotball i julegave 97, men for han var det en fantastisk gave som tas vare på som en skatt. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og flere meldinger er kommet også.
0: Ja, det er det, og vi skal ta dem om fortløpende siden av sendingen.

0: Synnevo, du skal få en dag I morgen. Siden 90-tallet har ferga over Andfjorden forbundet eventyrøya Senja med Andøy, og I dag markeres 30-årsjubileet med både seminar og folkefest. Akkurat nå så har jeg med meg tidligere ordfører I Torsken kommune, Fred Ove Flakstad. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Du med oss fra markeringen I Gryllefjord på Senja. Festen kommer godt I gang?
1: Festen kommer godt I gang, og det startet med selvfølgelig når ferga kom, med fyrverkeri og korpsmusikk.
0: Ja, det en, høres ut som alle ingrediensene ligger til rette her, for det en fin markering I helga. Hvis vi ser litt tilbake I tid, hvorfor var det viktig å få på plass denne forbindelsen på 90-tallet?
1: Nei, det var jo et viktig prosjekt som på en måte ble tatt initiativ I fra en del representanter, blant annet fra Andenes, med han Kolbjørn Adolfsen I spissen, og så ikke minst tidligere ordfører I Torsen, Hans Peder Pedersen, var også aktiv for å få det her på plass. Og det har jo vist seg at det var jo et prøvesamband I første årene, hvor det her var liksom både ferga var privat, og man skulle teste det ut om det her var livlaget. Og nå, 30 år senere, så kan man jo trygt si at det blir et suksesssamband. Og det så mye trafikk at, ja, skal ikke si det blir en utfordring, men det I hvert fall fulle ferge hver dag.
0: Ja, hva snakken blant folk I Gryllefjorden om turister som bruker ferga?
1: Nei, det klart, Gryllefjorden, det blir jo en liten småby på sommeren, og det mye trafikk og mye folk som vandrer gater langs, og det ser jo også, du får jo ulike etableringer som følge av at ferga går, og det blir sånn som det blir, og nå går den jo fra 13. mai og stort sett ut september, så det blir det. Ja, det en fest hele sommeren.
0: Ja, hva slags verdi har det for Gryllefjord som bygd?
1: Ja, for Gryllefjord som bygd så ser man jo at både for butikk, kafé, gatekjøkken, galleri og kaféer så betyr det ekstremt mye, for det dette som danner grunnlaget, at man kan holde på med det man holder på med resten av året. Så da har vi liksom høysesong på mange områder, og så tror jeg også det betyr veldig mye, og da tør jeg å si så mye at jeg tror det helt ifra Bodø til Tromsø, så har man store ringvirkninger av nettopp Andfjordferga.
0: Ja, for det mange som ønsker å gjøre det her til en helårsforbindelse, og ikke utelukkende seg I sommerferga. Sånn som du ser det, så det rett retning å gå.
1: Ja. Det sånn som det har utviklet seg I disse årene som den har gått I 30 årene, så ser man jo det fra å være på en måte I turistferga. Så ser man jo nå at ulike næringsaktører prater veldig varmt om denne ferga, og at også ikke blir bare sånn turistferga og sommerferga, men også I næringsferga for trafikken på denne aksen som jeg nevnte fra Bodø til Tromsø.
0: Fred Ove Flakstad, så blir det gjerne spørsmål hvem som skal betale. Hvordan mener du man kan organisere det her?
1: Nei, vi skulle gjerne ha det på riksveinettverk, altså på vei at det var statlig finansiert. For klart, fylkene har mye å forholde seg til på det veinettet og de fergene man har. Så man skulle ønske seg statlig finansiering av fergesambandet.
0: For å se bittelitt tilbake igjen I tid fra da du var ordfører, Fred Ove Flakstad, hva opplevde du som mest krevende med å holde liv I forbindelsen da du selv jobbet som ordfører?
1: Nei, til å begynne med så var det å skape forutsigbarhet. For til å begynne med så visste vi ikke om ferga kanskje gikk av økonomiske grunner. For går ferga det og det året? Og det kan hende vi kom til april måned, vi var ikke sikre på om ferga kom til å gå. Det har jo bedret seg nå at det her blitt veldig forutsigbart. At vi vet at den starter og vi vet at den slutter. Men det klart det også... Få folk til å bruke den, det også at vi får lokalsamfunnet til å være med på det som skjer rundt dette fergesambandet, har vært veldig viktig. Og så er det selvfølgelig, så har vi jo en jobb lenge med for å få det utvidet litt og litt, og det at vi skal utvide til å bli helårsferga.
0: Og nå det altså 30 år siden ferga kom, og det festhelge. Hva mer det som skjer I helga ute I Gryllefjord?
1: Nei, nå har vi jo hatt korpsmusikk, og vi har hatt skole, barnehage nede her med flagg, og vi har flere boder. Det går film om Senjaferga. Inne så har vi hatt prosjektgrupper har vært her og fortalt litt om fergeforbindelsen. Varaordfører I Senja kommune, Marit Stubberud Hansen, hadde en flott tale. vi har barnekor, vi har Blå kompaniet spiller, vi har Andøya mannskor søng. De har sunget på ferga over og søng nå på arrangementet her. Så hvis jeg lurer meg litt inn her, så kanskje vi får høre litt fra dem. Skal jeg lure meg litt inn?
0: Ja.
1: Så vi er antagelig en 200 mennesker fra Gryllefjorden, Torsken, Senja og Andenes som har tatt turen over hit.
0: Jeg synes dere har en kanonhelg i vente. Fred Ove Flakstad, tidligere ordfører i Torsken. Tusen takk for at du kunne være med denne fredagen, og god helg!
1: Jeg liker så, bare hyggelig.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Det tikker fortsatt inn meldinger i innboksen vår, så August, du skal be deg ut på for å lese et par.
1: Ja, for vi har jo spurt om dette med autografer, fordi at du har en autograf av fotballspilleren Robbie Fowler på Liverpool-drakta di, og så ble jeg så nysgjerrig på det, kanskje det andre som også har sånne der ute. Og da har vi blant annet fått inn fra Stein, som skriver: Hei, jeg har hørt at det var snakk om signatur på drakt. Barnebarnet mitt, han Oliver på 6, har drakt fra favorittlaget sitt. Olivers mor fra Barcelona-området, så favorittlaget Barcelona, og drakten hans signert av lagets nuværende hovedtrener. Det var han der Flick, hvis jeg husker helt feil. Olivers bror bor, eller Oliver bor i Rælingen og er veldig opptatt av fotball, men har falt og knekt kragebeinet, så nå er det... Det er lite fotball. God bedring, må vi
0: for sende varme tanker til Oliver da.
1: Ja, og god bedring, ikke minst. Så har vi også fått en melding fra Dina, som da skriver: Jeg var på klassetur til New York i 2016, da jeg så Sondre Justad borde flyet samme fly som hun da. Jeg satt sammen med en søring som var hardcore metal-fan. Jeg turte ikke gå bort til Sondre for å spørre om autograf, så jeg sendte søringen. Han visste ikke hvem Sondre Justad var. Men jeg fikk til slutt to autografer, en til storesøsteren min som nettopp hadde hatt bursdag, og en autograf til meg på flybilletten min. Et veldig komisk og hjertenært minne, skriver Dina.
0: Så har jeg fått en melding fra Maybe Me, som skriver: Hei, jeg vann en signert LP fra via NRK Radio av selveste Meatloaf da jeg var ung. Husker ikke hva radioprogrammet het, men det gikk i helgen tilbake på 80-tallet. LP'en ble dessverre fuktskadet under lagring, men den fantastiske musikken lever jo videre, også etter hans død. Vil gjerne høre en av de mindre kjente låtene hans om dere har tid. Objects in the Rear Mirror. Den er til ettertanke og burde være mye mer kjent. Hilsen da, Maybritt. Vi skal ta og fyre den av gårde, Maybritt. For jeg fant Objects in the Rear View Mirror may appear closer than the...
1: Than
0: they are, ja. Det var så lang den titelen. Alt kommer ikke med, men her er den.

Objects in the Rearview Mirror med Meatloaf fikk vi der. Vi snakker mye om å få på plass nasjonale beredskapslager, men en professor på UiT slår et slag for beredskapshager. Det kan være enklere enn du tror, sier jo. Mer om det her straks.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andreana, bli her. Har du tenkt på å gjøre hagen din til en potetåker eller en plass for dyrking av tomater, agurk og chili? Det har Veronica Bergan gjort. Som professor ved barnehagelærerutdanningen ved UiT lærer hun studenter og ansatte i barnehager å lage beredskapshager. Hun slår nå et slag for at flere i Nord-Norge dyrker litt mat hjemme.
2: En beredskapshage, det er en hage der du tenker på næringen til det du dyrker. Og du er litt mer bevisst på hva er det slags ting du dyrker i hagen, men også det må være tilpasset det klimaet man bor i. Og her oppe i Nord-Norge så har vi jo en kort vekstsesong, så her må man tenke seg om hva man skal dyrke i hagen.
3: Hvis man skulle bare dyrke én ting, hva er liksom det beste, tenker du?
2: Ja, først og fremst så tenker jeg jo at potet er jo noe de aller fleste kan få til. Og det er jo noe befolkningen i Nord-Norge har dyrket i mange hundre år.
3: Hva er det som gjør poteten? Du sa jo folk i Nord-Norge har levd på den her. Hva er det som gjør den så spesielt bra?
2: Den er jo full av stivelse, som er da god næring, men den er også full av vitaminer. Spesielt C-vitamin, og den har mye mer næring enn man har tenkt. Og poteten kan jo brukes til veldig mye. Den kan både bakes og kokes og ja, lage potetgull for alt jeg vet. Så den kan jo brukes til veldig mye.
3: Og så sitter jo folk kanskje og tenker, ja, men jeg har jo ikke noe hage egentlig. Trenger det å være en begrensning for å dyrke noe mat hjemme?
2: Nei, det er mange måter å komme seg videre på det. Jeg har jo valgt å gjøre om min plan til en potetåker, for eksempel. Og det har jeg gjort med dekkemetoden. Det vil si jeg har lagt ut papp over hele planen min, og så har jeg brukt spette, en gode gamle spette, og lagt hold, cirka 30 centimeter mellom, 30-40 centimeter mellom hvert hold, og så har jeg puttet en potet ned i. Og da kommer poteten opp av holdet, og siden man har dekket til jorda, så vil jo man kvele det gresset som er der, og næringen frigjøres i stedet til poteten. Så i løpet av en sesong så har jeg lagd åker der jeg hadde plen. Og det er veldig mange plener i Nord-Norge som bare kleppes og kleppes og ikke brukes til noe ordentlig. Så jeg vil slå et slag for at vi omgjør plenene våre til potetåker. Og i løpet av sesongen så vil da du ha en åker på høsten som er veldig lett å bearbeide videre til, til noe annet til neste år. Og så er jo kassa, det å dyrke i plantekassa, et godt alternativ. Og har man bare en terrasse, så kan man lage seg en stor krukke der man i hvert fall har. Man kan jo dyrke en par poteter i den krukka. Det er veldig, veldig tilfredsstillende å ha fått lagd litt mat selv. Også for å ha den kunnskapen. For man vet aldri når man virkelig trenger den i disse tider med matsikkerhet som ligger over oss.
1: Det sa Veronica Bergan fra UiT. Reporter var Hilde Olausen.

0: Hva sier Jessica? Og vi skal avsløre vinner av dagens konkurranse.
1: Som ikke heter Jessica, men som heter Nina Helene Hansen Frogum, holdt til i Sørkjosen, så vidt jeg kan skjønne, fordi hun visste at den profilen vi skulle frem til, eller historiske skikkelsen, det var Skjervøy Kongen. Det var det som var dagens konkurransesvar.
0: Og i appen NRK Radio, der kan du gi din stemme på hvordan du reagerer hvis du møter en kjendis. Akkurat nå så sier 70% at dem later som ingenting. Men gjelder det deg? Gå inn og så gir du din stemme.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 16. To menn er nå sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne I går. Det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-årene var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukt I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
1: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og vil og planlegge nye avhør av de siktede.
0: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskuld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Riple, mener beviser til PST for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn I Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon I dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken I hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka I gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag I Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker åpnet av styresmaktene I Georgia I dag. Stalin styrte Sovjetunionen I over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene I Tbilisi å selge unna en del av

0: blant annet i den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole, og vinkjennere fra hele verden har fått start å se på flaskene i dag.
1: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
0: Denne kjelleren fantastisk. Jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han sjef for to av de største vingarderne i Frankrike. Dronning Margrethe utskriven fra sykehus og i dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronninga kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod i hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med Christer Jonsgaard og August Hansen på NRK P1.

0: Milky Chance, Stolen Dance. Det er fredag 29. mai, og det er ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark du hører på, og nå skal August gi oss en nyhetsoversikt.
1: Fellesforbundet varsler om streik for 7730 medlemmer fra onsdag 3. juni. Det skjer etter brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Det skriver Fellesforbundet I en pressemelding. I Troms det 33 bedrifter som blir tatt ut, flesteparten I Tromsø og Harstad. Totalt det snakk om 251 personer. På mandag så skal partene møtes hos Riksmekleren for revisjon av biloverenskomsten. Vadsø kommune står foran en utfordrende periode med for å få budsjettene på plass. Administrasjonen foreslår å fjerne 50 stillinger, de fleste innen helse- og skolesektoren. Turid Strøm I Vadsø Høyre tror mange av kuttene nødvendige for å få skikk på økonomien.
2: Ingenting vedtatt enda, men vi har fått et forslag på en kuttliste, og det kommer til å bli veldig mange og store og viktige og onde diskusjoner om prioriteringer på det her.
1: Så skal vi til Vest-Finnmark. Kommunedirektøren I Hammerfest vil ikke gi utestedene utvidet skjenketid under fotball-VM. Bakgrunnen for dette blant annet politiets advarsel om økt fare for vold og bråk. Saken skal behandles av politikerne I kommunestyret tirsdag neste uke. Og til slutt så tar vi med at den olympiske mesteren Anna Odine Strøm får Anna Odines vei oppkalt etter seg I heimkommunen Alta. Forslaget om å hylle skihopperen med et eget gatenavn kom raskt på bordet etter OL-gullet, og nå har lokalpolitikerne endelig gitt grønt lys. Fylkespolitiker I Nordkalottfolket, Magne Ek, blant dem som var tidlig ute med forslaget.
3: Hun den første OL-vinneren fra Alta, og hun Alta IF-jente, oppvokst på Aronnes. Og når denne veien her går inn til Alta IF sitt anlegg, så synes jeg det helt naturlig.
0: Straks så skal du få høre hvorfor mange går rundt med fotballtrøye på seg I dag.

0: Christine med låta Tell Me. Det er fredag, og hvis du ser ekstra nøye rundt deg på arbeidsplassen eller på skolen i dag, så kryr det sikkert av fotballtrøye. I dag er det nemlig fotballtrøyefredag, dagen hvor vi bytter ut dressjakken og genseren med favorittlaget vårt for en ekstremt viktig sak. Og bak dette initiativet står Barnekreftforeningen, som jobber utrettelig for kreftsyke unger og deres familier. Med meg på telefon nå så har det styreleder Helena Storhaug fra Barnekreftforeningen i Troms og Finnmark. Hallo!
1: Hei!
0: Du, hvilken trøye har du på deg i dag?
1: I dag har jeg Barnekreftforeningen si fotballtrøye på meg.
0: Er det denne trøya som tilhører verdens fineste lag?
1: Det er trøya som tilhører verdens fineste lag,
0: ja. Ja, for verdens fineste lag, jeg har jo sett noen klipp av det her på diverse sosiale medier de siste tida. Det er en del av fotballtrøyefredag-kampanjen til Barnekreftforeningen. Kan du fortelle litt om hva det her laget går ut på?
1: Ja, verdens fineste lag, det er jo spillere som representerer alle våre barn og ungdommer som er rammet av kreft, eller som har familier som står midt i den kampen. Den representerer at vi alle er på samme lag i kampen mot barnekreft. Det handler om at vi skal stille opp for hverandre og være et lag, også utenfor barn. Og så er det jo sånn at det er 9 av 10 barn som overlever kreft, og trøye nummer 10 da i verdens fineste lag symboliserer barnet som ikke overlevde, og som ikke fikk være med å spille videre, og at vi ønsker sammen at vi skal få spille nummer 10 på banen.
0: Du sier jo det her, det er 9 av 10 unger som overlever kreft, og det er en prosess man skal gjennom. Du har selv opplevd å ha en unge som fikk kreft. Kan du fortelle litt hva det er man går gjennom?
1: Ja, man går jo gjennom en krise, hvis man kan si det sånn. Det er jo, ungene er jo det kjæreste vi har, og livet stopper jo litt opp for både ungen og familien, mens på utsida så fortsetter jo livet. Det er jo en kamp med masse sykehusopphold, reise, ja, mange ulike, man treffer mange ulike ting på denne reisen da. Sånn at ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det er jo noe som alle tenker at det hender ikke meg. Mm. Men dessverre så er det jo sånn at det er jo ingen forutsetninger for at man vet det. Det skjer jo, ja, annet hvert dag får jo et barn kreft, og så kommer man inn i det, og så står man i den kampen. Og for våres del så kan vi jo si at våres kar fikk jo leukemi, ALL, som tidligere da var i behandling på 2,5 år, men på grunn av forskning da så har den jo blitt kortet ned, behandlingen. Så våres kar fikk jo behandling i 2 år og 3 måneder som et resultat av forskningen da. Og det er jo på en måte en tid, det varierer jo fra hvilken type du får, men det er jo en tid som på en måte, barn- og ungdomsårene på en måte skal du jo leve. Ungene skal kose seg og ikke være redd for noe, og ha verdens beste forutsetninger. Mens her stopper det jo litt opp. Ungene blir kjempestor, de lærer seg å være sammen med voksne, de lærer seg å lære ting som de egentlig ikke burde kunne noe om. Det å fære i en operasjon eller i en MR-CT, få medisiner, lære seg på hvordan man skal ta blodprøver, og ja, det er mange, mange ting de går igjennom.
0: Ja, hva gjør denne, kan man si, brå overgangen til voksenlivet med en unge?
1: De blir kanskje litt mer reflektert over andre ting enn det som et normalt barn tenker på. De får en annen, mange får en annen tenkesetting på hvordan man både opptrer og og hvordan man prater og refleksjon. De blir jo veldig fort voksen, uten at de er blitt voksen.
0: Det her det jo en fargerik og artig dag. Jeg ser rundt meg på arbeidsplassen, folk smiler og snakker om de draktene man har på, men som du innom, altså bakteppet jo veldig alvorlig. Men hva betyr denne støtten for ungene og familien dere jobber for at man har en sånn her dag?
1: Det betyr jo veldig mye. Det gjør jo det. Jeg tenker at forskning det virker. Og for at man skal forske på noe, så må man ja, både ha samfunnet med seg, men også midlene til å gjennomføre det. Det jo i forskningstilleringen i 2026 fra Barnekraftforeningen, så var det jo gitt ut 45,6 millioner til ulike forskningsprosjekter. Og det gjør jo sånn at man får framskritt i forskningen, og at man kan på sikt tenke det spiller nummer 10 skal få være med på banen.
0: Helena Store, også i dag samles det jo inn penger. Hva er det som det samles konkret penger inn til?
1: Det samles inn til forskning på barn og ungdomskreft.
0: For å få, som du sier, nummer 10 med oss?
1: Ja.
0: Hvis man har sett noe i bilen eller på kontoret akkurat nå og vil bidra, hva gjør man?
1: Man kan kle på seg fotballtrøya eller andre trøyer man har, om det er handball, basket, uansett favorittrøya di. Ta et bilde av deg selv, legg det ut på sosiale medier, tagge Barnekraftforeningen, og så kan man vippse til 4422, et valgfritt beløp.
0: Vi lar det være siste ord, styreleder Helena Store i Barnekreftforeningen Troms og Finnmark. Tusen takk for at du kunne være med og fortelle om denne ekstremt viktige saken. Så håper jeg du får en fin fotballtrøye fredag.
1: Tusen takk, og takk det samme.

0: Rebecca Bangfield, låten den heter Untangling. Nå skal vi flytte oss ut på kontinentet i Europa, for hammerfestingen Tor Ørjan Holm har lagt ut på sitt livsreise. Alt han eier får plass på en motorsykkel, og målet det Australia. Under navnet Norseman on a Bike, så skal han dele turen på YouTube, og akkurat nå, Ørjan, så sitter du på sykkelen i Tyskland. Tor Ørjan Holm, hallo!
1: Hallo, Jens.
0: Du, hvor hen I Tyskland du kommet?
1: Jeg I en by som heter Schwein akkurat nå, som midt mellom Kiel og Berlin en eller annen plass, ute på bygda.
0: Ja, hvorfor ville du legge ut på denne turen?
1: Nei, det er noe en gammel drøm det her egentlig, som det går noe helt tilbake igjen til før jeg ble pappa, og det var nå I 2002. Så har nå den drømmen der bare stått I bokhylla egentlig, I form av kart og reisebøker og sånn. Og så, når ungene ble store og flyttet ut, så fant jeg ut at kanskje det var på tide å realisere. Ja. Så det var det jeg gjør nå da.
0: Ja, for du har sett leiligheter og kaller det for frivillig hjemløs.
1: Ja, herregud, det må jo finansieres på et vis. Av og til må man hoppe litt I strikk, tenker jeg.
0: Hvordan har det vært å bryte med A4-livet?
1: Ja, det jo det jeg får smake på akkurat nå da, for det jo liksom, hvis jeg snur nå og kjører hjem, så har jeg jo ikke noe hjem å komme til. Så det jo en litt sånn surrealistisk følelse da, når du så gammel som jeg da, og vant til at alt sammen ordnet. Og, ja, det A4-livet med 8-4 på jobb og hjem og hele greia. Så det fryktelig uvant for meg det her, men det jeg tror jeg har gått av det.
0: Ja, det kan godt være det. Og jeg måtte jo spørre deg, du har lagt ut på tur på en Triumph Bonneville motorsykkel. Jeg måtte google den her skikkelig stilig sykkel. Hvordan han å kjøre på?
1: Den helt fantastisk fin å kjøre på. Den er old school, den sykkelen her, så den enkel å skru på. Den veldig lite elektronikk, lite som kan gå galt. Så det var derfor jeg egentlig valgte den sykkelen. Og så den ikke så ille I pris da.
0: Nei, så du har med deg verktøy på sykkelen da, hvis det skulle oppstå noe, så du kan reparere den?
1: Ja, klart. Verktøy og litt reservedeler og sånt. Og så det jo det at mekanikere rundt om I verden, de forstår den teknologien her. Det ikke så enkelt å dukke opp med en flettet ny BMW, med fryktelig mye rare ting. Ja, de verre å skru på. Det mye elektronikk.
0: Hvordan hvor komfortabel det? Får ræva de mye hjuling?
1: Altså, ikke nå. Nå kjører jeg jo på asfalt, så nå det jo helt greit. Nå handler det jo egentlig bare om å ta jævnlige pauser. Men det klart det at når man skal gjennom sentralasia og sånn, så kan det jo bli litt artig. Der det jo litt mer grusvei, og ja, det ganske heftige forhold på en del av de plassene jeg skal på. Så det skal jo bli erfaring.
0: Tor Ørjan Holm, hvor lang tid trenger du å bruke på denne turen til Australia?
1: Jeg har jo I utgangspunktet permisjon I et år, og som sommerferie I begge ene, så blir det vel 14 måneder, tror jeg. Så det er noe det jeg foreløpig har planlagt etter.
0: Og søndag, han har lagt ut en stolt melding, vil jeg si, på Facebook, der han har oppført alle til å følge deg på reisa di, og skrive at familien heier på deg I bakgrunnen. Hvordan har det vært å ta farvel med kjente og kjære?
1: Ja, nei, det var jo snarere å tåre det da, for å si det sånn. Nei, det var jo et sjokk at han la ut den meldingen der. Det var ikke, jeg tenkte kanskje at den YouTube-kanalen min skulle smyge seg inn på folk, men nå eksploderte det. Så det begynner å komme videoer om det snakket.
0: Ja, det noe spesielt du ser frem til å oppleve på denne turen?
1: Ja, herregud. Bare det å ikke gå på jobb. Bare det at man får en hverdag I en periode I livet hvor det ikke forventes så mye av meg hele tiden. Det tenker jeg kommer til å bli en opplevelse. Men det klart, det viktigste med selve turen jo å møte folk. Jeg vet jo at det fryktelig mange som meg som ute og gjør det samme. Som ikke nødvendigvis har en YouTube-kanal, men de nå der ute. Og det jo dem man treffer på når man langs landeveien sin.
0: Hvordan en typisk dag på sykkelen da? Kjører du bare til du finner for godt å stoppe, og så ser du hvem du treffer?
1: Nei, jeg har jo noen kjøreregler når... for jeg jo veldig opptatt av den her sikkerhetsbiten, ikke sant? Så kjører kun når det lyst. og prøver fortrinnsvis å ikke hamne i, spesielt når det mye trafikert, når jeg skal gjennom Europa, så har jeg ikke lyst til å hamne i rødstrafikk på ettermiddagen. Det, da, da reduserer du risikoen ganske mye. Så en helt vanlig hverdag blir jo egentlig å stå på morgenen og få i seg noe mat og prøve å, å finne ut av hvor man skal kjøre, hvor langt, og, og finne overnatting eventuelt. Det jo det meste gjør man jo på nett, ikke sant?
0: Det fire stjernes hotell du går etter?
1: Nei, billigste Airbnb. Billigste. Det bogreia der, den jeg har ikke høye krav til standard for å si det sånn. Så, nei, så blir det noe å kjøre på formiddagen og bli ferdig sånn i to-tre tida, og så blir det jo å sette seg ned og se på materialet man har filmet underveis, så. Det blir noe vettdukt ut av det.
0: Ja, og det her kan man også se på YouTube, Norseman on a bike. Tore Ørjan Holm, god tur videre. Jeg må inn og følge deg på denne kanalen, for det her hørtes ut som et ordentlig eventyr.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Så får du ha god helg.
1: Ja, en riktig god sommer til deg.
0: Takk.

0: Try to Forget You Song My. Mandag 1. juni går startskuddet for årets laksesesong I norske elve, og I Alta elva forhåpningen stor. Varmt og fint vårvær har nemlig gjort at vårflommen på vei ned flere dager før sesongen starter, noe som gjør at det allerede fiskbart flere plasser I elva. Vegard Ludvigsen, daglig leder I Alta laksefiskeriinteresseselskap, sterk I troa på en god sesong.
1: Det nærmer det seg, så det gleder vi oss til.
2: 1. juni, da det liksom, da starter alt. Hva det som mest spennende med 1. juni for deg som forvalter alt der?
1: Nei, 1. juni jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så jo alt der var litt treg. Men vi har hatt tidlig vår, tidlig flomme I år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Det jo spennende tider for dem som forvalter elve og for dem som fisker laks og alt sånt der her, for det blir jo ikke bedre. Hvordan det for dere I Ali å gå en ny sesong I møte, skal liksom motivere fiskere og glede seg over noe som I tilbakegang?
1: Ja, nei, du inne på noe sentralt der, altså. Vi vet at de laksene har det beintøft. Likevel så vi forsiktig optimist her I Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske I mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit. Men vi som du inne på, vi smertelig klar over hvor tøft laksen så vi tar ingenting for gitt, men vi håper og tror på at vi får en god sesong I år også.
2: Vi har snakket med noen av de her mest ihuga som har holdt på I en mannsalder, De jo her hvert eneste år. Hvor mye kontakt har du med de her gamlingene, for å si det sånn?
1: Veldig mange av dem kommer innom gjennom hele vinteren, og det nesten nedtelling på dagene. Så dem har vi mye kontakt med, og vi setter jo pris på at det skaper engasjement, og du har noe å se frem til gjennom en lang og tung vinter her oppe I selveste mørketida. Så det synes vi svært gledelig, at de enda holder koken og har trua.
2: Så jo den der gjesten som har kommet nå de siste årene, annet hvert år, hva har den gjort med elva og dere som skal prøve å forvalte det her?
1: Ja, hvor mye negativ innvirkning den har gjort enda, det har vi vel ikke helt kontroll på. Det forskes godt på pokelaksen nå, så vi venter med mer informasjon om den. Men vi har en bekjempelsesstrategi I Norge, og den forholder vi oss til også I Alta. Så vi jobber mot en felleløsning I 2027, som vi allerede I år skal prøve å få til. Men som vi vet så Alta en stor og utfordrende elv, så det ikke sikkert at vi får det til med en gang, men vi sammen med Miljødirektoratet så vi godt I gang.
2: Og når alt starter her nå, det blir yrende liv og sånn, hva din jobb nå før Sankthans?
1: Nei, min jobb jo først og fremst nå å gjøre klart til fiske. Og så har vi vakter som skal på plass, og det ansatte som skal på plass gjennom sesongen fra Sankthans av, så leier vi ut del av elva. Så det mye som skal på plass, men først og fremst det viktigst at de lokale får en fin opplevelse langs elva, og at folk blir tatt godt imot.
2: Håper du også at de skal få en masse laks?
1: Selvfølgelig gjør vi det. Ingenting bedre enn at vi fanger masse laks.
0: Reporter her, det var Alf Harald Martinsen.

0: Jonathan Fløy danser på kanten i appen NRK Radio. Der kan man sende oss meldinger, man kan også stemme på en avstemning vi har gående, der vi spør hvordan reagerer du når du møter kjendiser. August, hva sier folk?
1: Nei, i den avstemningen så er det 78% som sa at man later som ingenting, og så er det 13% som sa at man går rett bort for en prat, og 9% som frys til og ikke tør si noe. Som jeg nevnte, jeg er nok halvparten hver på de to siste alternativene.
0: Ja, jeg er definitivt den i midten der, går rett bort for en liten prat.
1: Du er så stilig igjen.
0: Ja, jeg tror nok jeg har hatt noen sånne kleine samtaler også der, ja.
1: Men vi snakker jo om autografer og sånt da, og da har vi fått inn melding blant annet fra Roald etter åpningen og seieren i VM 94 i USA, der Norge slo Mexico på fantastiske RFK Kennedy Stadium. Så gikk jeg på tollfributikken på New York-flyplassen på returen til Norge og møtte Sissel Kirkebø, og hun hjalp meg som skulle kjøpe to barnefotballdrakter til mine to barnebarn. Endelig fikk jeg takke henne for hennes fantastiske sang som ga kjempestor applaus ved åpningen. Nesten fullsatt stadion. Hun verdens hyggeligste dame, og vi snakket lag som vi hadde kjent hverandre bestandig. Hennes sang er like fascinerende, fortsatt fantastisk minne fra Roald der. Kriser, hva var det som skjedde der?
0: Nei, jeg spente i plata vi bor her, foten som glapper. Men ja, og vi har fått flere meldinger.
1: Ja, det har vi, blant annet fra Per Kyrre, eller Per Kyrre. Hei, har autografen til han som landet på den røde plass, Mathias Rust. Pasientene ble invitert til flystemne på Raufoss, der han var trekkplaste. Og så skriver Toril til oss, jobbet som sykepleier på et sykehus i sør, fikk skiløper Vladimir Smirnov som pasient, signaturen hans på en pasientskjorte.
0: Altså, begge de her to, ja, fra Per Kyrre og Toril, det er sterke autografhistorier.
1: Jeg vet ikke om noen av oss har noe, altså du har jo Fowler, og den er jo, den henger høyt, ja, den også, men
0: altså, det er synger jo om mann på den røde plass og lander på den røde plass, og vi har også her da Vladimir Smirnov, helten fra, det var vel Kazakhstan han representerte da han gikk på ski.
1: Pass.
0: Ta det med en klype av salt og heller rock litt i stua eller bilen eller hvor det nå er, for her kommer La Bouche.

0: LaBouche spiller seg ut med låta Be My Lover. I både stat og kommune har det I dag kommet til enighet under årets lønnsoppgjør. Det var klokka kvart over ett natt I dag at meldingen at LO, YS, Unio og akademikerne unngikk konflikt I kommuneoppgjøret. På streikekontoret I Tromsø pakket man I går fram både t-skjorte og fana. I morges var det bare for streikegeneral Guro Falk I Unio å pakke ned igjen.
1: Det det. Vi var veldig klare. Som dere sikkert ser, og dere var jo her I går, og, men vi også veldig glad for at KS og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet, og at medlemmene våre kan gå tilbake på jobb og gjøre de gode tjenestene de gjør.
2: Det en seier?
1: Ja, det vil vi si.
2: På hvilken måte?
1: Med at arbeidstakerne nå kan gå tilbake til tjenesten og gjøre den gode jobben de gjør.
2: Mm. Ja. Tilbakemeldingen fra medlemmene?
1: Ja, vi har fått en del tilbakemeldinger, og vi var klar. Vi var virkelig klar til å ta streik hvis det hadde blitt det utfallet. Men nå ble det jo ikke det.
2: Hva det dere mest fornøyd med nå med utfallet?
1: Vi fornøyd med at partene kom til enighet, og at vi slapp unna å ta denne streiken. Men vi hadde gjort det hvis vi hadde måttet. Helt klart. Vi var klar.
2: Det innebærer blant annet en real lønnsvekst. Hvor avgjørende ble det?
1: Det var veldig bra. Vi var glad for det. Men vi også glad for at en del andre arbeidsvilkår har gått I orden I forhold til blant annet arbeidstidsordninger.
2: På hvilken måte kan man si at belastningen går ned gjennom det her oppgjøret?
1: Med at arbeidstidsordningen man har fått beholdt I, det har vi kjempet hardt for. Og at det en del bedring på det området I forhold til blant annet arbeidstidsordninger og andre arbeidsvilkår.
3: Jeg heter Bianca Maria Johansen, daglig leder I KS I Troms. Ja, først og fremst så må jeg jo si at det veldig gledelig at vi I løpet av natta har klart å unngå en stor streik I kommunal sektor. Det jo gledelig for alle partene som har vært involvert, men først og fremst jo det gledelig for innbyggerne som også I dag får sine tjenester som vanlig.
2: Jeg snakket med Unio tidligere I dag. De mener at oppgjøret en seier. Betyr det at det tap for dere?
3: Nå vel ikke det helt sånn som vi ser det. Det klart når vi forhandler I KS, så forhandler vi på vegne av alle kommuner og alle fylkeskommuner I Norge utenom Oslo. Vi forhandler med 39 forbund opp mot 100 forskjellige yrkesgrupper. Så våre ambisjoner inn I forventningen å få til et helhetlig og et forsvarlig oppgjør innenfor frontfagets rammer. Og det har vi oppnådd.
2: Hva har dere eksakt oppnådd I det her oppgjøret?
3: Nei, det ene jo at 4,4% jo innenfor frontfaget som nevnt, som det vi ønsket. Og så har jo alle kommunalt ansatte oppnådd en real lønnsvekst, som også veldig positivt.
2: Hvordan blir det nå å se fremover uten den her streiken som mange trodde ville komme?
3: Ja, det kan du si. Nå det jo sånn at som nevnt så forhandler vi hvert år, og det jo da kanskje de motstridende forventningen kommer frem mellom partene. Og så vil jeg jo bare legge til at partssamarbeidet ellers jo det som gullet I den norske modellen, og det det som har fått utspille seg nå. Så selv om vi I forhandlinger og I meklinger kan fremstå veldig uenige, så har vi jo noe veldig felles grunnleggende som vi enige om, og det målsetningen om en sterk kommunal sektor og gode tjenester for innbyggere.
0: Det sa daglig leder for KS I Troms, Bianca Maria Johansen, til reporter Eirik Hinn Sveen.

0: Ronja Lindbakk, People heter låta, og vi får autografhistorie fra folk der ute. Og nå har jeg fått en fra Anonym. Traff en kjendis i Harstad. Han satt og fortelte til en kjenning at han hadde spilt til et stort privat julebord i Tromsø dagen før. Jeg kjente en som hadde deltatt der. Gikk først forbi, men så motet jeg meg opp og gikk bort til han. Han trodde jeg ville ha en selfie, men... Han stilte sporty opp på min plan. Vi spilte inn en snap på min telefon som vi sendte til ho kjenningen min. Han nevnte ho med navn, og sa han var sjokkert over hvor hun kunne feste. Dette ble dagen der påsnakkelsen i den bedriften. Trivelig kar, han Halvdan Sivertsen. Han leverer varen, Halvdan, med på jokes også med folk.
1: Ja, det er gøy. Og vi har jo fått inn litt meldinger også på grunn av denne avstendingen vi har gående i appen vår, som om man blir, som hvordan reagerer man når man møter kjendiser. Og da har Einar skrevet til oss at da han var yngre, så ble han starstruck, frøs til å bli stresset, nu reagerer han kun sånn hvis det han Bjørn Sundqvist. Så der har han lagt lista. Skal vi se her, Hans skrev til oss, var også på ski i Ruka i Finland med tre andre kamerater, da traf vi på han Juha Mieto, og vi fikk ta bilder med han, som jeg enda har, og han stilte seg bak oss som knapt draget 1,60 meter, og han stod bak oss og tok rundt oss, og han rakk ut i alle fire oss, og jeg må bare si, vi var liten når den finske bamsen sto bak oss. Den er heftig. Arne Justein, har du den på lur?
0: Jeg har den. Jeg har snakket med Ard Schenk. Oddvar Brå, dirigent Øyvind Berg i Kringkastingsorkestret, en del kjente musikere, og i nyere tid med Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre.
1: Det er gjeng,
0: litt altså. Litt av en lista.
1: Ja, det er en god lista. Det har vært utrolig mye gode autografhistorier denne sendingen, og jeg tror vi rakk nesten gjennom alle i alle fall.
0: Vi får bla gjennom og se om det er noe vi har glemt.

0: Klokka 17. Dette NRK Nyheter. LO-stat enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrotet i Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrotet. Tidligere i dag opplyste de om at for første gang under dette utbrotet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall i Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om i Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn i 40-årene siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende i går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale i Meisterligaen i Budapest i Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
3: Se, han har startet bare 16 av

0: 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
1: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
2: Dette helgestart på NRK PN.
3: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til våre lokale sendinger. Dette helgestart, som sagt. Mitt navn Janne-Helene Juliusen. Bli med deg i stunden utover kvelden i kveld. Og du skal få med deg Kristoffer her hos meg nå med Mind.

Danske Kristoffer her, og Mine, Mine, Mine fikk du her I helgestart. Klokka din straks 7 minutter over 5 denne fredagen. Janne-Helene Juliussen med deg og sparker I gang helga, og jeg tok en liten kikk på internett I dag, da vet du, for å se hva det som spesielt med den her datoen. Og vi kan jo ta med det som kanskje veldig greit at det ble noe av. I 1901, den her datoen, så fikk kvinner over 25 stemmerett, men det var forutsatt en viss årlig minsteinntekt, så vi kan jo være glad for at det ikke helt sånn nå da. I 1953, så Så besteg Edmund Hillary og Tenzing Norgay de første I verden Mount Everest, og så var det da at I 1937 at det var Sola flyplass åpnet. Og hvis du på reisefot I dag, kanskje til og med på Sola, så send en liten ekstra tanke til dem som åpnet den flyplassen for ganske mange år siden. Her hos meg skal du få massevis av fin musikk, du skal også få ny musikk, og etter hvert skal vi også sjekke innom 80-sonen der vi tar med oss gammel musikk. Før vi gjør noe som helst annet, Hanna Storm har nå og låta Special.

Hanna Storm og Special, du hørte den her i helgestart. Og nå skal vi til en låt som har en ganske hysterisk, I hvert fall nå da, musikkvideo. Det Nelly og Kelly Rowland vi straks skal få høre med låta Dilemma. Og I din musikkvideoen da, som kom ut I 2002, så ser vi Kelly Rowland sitte og skrive en SMS på en Nokia 9210, en sånn svær sak. Problemet bare at hun skriver ikke noe SMS, hun sitter og skriver I Excel, altså regner ark, og hun hadde ikke noe begrep om det her da den her musikkvideoen ble spilt inn og det var jo liksom før smarttelefonen og alt ihop, så det her har blitt en meme da, at Kelly Rowland prøver å sende en SMS men gjør det I et regneark folk har flere av seg skakka av det, det gjør fortsatt jeg også, og koser meg med det når jeg hører den her låta Dilemma I NRK P1

0: Nelly og Kelly, Roland heter etternavn. Du fikk dilemma her I helgestart.
1: Dette åttisonen.
0: La oss skru tidsmaskinen på 40 år tilbake nå mens vi kommer oss ut på veien og inn I 80-sonen. Egentlig så skulle vi ha skrudd det litt hardere til 1966, for det var da originalen til denne låten kom ut, signert The Supremes. Men denne fredagen det noen ti år senere vi skal til 1986, og til Kim Wilde sin låt You Keep Me Hanging On, en versjon som ganske annerledes fra originalen. Vi likte den godt her I Norge da den kom ut også. Den gikk rett til topps på VG-lista det året. Det ikke bare musikk som Kim Wilde kjent for. Hun også glad I hagearbeid og har faktisk gitt ut to bøker om det her emnet, blant annet om hagearbeid sammen med unger. Og det jo et relativt aktuelt tema nå for tida. Kanskje ikke unger, men I hvert fall hagearbeid. Så hvis du på vei til å kjøpe nye planter til balkongen, eller vurdere å kløppe graset denne fredagen, så kan du kose deg med denne nummer 1-hitten fra hagedronninga Kim Wilde.

Politiet har ikke glemt Stig Brenner, selv om det det han lurer på I denne låta. Har du glemt meg? Før den hørte Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Jeg har fått melding I inboxen. Du finner meg I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å sende meg noen velvalgte ord. Og det har det kommet I fra Karsten og Hanna, som ønsker seg en ganske så spesifikk låt. En låt som var superpoppis I 2013, det året da Karsten og Hanna møttes på Slottsfjellfestivalen, står det her. Og det gikk bra, det møtet for 13 år siden. Det står, denne helgen har min barnevakt, og vi skal kose oss på hotell, og vi vil gjerne høre en av låtene som vi danset til på nachspiel det året. Låta, vi skal få med oss, den kommer fra Pitbull og Kesha. Denne husker jeg også veldig, veldig godt. Husker også 2013 veldig, veldig godt. Vi tar med oss Timber, ønsket av Karsten og Hanna denne fredags ettermiddagen. Yes,

Et møte på Slottsfjell for mange år siden endte opp I barnevakt I dag. Det må jeg si et bra møte mellom Karsten og Hanna som sendte meg melding og ønsket seg den låta du nettopp hørte, Pitbull og Kesha. Du fikk Timber. Husk den låta her også. Den gikk varm på radio for 13 år siden. Vi skal til en annen kar som har fått radio over hele verden til å gå varm. Nå til Kygo og Ava Max, og de gir oss whatever.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Tobias Sten, hånd I hånd, for den hørte vi Kygo og Eva Max med Whatever her I helgestart. Simmermann ut med ny låt I dag, 10 av 10 heter den, og den skal vi høre om ikke så lenge her I NRK P1, og da vi spurte Simmermann hvem det som 10 av 10, så fikk vi det her svaret.
1: Det kjæresten min, da. Og hele opplevelsen av å være nyforelsket. Ja, kjenne at man elsker noen og blir elsket tilbake, det helt fantastisk.
0: Ja, det sant det, kjærlighet, det ganske så ordentlig, og vi skal høre den nye låta til Simmermann, men først, apropos Janet Jackson, og det var That's the way love goes. Like a

0: Getaway Love Goals fikk du I helgestart. Sandefjords sønn Amund Zimmermann Børresen virkelig I farta nå. Vi har ikke før rukket å satt den her på spillelista I NRK P1. Vi har riper lakken Vi har riper sjelen Men Før han ut med ny single I dag da. 10 av 10 heter den, og en kjærlighetslåt som passer perfekt til sommeren.
1: Jeg jo relativt nyforelsket, og har trengt å få utløp for det, og bare følt veldig mye på det det siste. Og nå kommer sommeren, og jeg har en enorm kjærlighet for det også, så... Så det neste låta nå egentlig bare en sånn sommerlåt som at jeg har hatt lyst på selv, som bare kjærlighet og glede.
0: Ja, kjærlighet og glede ikke det vi trenger alle sammen da. Låta høres jo ut akkurat som sol og sommer og fullstendig overtenning.
1: Jeg føler jo på et vis at den resultatet av at både bandet og jeg og alle fikk litt sånn overtenning I studio. Det bare masse energi. Vi har med blås, det har vi på flere av de nye låtene mine, det masse kor I refrenget, gutta I band med og synger, og det perkusjon, litt sånne tropisk-aktige trommer, og ikke sant? Det bare en sånn lekenhet over det, synes jeg. Ja, det også en låt jeg gleder meg så mye til å spille live, altså. Det blir så bra.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det finnes flere muligheter til å fortsette Zimmermann live I sommer, blant annet på Slottsfjellfestivalen, som vi jo allerede har snakket om I dag. Og du skal få den splitter nye låta. Den heter altså 10 av 10.

Det var Zimmermann du hørte her I NRK P1. Helt ny låt som altså kom ut I dag. Vi skal ta med oss en kjapp trafikkmelding også på E16 mellom Lærdal og Voss. Så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim. Der det stengt I korte perioder mens berging pågår. Du kan fire mer informasjon om det her på Statens Vegvesen sine nettsider 175NO. Og nå skal vi ta med oss en relativt fersk låt fra Frida Amundsen også. Det her Hjem igjen.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Jeg har fått noen meldinger I inboxen, og vi skal ta med et par av dem, blant annet fra de faste lytterne Evi og Arne, som som regel sender melding på fredagene. Og de forteller at de har kommet seg på Åsøya nå. Der skal VM-ølet settes til gjæring, står det her. Katta fikk ikke bli med, så her danser musene på bordet. God helg, skriver Evi og Arne. Jeg kan si for min egen del at jeg har katt hjem, og det hjelper jo ikke at, altså, det Det hjelper ikke å ha katt hvis man ikke ønsker mus, for den katta kommer jo fader meg inn med mus hver bidige dag. I natt så kom femte mus inn på seks dager. Heldigvis en enkel fiks denne gangen. Hun la den fra seg ved ytterdøra, så jeg gikk bare ned og så åpnet ytterdøra, og så for musa ut. Den levde jo, selvfølgelig. Så spørsmålet de andre fire musene som katta har kommet med de siste dagene, Hvor dem? Det vi nødt til å finne ut av I helga, så det blir mye helg. Alright, tusen takk for meldingen, Evi og Arne, og takk for at jeg fikk lov til å fortelle om min katt og våre museproblemer, hvis det lov til å si. Har også fått melding fra en person som ikke har lyst til å skrive navnet sitt, men det står Hei, jeg har bursdag I morgen, og har en ønskelåt som virkelig får helgestemninga opp. Den på det nye albumet til Ray, og albumet heter This Music May Contain Hope for en grunn. Her det utrolig mange bra låter, men ingenting får helgestemninga mer opp enn låta Joy. Ellers ønsker jeg deg en utrolig bra helg og sommer, står det I din meldinga her. Kjære du anonyme person, tusen takk for veldig hyggelig melding. Gratulerer med dagen som kommer I morgen, og her skal du selvfølgelig få låta di. Dette Joy.

For en fredagslåt signert Ray, Emma og Absolutely. Du hørte Joy her I NRK P1 ønsket av en person som sendte melding I stad og fortalt at denne personen har bursdag I morgen og håpet det her var en årligt bursdagsgave da. Og hvis du sitter her og ruger på en fredagslåt som du synes burde vært med I mixen her, så ikke sitt og vent med telefonen din. Plukk den fram og skriv en melding til meg. Du finner meg I appen NRK Radio. Neste time, altså om bare noen straks, så skal du få mer norsk og ny musikk av meg også. Har noen fine greier å friste med ifra Dagny denne fredagen. Og frem mot nyheterne som på plass akkurat nå klokka 6, så skal vi få med oss Lærkorn ifra Bergen som ønsker å dele med seg hvor han vil reise inn før han kick the bucket, legg på røret, parker tøflene, ja, se hva du vil. Dette I hvert fall Kurt Nilsen her I helgestart. God fredag og god helg!

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden i Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk i Romania i natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk i den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. De to mennene i 40-årene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker, de to første ukene av varetektene i full isolasjon. De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall. Det er nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Sivert ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, er veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke er en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Schweiz på betal-TV. Dermed vil færre i Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay er også TV3, som er åpen i alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey i morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene i en årrekke. Norge tok seg til semifinalen i VM etter 2-0-seier mot Latvia i går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 i morgen. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi i gang med Taylor Swift nå, og den låta med den lange

0: together. Taylor Swift og We Are Never Ever Getting Back Together. Og du fikk den her I helgestart, klokka din straks 6:07 på den her fredagen, som også har vært og fortsatt en fotballtrøye fredag, som setter fokus på Barnekreftforeningen. Jeg sitter her og skulle ønske at jeg hadde en fotballtrøye selv, det har jeg da dessverre ikke, men jeg har liksom gått inn på forskjellige nettsteder nå for å forberede meg til neste år, og har finnet ut at fotballtrøya, det dyrt. Det dritdyrt. Så nå har jeg prøvd å se om jeg kan finne meg noen fotballtrøye fra noen andre land, da, noen litt sånn obskure land I forbindelse med VM, som jeg kan bruke på neste års fotballtrøye fredag. Jeg har finnet noen da. Jeg gikk inn på finn.no vet du, for å søke på noen drakter her. Rosenborg-drakt for eksempel. De kostet jo 3-5 tusen, for det var bare samlerobjekt som lå ut der. Så vanskelig det skal være da, å få tak I en fotballtrøye. Sånne problemer har jeg I hverdagen. Du hører på helgestart med meg som heter Janne Helene Juliusen. Og vi skal ikke snakke fotball nå. Nå skal vi snakke ny musikk. For Jonas Love, han har ikke før kommet hjem fra Eurovision I Wien før han slipper ny musikk. I dag kom låta If We Die, en låt med et litt annet uttrykk enn ja, ja, ja. Litt roligere og veldig, veldig fin, og Jonas selv sier det her om den nye låta.
1: If We Die skal liksom være en sånn hyllest til de som tør å hoppe I det og gi litt faen, rett og slett, og ja... feire livet, rett og slett. For meg liksom å se tilbake på Eurovision nå, som en helt fantastisk periode I livet, og denne låten, det sånn jeg hører på den, da tenker jeg veldig mye på de øyeblikkene der vi bare, ja, ga litt faen og bare koste oss og nøt øyeblikket for det det var. Så jeg håper jo det at andre kan bruke den på den måten de også.

Ny låt I dag fra Jonas Love, If We Die, fikk du her I helgestart, hvor vi også snart skal få på en ny låt fra Dagny, som slipper album om ikke så veldig, veldig lenge. Vi teller ned til det her I helgestart, for å si det sånn. Før vi svipper innom Dagny, så skal vi svinge innom Elton John, det her Sacrifice.

radioen din Sacrifice hørte her I helgestart. Det ryr inn med nye låter fra norske artister. Dagny for eksempel kom I dag med tredje smakebit fra det nye albumet som kommer I juni. Og låta den heter Rain handler om å gi slipp på det som ikke gagner deg og heller se fremover mot nye muligheter. Jeg har også fått melding vet du, på den her. Eirin ønsker seg den her låta I dag, og det skal bli Eirin. Dagny blir også å høre på kino før jul. Harald Svarts nye storfilm Why Queens har premiere første juledag. En animasjonsfilm som ikke helt ulik Frozen, synes jeg. Der Dagny med som vikingheltina Ingrid sammen med Isalill Kolpus. Også Erling Braut Haaland har en rolle I filmen, selvfølgelig skulle jeg da si, når det nå handler om vikinger eller Vikings. Og ja, Kristoffer Hivju også med. Spennende. Men tilbake til musikken. Dagny tar med seg ny albumet Dance Floor Erotica både til Bergenfest og Øya I sommer. Og her også Rain I helgestart.

Det her var Marius Samuelsen, før den hørte du den nye låten til Dagny, som har fått navnet Rain. Og etter en såpass rolig låt på en fredag, så føler jeg at det mitt ansvar å dra opp tempoet litt igjen. Vi kan legge oss ned i fjerde gir, og så skru opp tempoet sammen med Sophie Ellis Baxter. Det her Murder on Dance Floor.

Camilla North og låta Som du er. 7:02, og vi kikker en liten tur ut I trafikken. Vi kan starte at på E16 mellom Lærdal og Voss så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim I Aurland. Der veien stengt I korte perioder mens berging pågår. Og så det en del veiarbeid som starter opp nå da. Der den beste oversikten å finne på Statens Vegvesen sin nettsida 175.no. Og Smartik kan du sende meg en melding og fortelle om trafikksituasjonen hvis du ser noe som bør meldes videre til alle dem som hører på NRK P1 og kjører på bein I kveld.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Admiral P, gjør så godt du kan, for den hørte Casey and Jojo sin All My Life. Og du hører på helgestart her I NRK P1. Jeg skal ta med noen meldinger som har kommet. Liss Marit skriver, vi noen kollegaer fra Sjøvegan videregående som på Refsnes på Senja for å gå dronningruta I morgen. Fiskesuppa snart klar, og vi hilser til resten av gjengen på skolen. God helg. Og så har jeg også fått melding I fra Frode som skriver, god fredag Janne, god musikk I dag. Men har et ønske likevel. Vi kommet oss på hytta. Kona ute og sjekker at nøstet står, og jeg har ansvaret for middagen, skriver Frode. Og så slenger på Stan Ridgway med låta Camouflage. Gjør nok ikke at de fløtegratinerte potetene blir fortere ferdig, men den gjør ventetida greier. Og da tenker jeg vi får på denne fløtegratinerte poteter og litt Stan Ridgway. Du kan mest ikke be mer og mer på en fredags ettermiddag, synes I hvert fall jeg.

0: spøkelseshistorie.
1: I låtform stener Ridgway sin kamouflage som en soldat I Vietnamkrigen som blir reddet av en marinesoldat. Eller blir han egentlig det? Hvis du ikke hører på teksten, så hør på denne låta igjen og bli litt forundret. Det var Frode som ønsket seg denne låta mens han står og lager middag til kona på hytta. Det skal bli fløtegratinerte poteter I kveld, og jeg antar at det blir noe mer attåt også, kanskje, forhåpentligvis. Hvis ikke, så fløtegratinerte poteter så godt at det kunne jeg spist helt alene.

Rabo og Without Me her I helgestart, hvor du nå skal få med deg en flett ny låt, det vil si en låt som kom I dag. De kommer jo ofte på fredager, og den her gjorde også det. Duoen 2AMDN snakker vi om nå. Det Oslo-guttene Axel Krystad og Robin Howard. De leverer musikk som sender tankene til band som herja på starten av 2000-tallet, som for eksempel Coldplay, The Killers og Keen. Da. Du på min alder, så lyder det her veldig kjent I ørene dine, tenker jeg. I dag kom de altså med låta Back of Your Neck, som kanskje litt mørkere, og som også har en ganske så feit basslinje. Det blir sagt, ryktene skal ha det til, at det her kan være en småpen låt å ha med seg på kjøretur eller roadtrip om du vil, så hvis du sitter I bilen nå, skru opp og test den ut. Det gjelder deg som ikke sitter I bilen nå, ja.

Musikk i mine ører, nye låter fra 2AM DM, Back of Your Neck, helt fersk I dag altså. Gleder meg til vi hører mer ifra dem, og du hørte meg I helgestart hos meg som heter Janne Helén. Nå skal vi svinge oss en liten tur ned om Stavanger. Her barndomsskatter ifra Stavanger-kameraten.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den er overlatt til virksomhetene, sier nestleder i LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde i sin avtale er borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Om vi har det vi kaller et gulv på bånden, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur i industriparken i Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet, som er på 1800 dekar, opplyser selskapet i en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger i Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er årets Per Gynt 2026. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Jannicke Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart er viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel, men det ligger jo i fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til 442. Ja, det er tid for den 11. serierunden i Eliteserien, og i dag har vi faktisk 6 kamper.
5: Ja, det er slik at på mandag er det landskamp, og så dagen etter så reiser guttene til VM i USA.
4: Ja, så nå er det snart VM-pause, og vi har noen kamper igjen for det.
5: Ja, 6 kamper, og en av dem er hos deg på Lerkendal, Johannes Børstad.
6: Og der møter Rosenborg Bodø-Glimt topp mot bunn i Eliteserien.
7: To nærmest identiske sesonger for Kristiansund og Vålinga. Og Vålinga, de har allerede tatt ledelsen mot Kristiansund på Intility.
8: I Bergen gleder de seg til sommerpause og trenger sårt en opptur.

0: før ferien. Det gjør også Sarpsborg, som kan gå forbi Brann med seier her i dag.
1: Fortsetter suksessen for KFUMs nye trener Jørgen Isnes.
2: Ålesund har endelig funnet eliteserieformen og tatt 7 poeng på de 3 siste kampene. I kveld er det oransje og blå vertskap for Kjetil Rekdal sin gamle klubb, HamKam.
3: Både Fredrikstad og Start trenger poeng, men hvem tar med seg godfølelse og 3 poeng inn i VM-pausa?
4: 6 kamper betyr 12 lag og 12 potensielle riktige svar i dagens konkurranse.
5: Ja, for dagens konkurranse er rett og slett hvilket lag skårer det siste målet i denne hovedrunden. Da kan du svare i appen NRK Radio, finne frem til 442 og komme med ditt tips. Hvilket lag, altså? Husk da å ta med ditt navn og din adresse, fordi vi trenger et sted å sende premien, som en NRK Sportkopp.
4: Ja, så da trekker vi en vinner blant alle som har svart riktig. Svarer alle feil, så trekker vi blant alle som har sendt inn. Ja.
5: Vi skal dele ut en kopp.
4: Ja, NRK Radio-appen altså. Husk, ditt svar, ditt ene svar, bare lov til å sende et svar, og navn og adresse. Slusen opp i 5 minutter til. Vi må ta med 2 ting til.
5: Ja, det ene er at det en kamp i toppserien for kvinner. Den ja, 47 minutter gammel, cirka 2 minutter spilt av andre gang i kampen mellom Hødenfoss og Stabæk, og Stabæk leder 1-0 til pause.
4: Og Kasper Ruud spiller i åpne franske mesterskap i tennis.
5: Han gjør det. Han spiller mot amerikaneren Tommy Paul, som rangert som nummer 21 i verden, og akkurat nå er det Paul som har startet best. Han har brutt Kasper Ruud sin serve og leder 4-3 i første set, og server akkurat nå amerikanerne.
4: Ja, vi skal starte vår reise i dag på Lerkendal, fordi hos Rosenborg så brenner det altså så voldsomt på dass, Johannes Børstad, og da hjelper ikke at det et litt rart Bodø-Glimt-lag som kommer på besøk.
6: Nei, det mange Bodø-Glimt-spillere her som får endelig muligheten, må vi si da, for Kjetil Knudsen når flere av profilene med i VM-troppen. Blant annet Daniel Bassi som inne fra start her. Det samme Anders Klinge, Sondre Auklend også inne i laget, og det samme også Isak Mette. 4 spillere som har lyst til å vise seg fram. I tillegg da så jo Sondre Brunstafet ute med skade. Rosenborg, de kan ta VM-pause de med å ligge på nedrykksplass i Eliteserien. Det kun Start som bak Rosenborg på tabellen, og skulle de tape her i dag og for eksempel Start vinne, ja, da ser det seg selv, da Rosenborg helt i bunn av Eliteserien inn i VM-pausen, så det skrekkinngytende tider for Trøndelagsklubben, men de møter et Bodø-Glimt-lag som også trøng 3 poeng i dag. Luka fortsatt litt den opp til Viking, som har fått en kjempestart på sesongen, så Bodø-Glimt, de jager selvfølgelig poeng her på Lerkendal i dag, og det også de som har ballen mest innledningsvis på Lerkendal her i forsvaret til Haita Malesami, kort passning videre til Isak Mete.
7: På Intility så har det vært en ganske forrykende åpning de første minuttene. Vålerenga har skapt 2 store sjanser, den aller første. Den skåret de også på. Det var Lukas Haren som ble satt opp ned langs høyresiden. Helt umarkert fikk han stå inne og prikke inn 1-0. Og så var Jomma Ambina for Vålerenga frem på bare noen sekunder senere, nesten rett etter avsparket. Da kommer Vålerenga igjen inn i feltet til Kristiansund. Skal vi få en ny mulighet da? Så blir det en redning fra Kristiansunds siste skanse. Her har det vært åpent og morsomt de første minuttene.
8: For en start der for bortelaget i Fredrikstad. Start som sjokkerer hjemmepublikum allerede etter 7 minutter. Det en nydelig ball fra Håkon Lorentzen gjennom til Jesper Cornelius. Han kommer alene med Martin Børsheim ganske skrått inn i 16-meteren, men det gjør ingenting for den iskalde dansken som ruller ballen forbi siste skansen til Fredrikstad. Og 1-0 til Start, og det dårlig nyheter for Rosenborg. Strålende nyheter for laget fra Kristiansand.
1: Dette Ekebergsletta. Dette KFUM Oslo 0. Tromsø 0 etter 7 minutter i første omgang. Og en historie om et vanvittig sleivspark. For etter 3 minutter så får forsvarsspilleren hos hjemmelaget Daniel Schneider ballen midt inne på motstanders halvdel. Han klinker til. Ballen stiger og stiger og stiger høyt opp i mailuften. Forsvinner over mål. Forsvinner over et gjerde. Og forsvinner rett inn I et tre som stod dirret en liten stund. Jeg var så lunt å lure på om det treet faktisk skulle falle I bakken. Her kommer Tromsø ute til høyre utenfor KFM's 16 meter for anledningen I blå drakter, men de surrer bort ballen, og da ser Koffa tusen hjertelig takk stormer oppover I banen. Gjør det ved Njai. Njai litt inn på motstandets halvdel til Grødem. Grødem videre til Njai. Ballen borte ved sidelinjen via et Tromsø-bein, og det blir et innkast for KFM Oslo, som kommer fra en seier andre pinsedag mot Rosenborg 2-0 her, og som nå har en ny trener I Jørgen Isnes, som står bli der nede I det tekniske området og skuer ut på banen, og han ser at det hans lag som skal angripe veteranen Robin Rask, klubbspiller, fremfor noen, skal kaste borte ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel, kaste litt tilbake til Hiksen. Hiksen slår med venstre fot høyt innover I feltet, og ballen daler ned I armene til den høyreise Tromsø-keeper Jakob Haugård. 8.35 på klokka kommer Tromsø ut av 16-meteren, legger nydelig nedover til venstre, kommer oppover på kunstgresset, det overskytt vær I Oslo, kommer over den hvite midtlinjen der, korte passninger litt tilbake. Tromsø som startet forrykende denne sesongen, men som har slitt litt den siste tiden, om å nå klare å slå tilbake om de skal kjempe I toppen. 0-0 så langt.
2: 0-0 også I Ålesund mellom hjemmelaget og HamKam. Det har vært en frisk start på matchen, og definitivt Ålesund som har skapt mest innledningsvis. Christian Lonebu nærmest scoring med et godt skudd som utfordret Markus Sandberg tidlig I matchen. Han fikk slått unna til ett av tre hjørnespark for Ålesund så langt I kampen. Akkurat nå HamKam på besøk inne på Ålesund sin halvdel, nesten nede ved hjørneflagget på venstre sida. Med to Ålesund-spillere rundt seg så vinner gjestene et innkast. Skal vi se da om gjestene fra Briskeby velger den lange varianten. Ser sånn ut, skal stable opp folk nå inne I boksen til Ålesund. God stemning på Sunnmøre I kveld. Så kommer innkastet inn I feltet, så blir det en hodeduell som Ålesund går seirende ut av ballen ut I returrommet, så får vi et skuddforsøk også. Det blir for daft og går inn I klypene til Ålesund-keeper Kristoffer Klasson som setter spillet rast I gang. Ålesund drar med seg ballen opp mot HamKam sin halvdel på venstre sida. Gjestene flinke til å komme seg bak ballen, dekke opp rommet der. Ålesund må gå litt tilbake, vri spillet over på høyre sida der Uber Charles nå kan utfordre. Nærmest hjørne på 6 meter går seg fast I duell med to HamKam-spillere, slik at gjestene kommer seg ut av den situasjonen og spiller seg pent ut her også. De hvite og grønne spilt 12 minutter I Ålesund uten at det har blitt nettkjenning så langt.
0: Sarpsborg med sitt første hjørnespark fra venstre, der kommer han. Dårlig slått, lett klarert for fremste stolpe, men gjestene kan bite seg fast her på Brannstadion. Pole ballen inn igjen I feltet, da blir det en duell. Går forbi de fleste der, før en Brannspiller får tak I den helt ned med hjørneflagget, og det blir et innkast til Brann. Ja, Brann har egentlig styrt det meste de første 11 minuttene her på stadion. Har vært farlig frem på ned på venstre kanten, men ingen ordentlig målsjanser. Rasmus Holten, som vi snakket om før kampen, han jo inne I brandforsvaret. Han spiller faktisk back I dag, han. Mens Dragsnes, som vanligvis spiller back, han spiller midtstopper. Så her stokker vi godt I bunken, nå når skadeproblemene gjør at det ikke så mange jokere igjen I det brandforsvaret. Brann prøver å spille seg ut bakfra. Dragsnes og Vittu Nilsen, en til av vikarene som inne på grunn av skade. Han smeller ballen ut av banen, og det har ikke vært en fantastisk åpning på denne kampen her I Bergen I duskregnet denne maikveld. Sarpsborg kaster ballen fremover. Daniel Karlsbak kan jage den halvhjertet. Han var nede med skade for noen minutter siden etter å ha fått en kakk på leggen, men det ser ut til at han skal greie seg helt åpent og jevnt I starten her I Bergen. Vassberg inne sentralt I midten for Sørensen, en annen skadebytt, og så kommer Brann fremover. Det fiffig spill nedover kanten, men det blir for vanskelig, og Utvik han sender ballen inn I egen innbytterboks, og 0-0 på Brannstadion.
6: 0-0 også på Lerkendal, der det spilt snart 14 minutter. Det de gule fra Bodø som styrer denne kampen. Men Rosenborg, de har holdt greit imot enn så lenge. De har også vært farlig frem på ved i hvert fall en anledning. Med skåringen i Fredrikstad da, det altså sånn at Rosenborg akkurat nå sist på tabellen i det Start går opp i ledelsen der. Så det ingen tvil om at dette begynner å bli en fryktelig viktig kamp for Rosenborg før VM-pausen. Sondre Auklend i duell her med Emil Konradsen Seid, og det Bodølim som vinner et kast ute på venstre side, kort bakover mot Haitham Alesami, som styrer mye av spillet, står høyt midtstopperen, nesten inne på langt inne på Rosenborgs banehalvdel og styrer spillet fram og tilbake der Rosenborg blir presset bakover. Det blir nok en kamp der Rosenborg skal kontre og prøve å ta muligheter når de får det. Her kommer Daniel Bassi for Bodølim ute på venstre, kort til Isak Mete. Nå kan Bodølim velge å slå inn. Her det Daniel Bassi igjen. Kort spill fram og tilbake, tilbake til Haitham Alesami, og så vender Bodølim spillet rundt over imot Odun Bjørtuft, over imot trønderen Fredrik Sjøvold. Det står fortsatt 0-0 på Lerkendal.
1: Dette Ekebergsletta i hovedstaden, der KFM Oslo 0, Tromsø 0, og et frispark for gjestene. Yttergård Jensen med venstre fot løfter ballen høyt inn foran mål, så nikkes det opp i vårluften ut av 16-meteren. Da kommer Koffa, men misser den ballen, og da det Yttergård Jensen spiller litt tilbake. Det spill mot ett mål de siste minuttene. Det et Tromsø som syder av glede og entusiasme, og kjører knallhardt på fremover i banen. Hjertet Dahl fikk lærkula 25 meter fra mål. Han så at det var ledig i det berømte krysset, og dundret løs, og den ballen suste i kryssstanga, men gikk ut på banen igjen. Og fortsetter det på denne måten, så det bare et spørsmål om tid før Tromsø tar ledelsen mot KFUM.
3: I Fredrikstad prøver hjemmelaget å riste av seg sjokket de fikk da bortlaget Start tok ledelsen etter 7 minutter. Det hjemmelaget som dominerer banespillet. Det var det for øvrig også før Start fikk en scoring litt ut av ingenting. Start spiller akkurat nå bort ballen, og Fredrikstad tar over på egen halvdel. Ikke vært noen store muligheter å nevne bortsett fra denne skåringen da. Fredrikstad med en brukbar mulighet før det, da Henrik Skogvold redda et skudd fra lagkammerat Rocco Schein da han lå inne i 16-meteren. Fredrikstad nå prøver å bygge opp et angrep ute på venstre siden til Start. Sørløk visste nesten ballen der, men klareringen ikke bedre enn at Fredrikstad tar over ballen igjen. Lidsholm inn i midten, prøver seg mot 16 meter. Fredrikstad plukker vel opp avfallsrutene. Nei, det gjør det ikke. Start tar over ballen, men vender nesa hjemover i stedet for mot målet til Fredrikstad. Ligger kompakt bakover på banen nå. De gule og svarte gjestene fra Kristiansand tar ingen sjanser. Det utrolig da viktig for Start å få tre poeng i denne kampen. Men så mister de. Her kommer Salim Lagsaoui. Kan du få til noe nå? Dribler seg inn i 16 meteren. Ja, må ut igjen, men Fredrikstad fortsatt i farlig posisjon. Sørløk finner Salim Lagsaoui som skyter, men den går over mål. Og dermed så det fortsatt 0-0 i plankebyen etter 17 minutter. Unnskyld, 1-0 til Start.
0: Ja, den farlige mulighet til Sarpsborg her. Deres første når Kor hadde den på vei mot krysset, men Vittu Nilsen han klarer lett å plukke den ned. Branner av flere farligheter nå, kommer nok en gang, Soltvedt slår den til Mathisen, får den ned på hjørnet, 16 meter ned mot denne ruta, går inn ved banen, kommer skuddet, det for løst, og rett på Ndai i Sarpsborg-målet. Livner litt til denne kampen her, men etter 16,5 venter vi fremdeles på første målet.
4: Kommer et mål i toppserien mellom Hønefoss og Stabæk.
5: Og det bortlaget Stabæk som har doblet ledelsen sin. Hammerøen gir Stabæk 2-0 borte over Hønefoss. Også i French Open i kampen mellom Kasper Ruud og Tommy Paul har Paul vunnet første settet 6-4.
7: På Oslo Øst så det et Vålerenga-lag som har vært helt overlegne de første minuttene. Det sier jo statistikken når de har altså 7 avslutninger på de første 10 minuttene. 4 av de på mål og en av de i mål. Så det fortsatt et Vålerenga-lag som leder 1-0 over Kristiansund. Men Kristiansund hadde nå nettopp en gigantisk gigantisk mulighet til å utligne. Kom etter litt sånn klapp og bab alene med Vålingas keeper, men klarte ikke å overliste han. Skal vi ta med dette innkastet her for Kristiansund først, ut i returrommet. Skal du få fyrt av en avslutning? Det skal du, men det går til side for målet for Rønning, som også var den som var alene med Edvald, men på mystisk vis så klarte han altså ikke å overliste Vålingas keeper, og det betyr at det står fortsatt 1-0 til Vålinga, som er på desperat jakt, og de har snakket om her på Oslo Øst at de skal bruke energien til tilskuerne, bruke energien til klanen. Det er Mosgaard, nye trener, har vært veldig opptatt av, og så langt så har det vært et energisk Vålinga som har startet denne kampen, selv om det har sluknet litt grann de siste minuttene. Vi har spilt i snart 19,5 minutter på Oslo Øst. Vålinga 1, Kristiansund 0.
1: Det er Ekebergsletta, ikke så veldig langt fra Vålerengas hjemmebane, og det er 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Vi har passert 18 minutter, og nå kan vi få en scoring direkte i Radiosporten, fordi det er Rask, Robin Rask, med det korte lyse håret, som står borte ved det røde hjørneflagget, skal dundre ballen høyt inn fra mål, og der kommer det en etter en, ball høyt innover i feltet, nikkes ut av en Tromsø-spiller ut av 16-meteren, til Hiksen, Hiksen litt tilbake, så kommer Koffa innover i feltet til formspilleren, trønderen Haltvik fra den store håndballfamilien, men han er ikke venn med ballen i akkurat den situasjonen, og den triller forbi føttene til Theodor Berg Haltvik utover dørlinja og til et utspill fra Tromsøs keeper. Men bildet, det er soleklart etter de første minutter i denne kampen. Det er Tromsø, Tromsø, Tromsø, Tromsø hele veien, og så har nå KFUM våknet litt og vunnet et par hjørnespark. Her kommer Tromsø ut av 16 meter ned til høyre, oppover i banen, opp på midtstreken, inn på motstanders halvdel. Kommer det langs høyre side, glimrende passningsspill. Kornik slår ballen over hodet til en motstander. Kommer gutta nå ned langs høyre side, flere mann på veien fra mål. De slår ballen innover i 16 meter. KFM får ballen så vidt unna, men Tromsø slår tilbake. Og et langt befriende KFM-spark som gjør at de kommer seg ut av den situasjonen, men de slår ballen unna til en motstander. Omtrent som ice i hockey, og hockey, det er jo innenfor tiden.
4: Hockey er definitivt innenfor tiden. Norge spiller semifinale i VM i hockey i morgen. Puckslipp 15-20. Du verden. Men det er 20 minutter spilt i denne hovedrunden. Som dere hørte, KFM Oslo og Tromsø står 0-0.
5: Brann Sarpsborg 0-0.
4: Ålesund Hamkam 0-0.
5: Fredrikstad Start 0-1.
4: Rosenborg Bodø-Glimt 0-0.
5: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
4: I toppserien så er det slik at Hønefoss Stabæk står 0-2.
5: Og i French Open i Paris så spiller Kasper Ruud mot Tommy Paul og tapte første set 6-4, står 0-0 i andre forløpig.
0: Og i Bergen er det 0-0. Synes Brann har vært gode de siste minuttene og vært nær i å få ledelsen her, men ikke enda. Sarpsborg-keeperen med ballen prøver å sette ballen kort i gang, gjestene. Og det her Brann har vært veldig gode og fanget ballen og fått tak i den. Det holder de på å gjøre igjen. Så må de slå langt til slutt Sarpsborg, og da er liksom planen at Brann skal ha kontroll i den fasen av spillet, og det funker det. For Brann, de får tak i kulen, setter etter hvert i hvert fall kursen mot Sarpsborg-målet. Godkjent åpning av denne kampen fra heimelaget, men her er det en feilpassning som gjør at det blir litt rot bak hos Brann. Opp i luften er ballen. Dueller på 30 meter. Paulsen Knudsen finner Brun Myhre, som virkelig har VM-formen inne. Vet han ikke ble tatt ut i utgangspunktet her, men han har i hvert fall touchen, og Brann kommer på venstre kanten. Korsteinsson har med seg Soltvedt på overlappen inn i 16 meteren. Soltvedt får ballen inn i feltet, og det er en kjempemulighet av Mathisen, en halv meter for sent ute, men Brann har sjansen fremdeles inn i feltet. Og så er det Vassberg på 20 meter. Han tør ikke å skyte. Soltvedt tar ballen i feltet, innlegget kommer, og Sarpsborg får den vekk rett før Ingarsson. Nærmer seg stadig Brann. Spiller bra, men mangler noe i det helt avsluttende delen av spillet her på stadion nå når vi er halvveis i den første omgangen.
2: Vi flytter oss oppover på Vestlandet til Ålesund. Det hjemmelaget har hjørnespark, og ballen går i mål på stadion i Ålesund. Hjemmelaget opp til 1-0. fikk sitt hjørnespark nummer 4 I kampen. Jakob Nyland Ørsal legger inn med venstrefoten. Ballen havner på den bakerste stolpen og finner etter hvert veien inn I nettmaskene. Det var vanskelig der inne å se hvem som faktisk var sist på den ballen. Vi håper at det blir en repetisjon på vår skjerm snart, slik at vi kan få orden på målskåreren. Også hjemmelaget som bare for et par minutter siden var frem på med et stolpeskudd ved Marcus Reed. Her lykkes det altså. Da spørsmålet om det rett og slett et selvmål fra Hammerkameratene. Det Alexander Kjelsen I duell med en Hamkam-spiller, og så det en av gjestene sine spillere som uheldig og sist på den ballen, utmanøvrerer selvfølgelig keeper Markus Sandberg, og dermed så står det 1-0 til hjemmelaget Ålesund I møte med Hamkam.
7: 1-0 står det også til hjemmelaget Vålerenga mot Kristiansund. Der kommer Vålerenga igjen. Det har bortsett fra den ene enorme sjansen til Kristiansund, så har det nærmest vært en kanonade mot Kristiansund sin keeper og Kristiansund sitt forsvar. Det oppe I 9 avslutninger og 6 av de på mål, altså når vi har spilt I 24 minutter. Det langt mer enn det Vålerenga I flere av kampene så langt I sesongen har skapt under hele 90 minutter. Så de har sett bra ut, de blå ifra Oslo Øst. Da kommer de igjen ned langs venstre siden. Spiller de den som en liten støttepassning tilbake til Tjembe, og så hele veien over til Aron Kili Olsen, som har kommet inn I forsvarsrekka I denne kampen, ut til høyre bekken, inn gjennom midtbaneleddet, skal spissene på løp, så det ingen som bruker den, spiller hele ballen ut mot høyre, kan utføre en mot en på hjørnet av 16 meter, spiller den innover, så kan vi få en avslutning. Den går via Kristiansund spiller, endrer retning, men inn I klypene til Sæter I Kristiansund-målet, som har hatt mye å gjøre I denne kampen, og denne utviklingen på kampen, den kan ikke fortsette, rett og slett, for Kristiansund sin del, dersom de skal ha med seg poeng, for det Vålinga som ikke bare fremover, men også nå I pressspillet, presser fram et innkast høyt oppe I banen, og de rett og slett mer energiske enn jeg tror klanen har sett på lenge. Det et innkast til Kristiansund på egen banedel, prøver nesten å dra ned tempo litt grann her nå. Kristiansund kaster den langt oppover langs høyre side, Vålinga vinner den, så går det rett til en ny Kristiansund-spiller, Rønning som plukker opp den, så går han I bakken. Det et ja, det lenge til nyttårssalget, men det et I hvert fall et billig sommersalg av et frispark, men de tar det raskt Kristiansund, og så spiller de bare litt fram og tilbake. De må skape et eller annet, Kristiansund, det gjør det ikke så langt. Det står 1-0 til Vålerenga over Kristiansund på Oslo Øst.
6: Lerkendal står det fortsatt 0-0, og hør på stemningen da på stadion. Man skulle ikke tro det var laget som ligger sist på Eliteserietabellen som spiller hjemmekamp, men supporterne, de har de I ryggen til tross for elendige resultater på banen, og enn så lenge så står de imot trykket fra Bodø-Glimt, men likevel det Bodø-Glimt som styrer kampen. Det de som har vært nærmest mål, og det de som fortsetter å kjøre på. Her kommer Klynge ut imot Daniel Bassi. Nå kan Bodø-Glimt få en diger mulighet. Bassi vender opp, slår inn, og så går det inn gjennom hele feltet. Isak Mette hadde også en gedigen mulighet for noe med utersiden, der han fikk lov å stange alene på mål fra 5 meter, og bomma rett utenfor mål. Nesten utrolig at den banen ikke snek seg innenfor stolpen. Men enn så lenge så står Rosenborg imot. Det står 0-0.
3: Da det fortsatt bortelaget som har ledelsen 1-0, men Fredrikstad begynner å nærme seg. Både Sondre Sørløk og Oskar Ørnsleger har vært nære ved å utligne. Nytt forsøk her nå fra Fredrikstad, som legger inn I 16 meter til start, men den ballen klareres. Fredrikstad hjemmelaget beholder ballen, trer seg rundt her. Finner Simen Raffen, som tar med seg Sørløk ute til venstre, nærmer seg 16 meter nå, dagens kaptein for Fredrikstad, inn I 16 nå, ser til innleggsmulighet, det kommer inn der, blokkeres av et startbein og ut til innkast, tror jeg det ble vel ikke corner, men for Fredrikstad så jo innkast og corner ikke så veldig stor forskjell når de har en mann som Daniel Eid, som må ha Eliteseriens lengste kast, I hvert fall hardeste, for en fantastisk bane på ballen Eid når han kaster inn I feltet. Løper over hele banen nå og stiller seg opp, klar for å kaste inn I feltet som fylles opp av spillere. Kastet kommer der, det mye luft, og ballen heddes rett opp I lufta. Hvor ender den da? Opp I lufta igjen, ingen får klarert.
8: ballen fortsatt oppe I lufta inne I 16-meteren før den går opp I lufta igjen, og der en befriende klarering for start. Men Fredrikstad beholder ballen på cirka 30 meter. Simen Raffen her nå roer litt ned, tar med seg Schein. Fredrikstad ser etter en mulighet. Start ligger fortsatt kompakt og fint I banen. Så kommer den lange ballen inn I 16-meteren mot Skogvold og går over han. Og ikke noen ny mulighet for Fredrikstad denne gangen. Det altså fortsatt 1-0 til start. Det nærmer oss en halvtime spilt. Og dette I ferd med å utvikle seg til å bli en fryktelig kjedelig hjemmedebut for Fredrikstads nye unge danske trener Kasper Røykjær.
0: I Bergen har Brann fått nok et hjørnespark. De presser på nå rødtrøyene. Synes de spiller ok, men det mangler nok I det siste avgjørende trekket. Kanskje denne gangen når Joakim Soltvedt lunter ut til hjørnet foran bortesupporterne, som kanskje 150 I tallet. De fleste håper på hjemmeseier, og da kan en ta et langt steg på hjørnesparket. Det en kort variant til Vassberg. Det oppvendt tilbake til Soltvedt. Han på 16-meterstreken. Legg inn! Rasmus Holten skårer! Han skjønner det ikke selv engang, men han stupadde jo den ballen I nærmeste hjørnet. Superbacken får fram smilet hos Freire Alexandersson der nede. Coaching I verdensklasse. Og Rasmus Holten som har fått så mye kjeft og lite tillit. Han stuper Brann I ledelsen her I det 29. minuttet. Så innbytter Bekken på plass. Sett inn 1-0 på det hjørnespark trekket. Brann de får som fortjent her. Og kanskje skal en komme seg inn I sommeren med god stemning tross alt.
1: Da vi på Ekebergsletta I Oslo. Det KFM og Tromsø som foreløpig har 0-0. Og der Tromsø har vært nærmest, det var en suser. Det har vært over 120 kilometer I timen som smalt I krysstanga. Men Hjerte Dahls superskudd, den gikk stolpe ut. Her kommer Thiel nå som styrer kampen opp på midtstreken. Korte, fine, vårlige passninger rolig inn på egen halvdel til Kinté. Og kommer nå fremover på kunstgresset. KFUM har ikke hatt en himmelsk kamp til nå, for å si det forsiktig. De har vært en skygge av seg selv. Må ta seg sammen om de skal ha poeng I dag. Kommer Tromsø ned langs høyre side. Går via en KFUM-spiller ved hjørnespark fra høyre. Da skal jeg løfte hodet ut av vinduet for å se om vi kan få en scoring. Tromsø skal nå angripe målet der de har noen tilreisende supportere bak gallen. De stiller I rød og hvitstripede drakter, mens guttene spiller I bortedraktene som blå, og det veteranen fremfor noen, Yttergård Jensen, som står borte ved den hvite ballen, der nede ved hjørneflagget. De kommer opp med nesten hele laget. Store, sterke Guddal inne på 5 meter. Det kan bli Tromsø-skåring.
7: Så sitter den til slutt på Lerkendal for Bodø Glimt, og det selvfølgelig Kasper Høeg på bakre stolpe. Innlegg fra Håkon Nevjen gjennom hele feltet. Ingen I nærheten av ballen, men Kasper Høeg selvfølgelig har lurt seg inn på bakre stolpe. Og Bodø Glimt, de tar ledelsen etter 32 minutter på Lerkendal, og det fortjent.
4: Det meget fortjent. Rosenborg Bodø Glimt altså 0-1 etter en halvtime.
5: Ålesund Hamkam 1-0.
4: Brann Sarpsborg 1-0.
5: Fredrikstad Start 0-1.
4: KFM Oslo Tromsø 0-0.
5: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
4: Og så det kommet et mål til I toppserien. Hønefoss-Stabæk sto 0-2. Det står nå 1-2.
5: Det stemmer. Det et mål for Hønefoss. Går ut av Celine Larsen.
7: På Oslo Øst det fortsatt Vålerenga som leder 1-0 mot Kristiansund, og som jeg har vært inne på tidligere, nå har vært inne, synes Vålerenga har sett til tider meget bra ut offensivt, men de skal også kunne takke sin siste skanse, Oskar Edvald, for at de fortsatt leder denne kampen. Det ene var jo Rønning som var gjennom tidligere, som vi snakket om, og så var det også et hjørnespark med et hodestøt som var meget god sjanse for Kristiansund og Williamsen. Innlegget fra Munchsgaard slås omtrent midt I feltet, og hendes bra også mot mål. Han må strekke seg der og reagere raskt. Vålerenga siste skanse, og gjør det Så det ikke bare det glitrende angrepsspillet, i hvert fall innledningsvis for Vålinga, som gjør at de leder. Det også en meget god keeper som har hindret ja, egentlig de to sjansene som Kristiansund har hatt, men de har også vært meget, meget store. Akkurat nå så det Vålinga med et frispark så vidt inne på Kristiansunds banehalvdel. Spiller den litt bakover i banen, skal prøve å bygge opp spillet litt på nytt ut til Kåpa Finnsson ute på venstrebekken, inn igjen blant stopperne. Kristiansund høyt oppe i pressen nå, prøver å ikke gi Vålinga noe særlig tid til å spille seg ut. Finner de seg spiller de seg fint gjennom det første pressledet, også det andre ut til venstresiden, til venstrebekken til Vålinga. Da kan de fylle på, de har fem mann innenfor 16 meter. Jeg synes de offensiv i denne kampen her. Da kommer de igjen innenfor 16 meter, Vålinga langs venstresiden. Kan du få lagt inn, gjør det også. Og så det et sleivspark, jeg vet ikke helt hva han prøvde på der. Og da kan Steffo Kristiansund komme med en lang kontringsball, men det å tro på julenissen at den skal nå fram til Kristiansund sin spiss. Den går i Steffo helt inn til Hedvars, som setter i gang spillet raskt foran det som langt ifra fullsatt stadion, med rundt 9000 solgte billetter på Oslo Øst i dag. Foreløpig har de sett altså et Vålinga-lag etter snart 35 minutter, med litt passningsfeil også. Her kommer det en ny, Kristiansund snapper opp den, men har tre Vålinga-spillere på seg. Da kan Vålinga i stedet for gå framover, og sånn har kampen vært litt grann. Det er bare det at Vålinga har vært enda litt mer presise i den delen av spillet, som gjort at de har klart å skape sjanser. Det har ikke Kristiansund, i hvert fall så mye. Og så trodde han kunne spille den gjennom, men gjør ikke det. Det står 1-0 fortsatt til Vålinga på Oslo Øst over Kristiansund.
3: Fredrikstad nærmere og nærmere en scoring på hjemmebane nå. Salim Lagzawi, Fredrikstads nummer 9, var utrolig nære ved å sette ballen i nettet for et par minutter siden. Kun en fantomredning av Jakob Rytz hindret scoring da han dro seg fri inn i 16-meteren og fikk avsluttet mot lengste hjørne. Kjemperedning, men Fredrikstad, de begynner altså å nærme seg noe, selv om det fortsatt lugger litt i spillet, får kanskje ikke helt til det den nye trener Kasper Røykjær vil at de skal få til. Det litt sånn små frustrasjon innimellom for enkelte spillere, og akkurat nå så var det Rocco Schein som har frustrert både seg selv og medspillere. Daniel Eid har vært det samme flere ganger, men Start altså ligger klare til å angripe hver eneste gang Fredrikstad har ballen, ligger og lukter på kontringer og leder fortsatt 1-0 i Fredrikstad.
9: Merkelig situasjon på Lerkendal, men Rosenborg har utlignet med scoring av Dino Islamovic, men her vil det bli VAR garantert, for det en ball som får en går via en annen spiller, og opp i duell går Nikita Haikin med Dino Islamovic. Islamovic går i kroppen på Haikin med en Bodø-Glimt-spiller, men det et åpenbart frispark til Haikin, men dommeren sier den grei, og dermed så får Rosenborg si utligning. Det blir fryktelig spennende å se om VAR gjør noe på denne eller ikke. Men enn så lenge så har Dino Islamovic og Rosenborg utlignet til 1-1 på Lerkendal.
0: I Bergen det 1-0 til Brann fremdeles. Sarpsborg de ypper seg litt her. Men det Brann som det førende laget nå med 10 minutter igjen til halvtid. Skape mulighetene. Sarpsborg de venter på kontringene. Det bare nesten at de skaper ting på den. Her prøver de i hvert fall å bygge opp noe Sarpsborg. Det har de ikke klart så langt. De blir presset djupt inn på egen banaldel av de røde vepsene. Det holder på å gå galt for Sarpsborg. Det gjør det til slutt også. Vassberg vinner ball midt på banen. Ser etter noen og spiller til fremover. Man må på tvers i denne fasen av kampen. Og Sarpsborg faller ned for å ta imot neste brandbølge som Dragsnes nå fører opp til. Spiller en krosspassning til Mathisen. Han får den ned ute til høyre. Rasmus Holten, målskårer i dag, men likevel ikke den mest gjennombrudssige backen som har vært der på Brannstadion. Denzel de Rove, han jo skadet, og derfor så det Holten som back i dag. Prøver Ingersson på det umulige, og det går ikke. Sarpsborg, de prøver å spille seg ut bakfra, og det ser ikke ut å gå det heller. Det blir bare et innkast til gjestene. Og sånn kampen her i Bergen. Det Brann som styrer, men det bare 1-0. Alt kan skje.
2: 1-0 også stillingen i Ålesund, der hjemmelaget i føringen etter at Hamkan var uheldig og lagde et skjønt mål etter halvspilt omgang ved Vidar Ari Jonsson. Spillemessig så bølget det frem og tilbake. Akkurat nå var det Hamkan som var frem på uten å få noe ut av den situasjonen, og Kristoffer Klasson, Ålesund-keeperen, kan glise og hente ballen og legge ned på 5 meter og spille ute. Hjemmelaget som har vært farligst, og sånn sett så kan vi vel si at det greit at laget også har ledelsen, men ballinnehav ganske 50-50 så langt i matchen. Utspillet fra Klasson over på Hamkan sin banehalvdel. Marcus Reed får tatt ned ballen for Ålesund. Kommer så forbi 1-2 Hamkan-spillere. Blir taklet med en Elias Hagen, vinner ballen tilbake igjen for Ålesund. Ut til Kristensen og Uba Charles på høyre siden. Skal vi få et innlegg fra Charles mot bakerste stolpe. Den blir litt for lang, og en av Ålesunds sinnspillere må hente ballen på motsatt side. Men beholder bakkontroll inne på Hamkan sin banehalvdel, og gjestene ligger dypt nå i forsvarsposisjon når Ålesund spiller seg rundt til høyre siden. Uba Charles med Balkan utfordrer. Blir presset litt og spiller bakover igjen. Ulrik Syversen, han ser ingen offensiv alternativ akkurat der og spiller helt tilbake igjen til Kristoffer Klasson. Og Ålesund 5 minutter unna og kunne gå i garderoben med en 1-0-ledelse. Det står altså foreløpig 1-0 til hjemmelaget på Sunnmøre.
0: Ja, her i Bergen så har Sarpsborg hatt en av kontringsmulighetene sine. Noen gang blir en serping klippt ned, og Brann kunne hatt et gult kort alle to, men fremdeles ingen av de her i kampen. Sarpsborg prøver seg på venstre, der de skaper det meste av det de skaper. Rasmus Holtens i siden. Her er de i innleggsposisjon. Går mot dødlinjen, går frem tilbake igjen. Vente med innlegget, spiller seg gjennom det. Fiffi, her kommer Sarpsborg inn på første, Daniel. Karlsbakk er nesten der. Fredrik Pollesen Knudsen er der, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg her. Det er det beste angrepet Sarpsborg har hatt i denne kampen, og viser at de kan de også, og langt fra sikker på at vi kommer til å gå til pause på bare 1-0-6 minutter igjen til halvtid, og hjørnesparket kommer fra venstre. Foran Store Stå, der kommer den inn foran. Ingersson står på fremste stolpe. Enkel jobb, dårlig slått nok en gang her, og Brann holder på ledelsen sin her i Bergen.
1: Ekeberg, KFM 0, Tromsø 0 etter 39-16 på klokka, og det er veldig rolig på tribunen. Det er ikke mye trøkk blant supporterne. Hjemmelagets fans kalles profetene, og kommentatortårnet, ja, det heter naturligvis Babelstårn, og nå skal jeg se at KFM skal kaste ballen innover i Tromsø 16 meter. Det er Rask som kommer til å gjøre det. Står der 3 meter fra den hvite siden linjen, borte ved en reklameplakat. Mange spillere inne i feltet og kaster der høyt inn for å mål mot Hiksen. Hiksen tar med seg ballen ut av feltet, tar med seg lagkammerat. KFM har slitt i denne kampen, men nå kan de kanskje få en scoring. Like før pause spiller ballen nydelig innover i feltet, men forbi føttene til Njai, og ballen triller og triller og triller inn i en reklameplakat. 40-08, og vi venter på et mål på Ekeberg.
0: Brann omringer dommeren og klager på at han har godkjent utligningsmålet til Sarpsborg. Et hjørnespark. Jeg er ikke helt sikker på hvem som var sist på den ballen, men alt dette skal vi få forklart for oss. De mener dette må være noe som en tar tak i. Det ser ut som dommeren var litt i tvil i begynnelsen her om hva han skulle gjøre, men den så lenge er målet godkjent. Et hjørnespark fra høyre, bakerste stolpe, flere spillere går ned, og det er Viktor Halvorsen som hadde den balen i mål på bakerste stolpe, og jeg kan ikke helt se hva som skulle være gale der. Så jeg tipper at dette blir stående, og Sarpsborg slår altså tilbake igjen, selv om vi venter jo på en endelig bekreftelse. Det var en duell lenger fremme i feltet der flere spillere gikk ned, og keeper føler seg hindret og så videre. Men det vekker fra duellen, og Vittu Nilsen, brandkeeperen, han er litt på bærtur der, uansett hvordan du snur og vender på det. Og jeg tror at dommeren kommer til å bekrefte her at det er 1-1 her i Bergen.
9: På Lerkendal står det altså 1-1 etter at Rosenborg har utlignet og fikk skåringen sin også godkjent etter en varsjekk Dino Islamovic med utligningen. Og etter det så er det Bodø/Glimt som har kjørt noe så voldsomt igjen på Lerkendal i jakt etter 2-1 skåring før pause. Misfornøyd bortelag med at Rosenborg er tilbake igjen i oppgjøret. Desto større glede på Lerkendal der de har da altså ett poeng akkurat nå i det Bodø/Glimt er på tur framover. Sjøvold med ballen langt inne på banehalvdelen til Rosenborg spiller videre og tar med seg Haitan Olasami over på venstre. Der er Daniel Bassi klar for å utfordre Aslak Fond Vitri 1-1 ute på kanten. Bassi bruker farta, slår inn der for Rosenborg, en fot på ballen og bort ifra eget mål, men ballen dett ned igjen til Odin Bjørtuft og Bodø/Glimt starter bakfra. Haitan Olasami ut til Isak Mette så spiller innover og mot Bassi og fram imot Håkon Evjen. Det er Bodø/Glimt med et vanvittig trykk på Bodø/Glimt Rosenborg.
10: Spilt i 44 minutter i Ålesund. HamKam slår tilbake og utligna til 1-1. Kom seg gjennom på venstre sida. Fikk slått ballen inn i boksen. Og der kom Markus Jonsgaard skliende og satte ballen i nettmaskene bak Kristoffer Claesson. Et flott angrep av gjestene. Og forarbeidet der var vel signert Patrick Metcalf. Og så var det da scoring fra Klosshold fra en skliende Markus Jonsgaard, og det står 1-1 på Sunnmøre.
7: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Det har ikke vært de aller største tingene som har skjedd de siste minuttene, men et Kristiansund-lag som på mange måter har kjempet seg litt tilbake i denne kampen. Brice Ambino hos Vålerenga fikk et ganske korrekt gult kort av dommer Tore Hansen for ja, det har jo blitt noen minutter siden nå, men det er nesten det som har skjedd på Intility. I tillegg da, til en veldig rar situasjon som vi kan ta med. Vi skal bare ta med oss Kristiansund her først, som legger inn i feltet, heddes ut fra Vålerengas midtstopper. Kristiansund får tak i den, men blir presset såpass at det ikke noe stor sjanse. Det legges til 2 minutter på Intility. Lepper ballen inn igjen. Den går vel over alt og alle, eller klarer du å holde den i spill? Det klarer du så vidt ute på siden. Prøver å utfordre ned langs høyre siden, finner ikke noe rom der, må spille støttepassning tilbake til Juliusen, som blir med framover i angrepet for Kristiansund. Islendingen vrir i spillet til motsatt side, over til venstre bekke, prøver å utfordre 1-1, drar seg inn i midten, drar seg forbi 1, men ikke forbi 2, og Vålerenga de klarerer den ballen ut. Da kan jeg bare nevne den rare situasjonen da, hvor Kristiansund er på vei gjennom, og så får altså Oskar Hedvald ballen, han får armene på ballen, men ikke sånn helt, og så faller Kristiansund sin spiller, får ryggen på ballen i det han faller, og holder nesten på å score med ja, ryggen eller helt nederst på korsryggen, og så er det på vei til å trille mot mål frem til Vålerenga stopper, får med seg hva som skjer, og så går og plukker den. Jeg tror kanskje den til og med hadde stoppet før linja, men en merkelig situasjon, men nok en gang så Hedvald har vært fremme for Vålerenga. Her kommer Vålerenga oppover langs midten. Skal vi se om de kan få med seg 2-1. Det er dømt for dytt i ryggen. Frispark til Kristiansund.
0: Sondre Sørli dunker ballen, tverlegger og ned i målet. Sarpsborg har snudd det her i Bergen på overtid av den første omgangen. Men mye av æren for det målet må gis til Klaus Nyokuri, som går over nesten hele banen. Slipper ballen i akkurat riktig øyeblikk til Sørli. Og Sarpsborg-kaptein har en nydelig avslutning. Og da nytter det ikke å være best i de første 40 minuttene Brann, når en kollaps mot slutten av omgangen og god stemning er snudd til dårlig, men nydelig avslutning av Sørli.
9: Bodø/Glimt på tur framover på overtida på Lerkendal, og det er Blomberg med ballen ute på høyre. Videre mot Sjøvold, rundt 6-meteren til Rosenborg. Tar med seg Auklend utover feltet og tilbake igjen ut til Sjøvold. Legges inn i feltet, der er Håkon Volden og gjør en strålende jobb. Får ballen unna, men Bodø/Glimt beholder ballen. Bjørtuft ut på kant igjen til Sjøvold. Det er Bodø/Glimt som jager på i 4 minutter som er lagt inn her igjen mot Blomberg. Muligheten til å svinge inn. Tar med seg Bjørtuft igjen. Det er omringet nå rundt 60 meter til Rosenborg. Blomberg, det kommer innlegget opp i lufta gjennom hele feltet. Ingen klarer å få et hode på den, og det ender også med et kast til Rosenborg. Vi nærmer oss pause på Lerkendal. Rosenborg er inne i dette oppgjøret etter at Dino Islamovic skåret for Rosenborg. Det står 1-1, og Bodø/Glimt, de jager videre.
1: Et enormt langt spark fra Trondheim til Oslo, hvor vi nå har 20 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. KFUM 0, Tromsø 0. Tromsø kommer med et glimrende angrep ut til høyre. Kornik rett ut for 16 meteren. Spiller ballen via foten til Hiksen. Med et innkast for Tromsø. Nå har de muligheten helt på tampen til å få en scoring. Jeg ser Kornik der på høyde med Oslo-laget 16 meter i overskyet vær 17-18 plussgrader. Kaster nedover til kaptein Ytegård Jensen tilbake til Kornik. Slå ballen innover i feltet, og det skjer ikke noe mer i første omgang, for det pause 0-0.
0: I Bergen spiller vi litt til, var lagt til 3, så har vi hatt et mål i overtiden her, så da er det kanskje litt mer enn det halve minuttet igjen. Vi på 47,5 nå, og Brann altså, som leder lenge, de ligger nå under på eget gress, og så usikkert ut det forsvarsspillet de har levert på slutten her. Får vi se hva som bor i laget da, når vi kommer inn til andre omgang, og nå kanskje en kan få en avslutning før vi går i garderoben også, for Brann har ballen, spiller seg framover på kanten, fiffig helspark, Soltvedt går ned, kunne fått et frispark, får det ikke, Sarpsborg kommer på kontra igjen. Skårte på forrige kontring. Her er Karlsborg helt sikkert i offside, men flagget blir nede, og han skyter ballen i mål, og så kommer flagget opp. Ja, det så åpenbart ut som offside, og brandstopperen stopper opp litt også, men vi skal nå se på reprisen for å være helt sikre på at ja, det er offside så vidt det er, men flagget kom sent. Og dermed så er det jo litt spenning når vi skal spenne opp disse strekene. Var nesten så Pallesen Knudsen ødela offsiden litt lenger vekk fra selve duellen, der Holten lot Karlsbakk gå foran sånn at det kom i offside, og offsiden er bekreftet. Så da var det litt riktig lest denne gangen av alle brandforsvarere. Og der er vi ferdig med den første omgangen. 2-1 til bortelaget fra Sarpsborg, og litt piping må brandspillerne tåle på vei inn under tribunen her.
4: Det er pause overalt.
5: Det er det.
4: Det er jo en spesiell runde. Når jeg ser på pauseresultatene, det er jo ingen hjemmelag vel som leder?
5: Nei, det er Vålinga leder, ja. Stemmer. Mm.
4: Vålinga leder 1-0, men ellers er det altså Ålesund Hamkam står 1-1.
5: Ja, Brann Sarpsborg, der leder jo Brann, men Sarpsborg har kommet tilbake, der står det nå 1-2.
4: Start fortsetter denne her kjempeformen sin, som de plutselig fant, og leder 1-0 bort. Mot Fredrikstad.
5: Ja, KFM Oslo Tromsø, der er fortsatt eller forløpig målest da, 0-0.
4: Ja, altså Rosenborg, de har de, sånn resultatmessig så ser det bra ut, 1-1 mot Bodø/Glimt. Spillmessig så kan man stille et og annet spørsmål om den første omgangen.
5: Det kan man, ja. Og det målet var rart. Ja. Det ble skutt i en annen Rosenborg-spiller, så Nikita Haiken ble veldig forvirret. Han mente vel at Islamovic kanskje også hadde en liten... Altså, Islamovic blir da stående når...
4: Han blir stående rett foran Haiken.
5: Ja, og han står jo stort sett i ro, men han har vel en liten arm kanskje litt opp i nærheten av ansiktet til Haiken.
4: Eller brystet hans, men Haiken faller så lett. Hvis han bare hadde prøvd å gå litt mer for ballen, så hadde han klart det.
5: Ja.
4: Så ballen daler ned i beina på Islamovic, så han snur seg og skyter den i mål. I toppserien så er vi et godt stykke inn i overtida mellom Hønefoss og Stabæk.
5: Ja, det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tida, og på Hønefoss. Hønefoss-Stabæk står 1-2 fortsatt, mens i French Open, åpne franske mesterskapet i Paris, så spiller Kasper Rudd tredje rundekamp mot Tommy Paul fra USA. Paul vant, han brøt serven til Kasper Rudd første gang, altså i første servegame til Kasper Rudd, og siden så har de fulgt hverandre, så det betyr at Tommy Paul vant det første settet 6-4, og nå har de akkurat
4: akkurat ferdig med det åttende gamet i andre set, og det står 4-4.
11: Ja, og Kasper Ruud skal serve. Du hører altså på 4-4-2 i NRK P1.
4: Ja, stemmer det.
11: Eller kanskje NRK Sport. Vi skal ta en titt på hvordan vi ligger an rent konkurransemessig, men vi må også spille noe musikk først, så her får du litt musikk i øra.

0: Bahari og Adore her I 442 på NRK P1 og NRK Sport.
1: Ja, siste 442 før juli faktisk.
0: Det ja, tenk på det. Fordi nå et VM som ligger veldig nærme og venter på oss.
1: Det det, og det blir jo veldig stas det da, men Eliteserien tar pause.
0: Eliteserien tar pause, men det som fint at du kan jo høre alt av kamper på NRK Sport, uansett egentlig. Du kan sitte oppe på natta, du, og kose deg med en god VM-kamp I øra.
1: Anbefaler det.
0: Og så deler jo selvfølgelig NRK og TV2 TV-rettighetene for dette mesterskapet, slik de alltid gjør.
1: Ja, for de som liker best å se kampene framfor øra.
0: Ja, men for eksempel ligge I senga med en kamp på... Ja, på helt, øret.
1: Helt nylig.
0: Det ikke mange bedre måter å sovne på enn det.
1: Nei.
0: Nei. Vi skal straks ha litt nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi, men vi tilbake rett etter nyhetene, og så fortsetter vi på NRK Sport imens også.
0: Og så, mens dere hører nyheter på NRK P1, så skal vi holde kakker og gående på NRK Sport. Og så vi da tilbake da, med alle andre omgangene. 7:55. Så sitt helt stille I båten. Dere skal få høre The Script og Will.i.am fram til nyhetene. Dette her Hall of Fame.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengslet i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekte at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
5: Ja, her følger vi tennis, Kasper Ruud, i French Open, men aller først og fremst så følger vi jo Eliteseriens 11. runde og 6 kamper der.
4: Ja, det er 6 andre omganger på gang, og en av dem er hos deg i Trondheim, Johannes Børstad.
6: Og der er det ikke så lenge 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Klar for andre omgang, så at dere har hørt på intervjuet med Gaute Helstrup i pausen her til TV 2, som sier at Bodø Glimt har vært for snill ikke så langt.
7: På Vålinga, nei, på Oslo Øst, så er det Kristiansund som akkurat nå er farlig frem på. Og spørsmålet er, kan Vålinga gjøre det samme som i første gang, og endelig få seg 3 nye poeng under Johannes Mosgaard?
8: Krisestemningen er i ferd med å bre seg i Bergen. Sarpsborg snudde første omgang helt på tampen og leder mot Brann.
9: Drømmen om mål lever på Ekeberg, KFUM Tromsø 0-0 til pause.
10: I Ålesund står det 1-1 mellom hjemmelaget og HamKam. Vi lurer på hvem som er det som skal til for å avgjøre kampen på Sunnmøre.
11: Start ligger an til 3 ekstremt viktige poeng etter første omgang i Fredrikstad, men kan hjemmelaget slå tilbake i

0: I Paris så spiller akkurat nå Kasper Ruud kamp mot Tommy Paul.
1: Og Tommy Paul vant første set 6-4, men de har fulgt hverandre siden det, og det står 5-5 I andre set. Kasper Ruud server på stillingen 35.
0: Ja, så jeg jo veldig interessert I denne kampen på Lerkendal, merker jeg. Johannes, pussy greier den første omgangen.
2: Veldig pussy, og et Borglimt-lag som har styrt den I kampen, og nesten som at han ble litt selvtilfreds dette Borglimt-laget da de gikk opp I 1-0, for ut av intet da, så var det en bizarr situasjon som endte med at Rosenborg fikk en scoring, Haikin som gikk litt lett I bakken, og Islamir som fikk satt den ballen ganske så enkelt I mål, og nå sa altså da Gøte Helsum I pausen også at man har vært for snill med dette RBK-laget I første omgang, så det åpenbart at her har det vært noen alvorsord I garderoben for laget fra Bodø og vi ser da hvordan de svarer på det I andre gangen enn så lenge da, så står det 1-1 på Lerkendal, og med denne stillingen og det resultatet som vi akkurat nå ligger an til å få I Fredrikstad, så altså Rosenborg aller sist på tabellen I Eliteserien, det dramatisk for en av de største I skandinavisk fotball gjennom tidene, men det dagens situasjon vi får se om de klarer å bite fra seg også I andre mot Bodø-Glimt enn så lenge 1-1
3: Ingen nye skåringer på Oslo Øst. Det står fortsatt 1-0 til Vålerenga over Kristiansund. Vi har spilt I snaue 3,5 minutt. Kristiansund langt bedre med nå innledningsvis på denne omgangen enn de var I den første. Her kommer de igjen ned langs midten. Så det masse plass og rom ute på høyre siden. Ser også det til slutt, men holder igjen passning I prøvelse. Småspill, så kommer det skudd fra 16 meter. Det blokkeres og ut til et innkast til Kristiansund langt inne på Vålerengas baneandel. På dette tidspunktet, når vi hadde spilt 4 minutter I første gang, hadde jo Vålerenga hatt 3 skudd mot målet til Kristiansund allerede. Det var jo en kanonade mot målet til Sæter. Det har det ikke vært noen. Det Kristiansund som har hatt ballen med. Så kommer de ned langs venstre side. Nå, det en stygg takling. Oi, nei, det ikke en stygg takling, sier dommer. Glem hva jeg sa. Det blir bare et utspill. Det så da vittelig ut som... Ja, det jo... Den, Tore Hansen, du har dømt 272 kamper I Eliteserien. Den skal du klare å ta. Han henger riktig nok litt igjen med beinet der, men et frispark det så stygt som jeg prøvde å beskrive for dere først. Det var det ikke, men et frispark burde Kristiansund fått. Det fikk de ikke. Og I stedet for så det utspill nå fra danske Oskar Hedvald, som holder lenge på ballen. Småspiller litt innenfor 16-meteren her. Vålinga spiller den ut til høyre bekken. Så kommer det en passning langt opp ved banen. Der Kristiansund fremme og bryter. Og da det I stedet for Kristiansund Sund som kan skape noen nå langs høyre siden ut på høyre bekken. Se om de kan få til noe her. Kristiansund vender det spillet tilbake. Litt sånn forsiktig nå. Redd for å miste ballen og få brudd mot seg Kristiansund. Men Vålerenga har ikke klart å skape noe. Her kommer det I stedet for et brudd, men der blir det et frispark allikevel til Kristiansund. Det en hodeskade på en Kristiansund-spiller og fortsatt 1-0 til Vålerenga.
4: En gedigen sjanse til Brann når det ligger en skadespiller inne I feltet. Det Torsteinsson. Helt utrolig at ikke Brann utligner der. Nydelig gjort av Mathisen på kanten. Ingasson slår innlegget. Og så det flere Brann-spillere som kommer der. Ballen triller mot streken, men keeper Indai han klarer akkurat å få tak I den før han over streken. Og jeg tror ikke det noe som skal ses på var eller noe sånt. Selv om det piping fra publikum på et eller annet, og litt kastinger til på banen, så kommer den ballen bare til å bli droppet. Freire Aleksandersson og andre på brandbenken står og skjønner ingenting av at ikke en skal se på et eller annet, men jeg så ikke helt hva som var det eventuelle lovbrudd og ballen I spill her. Men der burde Brann ha vært tilbake igjen på A-mål. At en kjempesjanse som Torsteinsson burde ha skåret på. Her får de en gratis mulighet. Ndajan våkent og spenner ballen utover sidelinjen rett før Felix Hornmyhre, men Brann godt I gang her I andre omgang.
5: Ekeberg I hovedstaden. Det 0-0 mellom KFM og Tromsø, og vi har spilt nå I 4 minutter straks av andre omgang. Høydepunktet før pause, det var suseren fra Hjertødal litt over 20 meters hold. Ballen steg og steg og steg fra foten til Tromsø-spilleren og dundret inn I krysstolpen. Hadde den ballen sust inn I vinkelen, så ville det vært like vakkert som et maleri av Rembrandt. Her kommer Tromsø foranledninger i sine bortedrakker. Kinte inne på egen halvdel. Ta med seg fyrtårnet Guddal 2-0-1 høy. Slår en lang ball fremover som lander inne på KFUMs halvdel. Til Yttergård Jensen, kaptein for TIL, spiller innover i feltet på vei nedover mot dørlinja. Der får Koffa tak i den ballen. Kommer ut av eget felt oppover mot venstre. Men så bryter gutten fra Tromsø, som kommer litt inn på motstanders halvdel. Det er et TIL som har slitt den siste tiden, som ikke har tatt mange poeng, og som nå vil prøve å komme tilbake på vinnersporet. De var nok det beste laget i den første omgangen, og her kommer de ute til venstre, langt inne på KFMs halvdel. Ruller ballen inn sentralt, så utover til venstre, flere mann på vei innover i feltet. Nydelig passning til Yttergård Jensen, som er inne i 16 meter ned til venstre på ene mot Ørlina. Slå ballen inn foran mål, de står i kø for å score. Det er rørs trafikk der inne, og ballen går rett i en KFM-spiller som dundrer høyt opp i luften og oppover i banen. Så vil Koffa ha et frispark, får ikke det, og da kommer Edvardsson for Tromsø, spiller oppover og inn i feltet. Og nå er det virkelig hett for KFM. De må forsvare seg, og de henger i tevne, for å bruke boksespråket, bokseterminologien. De blir dengt løs på av hissige, ivrige Tromsø-spillere som omringer 16-meteren til hjemmelaget. Og det blir interessant å se nærmere om de klarer å fortsette dette trykket, Tromsø. Men de har ingen skåringer. Her er 0-0.
3: I Ålesund har vi skåring tidlig i den andre omgangen, og det er gjestene HamKam som har snudd kampen og tatt ledelsen 2-1. Hjørnespark fra venstre får gjestene Patrick Metcalf med en presis ball inn i boksen. Der kom midtstopper Martin Jone på den bakerste stolpen. Fikk veldig fritt og enkelt hedde ballen inn i nettet. Og HamKam, som utlignet like før pause, har altså her 8-9 minutter ut i den andre omgangen snudd kampen. Ålesund 1, HamKam 2.
6: I Fredrikstad er bortelaget nærmest ved å øke sin ledelse. Det var nettopp en kjempemulighet for Håkon Lorentzen, som ble spilt gjennom alene med Fredrikstad-keeper Martin Børsheim, men avslutningen ble for svak, eller redningen til Børsheim ble for sterk, alt ettersom. Dermed er det fortsatt 1-0 til Fredrikstad etter 54 minutter spill. I en kamp der hjemmelaget dominerer de aller fleste parametre, både possession, expected goals, skudd på mål, berøringer i motstanders boks. Det eneste de ikke leder er det viktigste i fotball, som er målprotokollen. Så det er bortelaget Start da, som fortsatt ligger an til tre viktige poeng her. Det er Martin Børsheim, surrer ballen bort, og så blir heldigvis for Børsheim keeperen redda av en inngripen der fra Rocco Schein. Spiller en forferdelig passning der i det han skal lete etter en lagkamerat. Blir snappet på en startspiller, men han får ballen litt for langt foran seg, akkurat nok til at Schein får redda sin egen keeper der. Ja, det er faktisk Start som akkurat nå er nærmest en scoring i Fredrikstad. Får et innkast ganske nære cornerflaggen, og Start skal de ta en Fredrikstad. Skal de ta et langt kast her? Det kan se sånn ut. Men ballen kommer inn der, går litt for rett opp i lufta, men Reitan, nei, han får den ikke tilbake, og den går ut til innkast til Fredrikstad ved eget cornerflagg. 55 minutter spilt, 10 minutter gammel andre omgangen, og det er fortsatt Start som leder i plankebyen.
2: Fortsatt 1-1 på Lerkendal mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Det er bortlaget som styrer kampen, Rosenborg som prøver å ta kontringene når de kommer, men det er ikke mange av de enn så lenge. Glimt som jager på for å gå tilbake i ledelsen her ute på kant. Er det Håkon Evjen som har tatt mye ansvar i dag, vært aktiv, men det mangler litt da inn i foran målet. Har ikke heller hatt de store sjansene i andre gangen enn så lenge noen av lagene i dag, i det Isak Mette kommer ute på vingen, tar med seg Daniel Bassio inn i midten imot Sondre Auklend. Det er flere spillere oppvarming nå, blant annet en tidligere RBK-spiller, Andreas Helmersen. Vært mye andre spiss i dette Bodø-Glimt-laget, men kan være løsningen i kampen her.
3: Mål! Det renner inn i Ålesund. Hjemmelaget slår tilbake. Det står 2-2 mellom Ålesund og HamKam.
7: Ålesund brudd på midtbanen. Det Endre Osenbrock som forserer spiller en fin ball inn I boksen til unge Marcus Reed som setter ballen kontant bak Marcus Sandberg I Hamkam-målet. Kontrollert og fint fra den 18 år gamle Ålesund-spissen som dermed skårer I sin andre hjemmekamp på rad. Strålende spill av hjemmelaget og iskaldt der av Marcus Reed som plasserer ballen ned I hjørnet til 2-2 og da vi like langt I kampen mellom Ålesund og Hamkam.
4: Brannen litt kortere av gårde enn Sarpsborg her. Et mål bak, 2-1 leder bortelaget. Brann presser I denne andre omgangen. Men bortsett fra den ene store sjansen så har det bare vært to straffesituasjoner som ikke har blitt noe av. Og dermed så det fremdeles et brannlag som bør føle på en viss desperasjon her nede nå. Det fremdeles 35 minutter igjen av denne fotballkampen her I Bergen, og Sarpsborg kaster ballen fremover opp I luften. Dragsnes I en duell her nede. Den vinner først Sarpsborg, så Brann og så Sarpsborg igjen. Og bortelaget prøver å sette I gang på sin høyre kant. Snur ballen Sørli, veldig godt av han, ut til andre siden der Williams får ned den ballen på hjørnet 16 meter, går innover, kan skuddet kommer og det går over målet. Nei, det noe som ikke stemmer bakover hos Brann, de gir fra seg mye rom. Det stemmer mer fremover, men også der så mangler det siste lille da, som gjør at en får flere tellende resultater enn det ene målet en har hatt til nå. Prøver å spille seg ut bakfra, Brann gjør det godt, Pallesund Knudsen avanserer fremover, løpende går, spiller motsatt, men den for dårlig. Litt fantasiløst her, og denne med at Sarpsborg kan etablere et angrep, gir ballen til Brann igjen, og Soltvedt kommer fremover på den venstre kanten med seg Torsteinsson, får ball 20 meter fra dødlinjen, 1 mot 1, går innover I banen, blir tatt og skal vel ha et frispark, nei, får ikke det, utrolig nok. Og Sarpsborg kan komme igjen, og så stopper han spillet, Torsteinsson rasende, jeg vet ikke hva som gjør at spillet blir stoppet til slutt. Dagens dommer Stian Røvik Slettner som gir Sarpsborg et frispark her. Jeg tror at han kommer til å droppe ballen fordi at Torstensson hadde vondt I hodet etter den duellen. Men akkurat der så burde det kanskje vært et frispark til Brann. Men sånne videre verdigheter må han bare leve med. Sarpsborg slår ballen langt. Heller ikke de med stor fantasi I de situasjonene oppe I luften igjen, nede I midtsirkelen, Horn Myhre. Men ingen får kontroll før Soltvedt demper han på kassen. Men det mye rot her I Bergen nå, og Sarpsborg leder 2-1.
5: På Ekeberg det ingen skåringer mellom KFUM og Tromsø. Vi går opp mot 57 minutter, og skal jeg være helt ærlig, og det vi da, vi ljuger ikke I radiosporten, så det ikke en fyrverkerikamp I øyeblikket. Vi må få litt mer gnister fremover nå. Det svært få sjanser. Det Tromsø som har ballen mest I øyeblikket, men de evner ikke å skape de helt store muligheter, og det litt gåfotball. Jeg tror knapt de blir svett I pannen. Her kommer Gud utan langt inne på KFM's halvdel ute til venstre, prøver å løfte ball innover I feltet via hodet til en motstander på vei ned mot Ørlina, der keeper kommer en blokkering utover til Yttergård Jensen og så blåser dommer frispark han ser at keeper ligger og ruller der borte ved dørlinjen, et overfall på keeper Ødegård som får seg en skikkelig smell, det et hardt innlegg innover I feltet det flere spillere som på vei inn mot målvakt Ødegård og så får han da I hvert fall en mann over seg og faller boms I bakken siste skansen til KFUM. Det som skjer det at Kornik sparker litt bort I de gule handskene til målvakten som ligger og skriker og får nå hjelp av det medisinske støtteapparatet til hjemmelaget. Det betyr at legekontoret I øyeblikket flyttet inn I 16 meteren hvor Ødegård får all den hjelp han trenger. Vi går snart opp mot 59 minutter. KFUM Tromsø står 0-0.
7: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga, og her det også en stund siden vi har spilt fotball egentlig. Det vært noen bytter I tillegg til at vi fikk en, det jeg tror, jeg skal ta med oss dette her først da, Vålerenga som angriper, han får ikke til noe ut av den situasjonen. Nei, det var en situasjon hvor jeg trodde det var en hodeskade, men det var rett og slett en ganske stygg
3: smell i kinnbeinet for en Kristiansund spiller som ble liggende ganske lenge. Det var nesten ja, hva skal vi si, kinnbein mot bakhodet til en Vålinga-spiller, og så har Vålinga gjort et par bytter nå, inn ut med Kjembe og Lukas Janus Ranharen. Her kommer Vålinga først, har langs høyre side, tar med oss det, legger inn, der det jo nesten ingen Vålinga-spiller, og så det en som klarer å plukke det opp, skulle få til en avslutning også. Det står mange Kristiansund foran, der smeller det, men det går rett i klypene på Kristiansunds keeper, som prøver å sette i gang med et ganske dårlig utspill, men det handler også Kristiansund-spiller, kan de få med seg den allikevel? Ja, taper den litt på fart da Vålinga kommer seg tilbake og skal ja, lage til slutt en frispark der Vålinga også kan for de få som kanskje har lurt på hvordan Alexander Skau I studio kunne se Dønnum, Aron Dønnum men jeg ikke klarte å se han så var det at rett og slett Celine Bisset Dønnum hun her men Dønnum, herr Dønnum han satt ikke sammen med kona nå gjør han det, så det mysteriet løst han var borte hos kladen og hilste på litt, var litt folkelig rett og slett, Aron Dønnum tilbake på gamle trakter, men forligvis så ser han et Vålinga-lag som ikke klarer å sette noe I nærheten av den velberømte spikeren I kista. Det står fortsatt 1-0 og alt lever her på Oslo Øst.
0: Igjen, en time passert. Rosenborg leder altså 2-1 over Bodø Glimt.
1: Ålesund Hamkam står 2-2.
0: Brann Sarpsborg 1-2.
1: Fredrikstad Start 0-1.
0: KFM Oslo Tromsø 0-0.
1: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
0: Og andre settet I kampen mellom Tommy Paul og Kasper Ruud akkurat ferdig. Tommy Paul vant første set 6-4, og han vant andre set også på i tiebreak 7-6. Nå det 2-0 I set. Da det bratt opp på bakke for Kasper Ruud, men...
1: Det lenge igjen, muligens I hvert fall
0: Forhåpentligvis ja. Veldig lenge igjen av den kampen
6: Fredrikstad I angrep inne I 16 meter her nå Sondre Sørløk, det en stor mulighet for Fredrikstad Daniel Eid, og så det scoring for Fredrikstad Daniel Eid fanger opp returen fra Sondre Sørløk og klinker ballen I mål via et startbein I det jeg skulle si at Fredrikstad var I ferd med å sementere seg selv midt I den verste bunnstriden I Eliteserien, så slår de tilbake mot start. Fredrikstad 1, start 1. Og det blusses på sørsida I Fredrikstad. Det skal sies at dette kommer noe mot spillets gang I andre omgang, det må jeg si. Start har vært det førende laget. De første 20 minuttene av denne andre omgangen, Fredrikstad, det lugger for hjemmelaget. De har slitt med å få til noe som helst, slitt med å skape ting I åpent spill. Men brått så kom det nydelige stikker gjennom til Sondre Sørløk inn I 16 meteren. Den går på tvers av målstreken, men ender opp til slutt hos Daniel Eid fra veldig, veldig skrå vinkel som bare lukker øya og klinker til. Og der den utrustende startspiller som ikke får gjort annet enn å måke den ballen opp I eget nettak. Dermed vi like langt I Fredrikstad. Det står 1-1 I plankebyen.
2: Nå det Bodø/Glimt som må jage på Lerkendal etter å ha kommet under hjørnespark til bortelaget. Håkon Evjen inn I boksen. Kjem ballen på bakre stolpe. Rosenborg vil ha frispark, får ikke det. Og så gjør de det likevel til slutt. Rosenborg har altså ledelsen mot Bodø/Glimt. Leder 2-1 etter at Dino Islamovic har skåret 2 skåringer.
4: I Bergen har Fredrik Pallesen Knudsen pådratt seg I Eliteseriesesongens klareste gule kort. Når han tar tak I drakten til Daniel Karlsbakk og holder han igjen, det på grensen til rødt kort der, fordi at han nesten forbi Karlsbakk og ville fått en god sjanse. Men det kom et frispark etter hvert nå på hjørnet fra hjørnet av 16-meteren. Karlsbakk nede med skade igjen. Så vi må nesten ta og vente på at han gjør seg klar. Sarpsborg leder altså her I Bergen. Misnøyen holder på å spre seg på tribunene. 2-1 stillingen.
7: I Ålesund har både hjemmelaget og HamKam vært i ledelse, men det står 2-2, halvspilt andre omgang. Frispark til Ålesund noen få meter inn på HamKam sin halvdel. Skal vi se da om hjemmelaget kan skape flere farligheter. En veldig spennende match mellom disse to lagene nå. Jobba Charles kan utfordre ute til venstre. Drar seg nedover mot dødlinja. Kommer også til et innlegg som går rett i en HamKam-spiller. Så står Ålesund-spillerne godt etter vinneballen tilbake inn. Et dårlig touch som gjør at HamKam sender ballen ut over sidelinja via en Ålesund-spiller. Det betyr at gjestene får det innkastet på egen halvdel.
4: Da er Karlsberg opp og går igjen. Satt seg i posisjon inne i feltet og kanskje hadde inn mål nummer tre for Sarpsborg. Det er fra høyre kanten av 16-meteren. To brandspillere i mur. Sørli står der ute i hvert fall. Hvis en velger en innover skru, det blir utover skru på bakerste. Halt ned der, får den vekk. Sarpsborg like nær et mål til som det Brann er nå. Biter seg fast der, og så går han ned. Den konstruerer vel litt, men får frisparket der. Og får jubel fra lagkamerater. Var forbi Holm, så kommer det noen hender der, men går ned som en sekk poteter Anders Him der, får frisparket likevel. Og kampen er oppstykket. Sarpsborg har det så de vil akkurat nå, men det er 25 minutter igjen her. Nå er vi på den venstre kanten, litt lenger mot sidelinjen enn ved forrige frisparksituasjon, men fremdeles to brandspillere i mur her. Sarpsborg leder, kan øke.
2: Ja, forvirring på Lerkendal. Kasper Høg setter ballen i mål og feirer, men assistentdommer er oppe med flagget. Så skal det sjekkes også av VAR her, så denne er ikke avgjort. La oss se på reprisen. Det er et innlegg som kommer på bakestolpe. Ah, det er ikke sikkert det er offside. Vi får se etterpå.
7: I Ålesund har vi scoring igjen, og det er HamKam som på nytt tar ledelsen. Går opp til 2-3, og det er vel Mamen Yang som setter inn sitt femte mål for sesongen.
2: Det smeller på Intility, og det smeller fra høyrefoten til Carl Lange, for den var rett og slett snacks på en fredagsaften. Det er Kristiansund som får ballen unna, så smeller han den fra, skal vi si, 15,5 meter ned i det høyre hjørnet. Utagbart for Kristiansunds siste skanse, hans tredje i årets eliteserie, og det betyr at Vålerenga nå leder 2-0 mot Kristiansund, og vi har 20 minutter igjen på klokka, men det har vært en del stopp i spillet. Jeg tror vi har ganske lenge igjen å spille på Oslo Øst.
5: Det er stadig vekk målløst mellom KFM og Tromsø, og dessverre har jeg ingen suser å rapportere om som forsvinner inn i nettet. Men det er håp, for det er en stund igjen. Nå skal TIL gjøre et bytte inn med Lars Olden Larsen. Kanskje han kan være spilleren som gjør det lille ekstra.
2: Og så er VAR-sjekken over på Lerkendal. Kasper Høg og Bodø/Glimt har kommet tilbake i kampen. Det er onside likevel. To skåringer av Kasper Høg. 2-2 på Lerkendal med over 17, med over 20 minutter å spille. Dette blir spennende.
7: VAR. Så ble det VAR-dramatikk i Ålesund, og vi er faktisk nødt til å trekke tilbake HamKam sitt ledermål og skru tavla tilbake igjen på 2-2. For VAR har sjekka skåringa til gjestene og fant ut at der var en offside i den situasjonen på målskårer Mamen Yang før han fikk satt ballen i mål til slutt. Annullering altså i Ålesund. Det står fortsatt 2-2 mellom hjemmelaget og HamKam.
4: Her kommer Brann framover. Bård Finn har kommet inn, prøver å spille noe hold, men det er nok en gang uten adresse, og Brann har mistet det litt grann. Gjort et trippelbytte, bytte ut hele angrepstrioen sin. Finn, Holm og Haaland har kommet inn, og det stemmer rett og slett ikke i denne fasen av kampen for sportsklubben i rødt. Det er Sarpsborg som har et initiativ av kampen i sitt spor, har ledelsen her i Bergen, men også her er det god tid igjen. Brann med ball nå, Vittun Nilsen prøver å stikke igjennom, men det blir alt for vanskelig. Holm har ikke mottaket til å få kontroll på den, og noen gang er det Sarpsborg som har ballen i sine foranledninger. Svarte beina kommer de på kanten, og så får Brann litt panikk der, men Ingersson får kontroll på ballen til slutt. Blir vanskelig for han, og Sarpsborg, ja, så får Brann et heldig frispark der, men Sarpsborg er i ferd med å gjennomføre en veldig god bortekamp her i Bergen, og trener Even Sel her nede. Han jubler med sine spillere for hver duell som går i Østfoldingene sin favør. Beck Holten smeller ballen langt til Soltvedt. Veldig høy risiko og lav gevinst i den passningen, men Brann får tak i den. Det kommer seg over midtstreken etter hvert, men nå er det elendig passningskvalitet, til og med fra Felix Horn Myhran her. Det så egentlig ganske bra ut lenge i første omgang for Brann. Nå synes jeg det ser ganske dårlig ut, og en skal få denne sommerpausen da. Må omstille Brann. Man bør gjøre noe nå, siste 20 minutterne, for å få med seg poeng inn i ferien.
5: Ekeberg, det er 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Her kommer rød og hvite og blåkledde KFUM inn på motstanders halvdel. Korte passninger, litt tilbake igjen og ut til høyre, men det er god fotballtempo i øyeblikket. Så hvis det skal være en vinner i denne kampen, så må de nå starte et skikkelig kjør mot slutten. Suse ned langs kantene, inn sentralt, få ballen inn fra mål, og det gjelder jaggu begge lag. Her kommer KFUM på midtstreken. Daniel Schneider legger ut over til høyre, tar med seg Sjøkvist. Sjøkvist spiller rett i beina til Tromsøs herrfører og kaptein Ytegård Jensen, som slår ballen fremover i Ingemannsland, rett til en motstander, viser det seg, og da kommer Koffa, og jeg ser deres entusiastiske nye trener Jørgen Isnes. Innimellom sitter han på huk, han dirigerer som om han skulle vært en dirigent i kringkastingsorkestret og gir sine beskjed hele tiden. Han vil så veldig gjerne ha en ny seier etter at de vant i debuten hans mot Rosenborg andre pinsedag, og nå er det Eliteserien i skader. Nå er det en ny skade, det har vært flere av de i denne andre omgangen, og nå er det en Tromsø-spiller som sitter på rumpa. 0-0, og la oss håpe på en heftig avslutning på kampen.
6: Og kunstgresset i Fredrikstad, er det så spennende nå. Det er en kamp som står og vipper mellom Fredrikstad og Start. 1-1 etter 74 minutter. Fredrikstad angrep nå.
3: Vålerenga, de fortsetter å pøse på. Ny scoring fra de blå på hjemmebane mot Kristiansund. Og hvis jeg så riktig, så tror jeg mannen akkurat har kommet innpå. For det er Magnus He. Vestergaard. Han ble vel byttet inn for, hva kan det ha vært da? 90 sekunder siden. Vålerenga så spiller ut til han på høyre siden, og så får han all tid i verden til å bare brese den inn i det venstre hjørnet. Og da betyr det nok null poeng i dag for Kristiansund, sånn som det ser ut.
6: Det siste jeg sa fra Fredrikstad før vi gikk videre, det var at hjemmelaget var i angrep. Og det angrepet, det hører dere hvordan det har endt. Det er altså fullstendig kaos på Fredrikstad stadion når Daniel Eid, mannen som skåret det første målet, legger et presist innlegg på panna til dansken med det fantastiske navnet Oskar Ølnsleger. Og dermed har Fredrikstad snudd kampen. Og for en viktig scoring det er for Fredrikstad og deres nye danske trener Kasper Røykjær. Og nå er de ferd med å gå fra en mareritt til en drømmedebut på hjemmebane for den unge danske. Nå får hjelp av sin landsmann. De har tidligere møttes i Nordsjælland, der Røykjær har vært trener før han kom til Fredrikstad. Og det blusses igjen bak målet til hjemmelaget. Det er spilt 75 minutter, og Fredrikstad har tatt tilbake ledelsen 2-1 over Start.
7: Hjørnespark nå i Ålesund, og det hjemmelaget som skal prøve seg fra høyre. Det står altså 2-2. Spennende match på Sunnmøre, der vi for noen minutter siden fikk annullert HamKam-skåring for en hårfin offside. To av skåringene i kampen har kommet etter hjørnespark. Etter hvert lag skal vi se om Ålesund kan få til noe her. Mathias Kristiansen med ball mot første stolpe blir klarert i første omgang av HamKam-forsvaret. Ålesund beholder ballen ute til høyre. Nytt innlegg via en HamKam-spiller, men ballen spretter likevel inn i boksen før HamKam får ballen ut i midtsonen, og så kan HamKam kontre. Får med seg ballen ute til høyre over på Ålesund sin halvdel, får spilt en tunnel også. Gjestene fra Hamar, men så går HamKam seg litt fast 15-20 meter inn på Ålesund sin halvdel. Hjemmelag har kommet seg i forsvarsposisjon, og HamKam trekker seg litt tilbake med kontroll på ballen inne på Ålesund sin halvdel. Nå får ballen ute til høyre. Vidar Ari Jonsson for HamKam har tre Ålesund-spillere rundt seg, spiller støttepasninger, får ballen tilbake, men blir presset av en veldig arbeid som Uvar Charles hos Ålesund. Trangt for HamKam der, og til slutt så ta gjestene bort ballen. Ålesund kan kontre. Endre Osenbrock med ballen, tar den med seg inn på HamKam sin halvdel, drar seg utover mot venstre, har to HamKam-spillere rundt seg. Det blir en for mye, han må snu, spiller bakover i banen, og svak passning, og da ender ballen hos HamKams Mamen Yang inne i midtsirkelen. Han tar det litt med ro, slår ballen ut til venstre, og HamKam kan sakte men sikkert ta med seg ballen over på Ålesund sin halvdel, men velge i stedet for å spille tilbake igjen og bygge sakte, men sikkert opp. 78 minutter i Ålesund-kampen leve, og spenningen er stor. Det står 2-2.
4: Brann for et innkast Sarpsborg skulle ha hatt, men det har vært mye upresist både fra lagene og fra dommerteamet her i dag. Brann prøver å etablere et press nå når vi går inn i siste kvarteret av kampen, ligger under 2-1 mot Sarpsborg. Man mangler mye presisjon i de fleste situasjoner. Sarpsborg ligger lavt nå, er giftige på kontring. Pallesen Knudsen, samtidig utespiller inn på Sarpsborgs banehalvdel, finner for den ballen. Ingersson på overlappen, man må bakover. Holten, uvant backposisjon, tør ikke ta innlegget om å ta en runde rundt. Begynner å få dårlig tid etter hvert. Brann, men ingen grunn til panikk enda. Vassberg på hjørnet 16 meter, så stikker han til Finne inn i feltet, men ryggen mot målet, vender opp, innlegget kommer bak hans stolpe, men går bak målet der dessverre for Brann, og Sarpsborg kan ta ned tempoet igjen. Har ganske god kontroll på det som skjer her nå, 0-8, som leder 1-2, og gjør også et bytte her nede nå. Det er Magne Rødegård, en defensiv spiller som kommer inn her. Så ikke hvem som går ut, men det får vi ta etter hvert. Ja da, det er Karen som skapte ledermålet, Klaus Nyukuri fra Burundi, som tusler ut her i Bergen. Og Sarpsborg, de tviholder på ledelsen sin nå. 14 minutter igjen av ordinær tid.
0: Det er bare et kvarter igjen å spille. Ålesund HamKam står 2-2.
1: Brann Sarpsborg, som vi hørte, 1-2.
0: Fredrikstad Start 2-1.
1: KFM Oslo Tromsø 0-0.
0: Rosenborg Bodø/Glimt 2-2.
1: Og Vålerenga Kristiansund 3-0. I tillegg i åpne franskmesterskapet i tennis så har Tommy Paul og Casper Ruud nå kommet seg inn i det tredje settet. Der står det 1-1.
2: På Lerkendal er det altså uavgjort med 12 minutter igjen pluss tilleggstid. Kasper Høeg har gått av, inn har en tidligere RBK-kjenning. Andreas Helmersen kommer inn for å jage vinnermålet på slutten. Men dette oppgjøret, det har blitt mye mer spennende enn det kanskje mange trøndere frykta på forhånd i dag. Et RBK-lag som har klart å stått imot et av de beste lagene i Eliteserien, i hvert fall enn så lenge, med noen minutter igjen. Det er Glimt som styrer dette oppgjøret, men Rosenborg har som sagt da tatt godt vare på mulighetene sine, og har også satt inn på noe Simen Bolkan Nordli, som er en mann som har nese for mål. Dette er fortsatt mulighetens aften på Lerkendal i det Bodø Glimt tar ballen inne på Rosenborgs banehalvdel. Odin Bjørtuft har med seg Sjøvold ut på høyre og får også masse rom å gå i, muligheten til å svinge inn, gjør også det, og der står Håkon Evjen og får en kjempemulighet inne i boksen, men nok en gang så glir den headinga av hodet og utenfor mål. Det er Glimt som kjører denne kampen, men enn så lenge 2-2.
5: Skal vi få et mål i Oslo mellom KFM og Tromsø? Nå har gjestene medaljejagerne til et frispark rett utenfor 16-meteren, ute til høyre. Det vil ikke være et fotballran om de skårer, for de har vært hakket vassere enn sin motstander, og de lager mur, KFM Oslo, en mann i mur. Tromsø kommer opp med masse spillere, blant annet 2-0-1 høye Guddal, og inne i feltet står det 1-1. Der kommer ballen inn for foran mål, kommer en heading, og en meget god redning av keeper Ødegård, som er tilbake etter skade. Han vipper den ballen over Tverliggren og inn mot en tribune, og så faller han som en sekk ned på kunstgresset etterpå, og er nok veldig fornøyd med det han gjør der. Så skal vi nå få et hjørnespark fra høyre for Tromsø idrettslag, og det er kaptein Yttergård Jens med begge armene i været, som går litt til bake, står ved siden av et par vakter nå, skal feie den hvite ballen hardt og høyt inn foran mål. Masse Tromsø-spillere som jager scoring der inne. Ball mot første stolpe, inn mot stolpen, men den glir utover i en reklameplakat, og det blir utspill fra KFMs keeper Ødegård. Ja, KFM har nok mest grunn til å være fornøyd med at det står uavgjort i denne kampen, for Tromsø er det beste fotballlaget.
6: Tabelljumbo start. De jakter desperat en utligning i Fredrikstad nå. Sitter med en følelse at den kampen her kan bli ganske kaotisk de siste 10 minuttene når Start presser på for en scoring, men Fredrikstad ligger klare for å kontre på bortelaget. Fortsatt 2-1 til Fredrikstad.
3: Leander Næss Alvheim heter mannen som nettopp har scoret på Oslo Øst. Han spiller for Kristiansund. Ja, vi trodde dette var over, men er det et lite håp da for Kristiansund? Redusering med 7 minutter igjen å spille, pluss det tror jeg er en del tillegg. 1-3 står det nå i favør Vålerenga mot Kristiansund.
7: I Ålesund fortsatt 2-2 mellom hjemmelag og Hamkam. Ålesund lempa ballen inn i Hamkam sin 16 meter. Der kommer keeper Markus Sandberg ut, holder i fast grep og spiller ballen langt ut på motsatt halvdel. En enslig Hamkam-spiller mot to Ålesund-spillere. Hamkam-spilleren vinner den duellen, og gjestene beholder ballen. Begge lag har vært i ledelsen. Begge har rotet den bort, og nå er det 6 minutter igjen av ordinær tid. Hamkam uten borteseier i året sesong. Skal den første komme i Ålesund i kveld, eller skal Ålesund avgjøre kampen på slutten? Står med 7 poeng hjemmelaget på de 3 siste kampene. Her sliter Hamkam med å komme seg forbi et Ålesund-lag som har lagt seg ned på egen halvdel og forsvarer seg fint i øyeblikket. Så prøver gjestene med en lang ball oppover langs venstre kanten. Duellerer som den ballen utenfor 16 meter, og gjestene pådrar seg et frispark, og da blir det ingenting ut av den situasjonen. 2-2 når 5 minutter gjenstår av ordinær tid.
2: Ballen oppover imot Rosenborgs 16 meter, det lempes fra Bodø-Glimt. Auklend opp i lufta, videre mot Helmersen, så ned mot Blomberg som har med seg Sjøvold, og som også blir lagt i bakken og får frispark på 18 meter. Hjemmepublikummet er fryktelig misfornøyd, men nå får Bodø-Glimt nok en kjempemulighet til frispark i drømmeposisjon. Og nå er det også dårlig stemning mellom et par spillere her, litt knuffing. Men Håkon Evjen og Blomberg har stilt seg opp en mulighet for å få prøvd skuddet på keeper Leopold Valstedt, eventuelt slå et perfekt innlegg inn i feltet. Stor mulighet nå for Bodø-Glimt. Håkon Evjen, Blomberg, begge står ved ballen, gjør seg klar. Rosenborg med mange spillere i muren. Dette kan være et nøkkeløyeblikk. 83,5 minutt spilt på Lerkendal. Håkon Evjen banker til over mål.
4: Rand kommer på høyre kanten, Ingersson går inn og med seg Holten på overlapp, innleggsposisjon. Innlegget kommer på bakerst, Torsvik kommer, stormer inn i feltet, men Det er en ball som sprettes Oppsborg sin vei der. Treffer forsvarsspilleren og inn til keeperen Daje, og tiden går i Sarpsborg sin favør. Det er 7,5 minutter igjen av ordinær tid, men det var veldig mye stopp i spillet i det siste, så vi skal ha godt med tillegg også her i Bergen. Brann med ball nå framover på kanten, men det er nok en gang upresis passning. Det hadde vært veldig mye av her på stadion i dag, særlig fra Brann. Sarpsborg slår langt. Den skal Brannstopperen ha kontroll på. Vassberg får ballen til Holten. Dessverre ikke en veldig god kamp av Vassberg i dag, men også han i en litt uvant posisjon på den sentrale midtbanen til Brann. Her kommer han framover, har folk med seg på kanten, finner Haaland ut til venstre. Nå er det rom der. Torsvik, innbytter, kommer på overlapp. Haaland går innover. Vassberg har mannen i ryggen på 20 meter, holder på ballen. Dragsnes får ballen ned i feltet på bakerste stolpe. Holm hadde den på mål, vekk fra Sarpsborg. Brann nærmer seg i hvert fall litt, men fremdeles ingen store målsjanser nå når vi nærmer oss sluttminuttene her i Bergen, og Sarpsborg leder.
3: Ingen nye skåringer på Oslo Øst mellom Vålinga og Kristiansund. Det står fortsatt 3-1 til hjemmelaget, men det er bare Kristiansund som har ballen nå etter skåringen. De har fått fram et par hjørnespark også, som ikke klarte å få til de helt store sjansene. Det er jo et Vålinga-lag som kanskje ikke er helt uten nerver når det kommer mot slutten av en kamp, og man har ledelsen. Det kommer til å bli lagt til en del også. Vi har spilt i 87-20, men 3-1 med 2,5 minutter igjen pluss tillegg. Det skal jo normalt holde, og Vålerenga har vært det beste laget, men man kan altså ikke drive og forsvare seg inn selv, ikke en tremålsledelse som de hadde, og nå er den bare på to. Kristiansund vinner ballen igjen, for et innkast omtrent ved midtbanen her nå, Kristiansund. Vi får se om de har en sluttspurt i seg.
4: Sluttspurten er i gang i Bergen. Hjørnespark til Brann fra høyre inn i feltet. Dårlig slått på fremste stolpe. Hedde Sarpsborg den ut til et innkast til Brann 16 meter fra dødlinjen. Gjør et bytte til Brann. Holten, målskåren, går ut. Og Helland kommer inn for Brann. Martin Helland. Ja da, det er en viss trøkk nå. Vassberg har tatt tak i det, skapt en god mulighet i sted, men de stanger hodet mot veggen enn så lenge Brann, og det kommer til å være mye misnøye hvis en ikke klarer å få i hvert fall et poeng med seg inn i ferien her. Sarpsborg skjermer den ballen ut til et utspark fra målet, og sekundene kommer til å tikke vekk ytterligere mot ferie og VM-pause, og Brann som faller nedover på tabellen med tre strake tap om man ikke får seg et mål på slutten av denne kampen her. Sarpsborg gjør et dobbeltbytte for å få inn friske bein til å holde unna i sluttminuttene. De har tre poeng i lommen.
2: Bytta til Rosenborg. Noah Sascha og Jesper Reiton Sunde skal inn tre minutter pluss tilleggstid igjen, og Rosenborg, de er nærme med å sikre seg et sterkt poeng imot Bodø-Glimt. Og de tar også sjanser for trenerbenken Alexander Tetti, det som trolig blir hans siste kamp som hovedtrener, for inn med to lynraske vinger i Noah Sascha og Jesper Reiton Sunde.
6: Fredrikstad har ballen i øyeblikket, men det er Start som jager utligning i det vi har ett minutt igjen av ordinær tid. Her kan Start komme på en kontring, lang ball mot Ampofo. Der er Ulrik Fredriksen akkurat rask nok til å komme foran. Får klarert, Segberg vinner på midtbanen, men får bare spilt ballen videre til en Fredrikstad-spiller. Og utover dørlinja, det er farligheter begge veier nå, som spådd. Det begynner å bli en kaotisk fotballkamp dette her. Unnskyld, i det Oskar Ølens legger på Fredrikstad ligger nede, kommer seg kjapt opp igjen siden ballen fortsatt er i spill. Start nå, prøver seg ute på venstre siden. Fredrikstad flokker seg sammen for å prøve å tette alle mellomrommene de kan utnytte Start. Start velger å vri helt over på motsatt side, ser etter en mulighet til å skape en mulighet her. Fortsatt 2-1 til hjemmelaget, vi er 15 sekunder unna det 90. minutt. Start nå på 20 meter, prøver å tre seg inn i 16 meteren. Der er kaptein for Fredrikstad, Simen Raffen, og klarerer. Så er det litt knuffing på midtbanen i det Benjamin Farås prøver å ta ned den klareringen fra Raffen. Helt riktig frispark til Start. Reitan blir feid over ene der. Det ligger til 6 minutter i Fredrikstad. Start har også 6 minutter igjen på seg for å klare å komme tilbake i kampen og kjempe til seg poeng. Frisparket klareres, men Start har fortsatt ballen på cirka 35 meter. Spiller seg rundt nå. Fredrikstad med alle spillerne sine inne i, ja, innenfor 30-40 meter. Har byttet ut spiss Skogvold nå, satt inn på Norby, midtstopper. Det sier jo litt om hvordan kampen går. Ballen inne i feltet, opp i lufta. Kan vi få en avslutning? Nei, det kan vi ikke. Og det blir et frispark til Fredrikstad. Vi har spilt snart 1 minutt av de 6 tillagte minuttene.
7: Det står fortsatt 2-2 mellom Ålesund og Hamkam, og vi har brukt opp 1 av 5 tilleggsminutter som vi har fått på Sunnmøre, og så er det Ålesund som får et frispark på egen halvdel når Elias Hagen blir tatt i det han skal spille en tvers over passning og sende AFK fremover i angrep. Elias Hagen kommer seg fort på beina igjen da, midtbanesjefen til Ålesund som setter spillet i gang igjen. Lag har hatt ledelsen hver sin gang, men er det et av lagene som har ett vinnermål med seg ut på kunstgresset i Ålesund i kveld. De ville 3 neste minutter vise hjemmelag med ballen inne i midtsirkel. Spiller ut til venstre Gudmundsson, til Uba Charles som kan utfordre ned ved sidelinja. Han dribler og dribler og dribler, og så ser han seg litt tilbake igjen, og så lurer han seg frem via to Hamkam-spillere. Ålesund får slått ballen inn i boksen. Jantu med en stuss bakover i feltet. Den blir for lang for Nessø som kom på bakre, og dermed så sklir ballen ut over linja. Det blir utspill fra Hamkams keeper Markus Sandberg, spilt i 2,5 minutter av disse 5 tilleggsminutter i Ålesund. 2-2 mellom hjemmelaget og Hamkam.
4: Desperasjon klær Brann, for de spiller mye bedre nå enn tidligere i omgangen. Her er de inne i feltet, vinner ballen. Finn kommer på kanten, innlegget inn foran. Sarpsborg klarerer i panikk der nede, men gjør det greit. Har hatt et par gode muligheter siste minuttene Brann. Uten å få noe ut av det, så er det godt kjempe av innbytter Bob Guyen som vinner ballen mot to Brann-spillere, og da går det ikke som Brann vil. Men Vassberg, nei, han mister ballen der nede. Sarpsborg har han ned med Brann sitt hjørneflagg her, og tiden kan gå. To spillere for å prøve å ta ballen fra Sarpsborg, og Brann får innkastet. Den burde Sarpsborg hatt, forrige innkast burde Brann hatt. Veldig sporadisk dømming på de tingene der, men som dere hører, det går begge veier. Nå er vi på overtid her i Bergen. 8 minutter lagt til. Her kommer Torsvik, stormende nedover. Han har med seg Haaland på kanten. Haaland får ball. Innlegget kommer, en mot en først, og prøver å gå forbi, blir tatt der nede. Og det er fremdeles Sarpsborg-ledelse.
6: Vanskelig blir vanskeligere for Start i Fredrikstad i det Altinn Ukani er alt for sent inne på Max Nilsson. Klokkeklart gult kort, og det er dumt når man har gult kort fra før. Dermed er Start redusert til 10 mann i det vi har spilt 3,5 minutt av tilleggstiden, og Fredrikstad leder 2-1. Det gjør det ikke akkurat lettere for Start å komme tilbake, og det er Fredrikstad som har ballen ute på høyre siden. Danser seg ned mot cornerflagget kanskje. Nei, altså surrer han faktisk ballen ut med sidelinja i det han prøver å gjøre en slags overstegsvinte. Oskar Ørnsleger, innkast til Start inne på egen halvdel. Begynner å få dårlig tid nå, Start. Vi har spilt i 94 minutter av 96 som skal spilles. Blir kanskje litt ekstra da, i forbindelse med dette røde kortet til Ukani. Start nå. Prøver å komme seg fremover i banen. Lang ball opp. Vinner første duellen. Start kan prøve å bygge noe ute på venstre siden. Er på 20 meter cirka nå. Kan vi få et skudd? Nei, og så spilles ballen tilbake i banen igjen. Ingen som tør å skyte på Start. Lang ball inn i feltet som heddes ut av Holmé. Litt kaos her nå, men Fredrikstad får klarert gang på gang. Hvem er det som fanger opp nedfallsfruktene? Det er Start som vel skal ha et frispark der. Det er ikke snakk om noen skuddposisjon, men et gult kort til Fanuel Gebrehanes som takler Reitan litt vel hardt. Vi får se om det blir noe ut av dette, men de har 1 minutt på seg Start.
7: I Ålesund får Hamkam en aller siste mulighet til å avgjøre kampen. Det står altså 2-2. Gjestene har fått et hjørnespark. Vi er snart 6 minutter på overtid. Ned til hjørnet går Patrick Metcalf. Han skal slå hjørnesparket for Hamkam, som uten borteseier i årets sesong. Her har Hamkam muligheten. Slår ballen inn i feltet, så får vi heading på mål. Klasson redder på streken, og så går ballen ut over kortlinja, og vi får et nytt hjørnespark og en aller siste sjanse for gjestene. Ja, en flott corner det fra Metcalf, og så en heading som Klasson fikk trøbbel med, skiftet vel litt retning også den headinga, og Klasson fikk slått den unna i siste liten. Nytt hjørnespark mot første stolpe, heddes unna av Ålesund forsvaret, og da blåser dommeren i fløyta. Det slutt på Sunnmøre, Ålesund 2, Hamkam 2.
2: På Lerkendal er vi fire minutter på overtid. 2-2 i Delia på Valstedt skal stå langt oppover i banen. Rosenborg, de klarer kanskje å ta dette poenget mot Bodø/Glimt hvis ikke noe skulle skje helt på slutten her. Det ender i hvert fall med et kast til Rosenborg. Jonas Mortensen og Rosenborg, de virker også å være rimelig happy nå hvis de klarer å få med seg et sterkt poeng her på eget gress. Opp her imot Simen Bolkan Nordli, så får han ikke med seg den ballen vel, taper den, og Bodø/Glimt, de har det travelt, lyst å sette kjapt i gang. Sjøvold leter etter alternativa, finner de ikke. Vi er fem minutter på overtid. Kaster innover i banen, den er upresis og dårlig. Rosenborg klarer nesten å fange den opp også, men i stedet så er det Bjørtuft. Så får den videre mot Helversen og ut på kant, men der blir det igjen ut over sidelinja. Og Rosenborg vinner et nytt kast som gjør at klokka går. Rosenborg er nærme ett poeng på eget gress.
4: Fire minutter igjen av tilleggstiden i alle fall her i Bergen. Brann presser på, men finner ikke helt ut av det. Et skudd fra Ingersson fra 18 meter. Nesten som et tilbakespill å regne. Nå er en dag igjen, har ikke noe annet å by på der enn å bare smelle ballen opp mot hjørneflagg på motsatt side der. Brannkeeper Vittu Nilsen spurte ned, henter ballen, og Brann setter fart mot Sarpsborg-målet. Altså lagt til 8 minutter. Vi er på 4 og snart et halvt her i Bergen, og Sarpsborg leder fremdeles 2-1. Krysser midtstreken, Pallesen Knudsen ut til Helland som gått inn på bekken der nede. Bare innkast til Brann 20 meter fra dødlinjen. Må skape noe nå for å unngå skandalen som det vil oppleves sånn å gå på nytt tap i Eliteserien her på Brannstadion. Men det går smått nå. Gå helt tilbake til keeper. Tiden renner ut for Brann. Må skje noe.
2: Ballen bakover i banen, Haikin har den, det blir et siste desperat fra Glimt nå hvis de ønsker å dra alle poengene opp her imot Helversen. Vinner duellen videre her imot Ola Brynnesen som kommer på bakre stolpe. Glimt med mange spillere inn, så er det Saltnes, og så er det vel et hjørnespark, og da er det det siste vi får i dette oppgjøret. Rasende på RBK-benken mener at den ikke går via et RBK-ben, men på 96.40 på klokka så skal Glimt få sin siste mulighet i dette oppgjøret. Magnus Bekk Risnes ut for å ta hjørnesparket. Rosenborg tilbake med samtlige 11. Det er nå eller aldri for Bodø/Glimt. Dette er enten ett poeng til begge lag eller tre poeng til Bodø/Glimt. Innlegget kommer opp i lufta, der er den ut. Og spillet fortsetter bitte litt i rundt til, og så får vel også Jesper Eton Sunde med seg den banen. Skal Rosenborg også få til en kontring her da? Og legges i bakken, frispark, gult kort også til Bodø/Glimt spiller, men klokka går, og dette, det ender i hvert fall nå mest sannsynlig med ett poeng til begge lag. For det er Rosenborg nå som får frispark og som får holde i ballen, og da er nok Bodø/Glimts angrepsmuligheter over i dette oppgjøret. Aslak von Wittri står med ballen nede midt på banen. Får muligheten til å svinge inn. Er det Rosenborg da som skal prøve seg på et frispark her? De har lyst til det. Rosenborg også flytter fram mange spillere. Det ville jo vært litt av et sjokk på slutten her. Wittri slår inn i feltet, opp i lufta, bak i stolpe. Der er Volden og får den unna. Men Glimt får den unna også. Og da er det over. Det ender 2-2 mellom Rosenborg og Bodø/Glimt.
4: Ikke over i Bergen heller enda, men snart. Det er halvannet minutt igjen av den annonserte tilleggstiden. Når Sarpsborg har ballen nede med Brann sitt hjørneflagg og får et innkast der nede foran egne supportere som øyner nå en trivelig tilbaketur til Østlandet. Fremdeles er det litt tid igjen, men Sarpsborg er i ferd med å ri dette i land. Et innkast til Brann her nå, og nå må de fremover.
5: Ekeberg 0-0, KFM Oslo Tromsø, og ballen inne hos Tromsø på 10 meter som spiller til sin keeper snart slutt.
4: Ja, og Brann kommer fremover nå. Martin Helland som var frisk, han får med seg Vassberg, han har med seg Finne. Vi er på høyre kanten. Siste sjanse kanskje for Brann, men det er ikke presist nok. Det er helsparket. Og Sarpsborg, de spaserer fremover med ballen. Tiden går, og de kan til og med få et mål til hvis ikke det er offside. Går mot mål i hvert fall, og tre kan komme. Nei, den redder Vittun Nilsen, og flagget kommer aldri opp, som Brann regner med. Og det blir ikke innkast heller, så Brann kan sette fart en siste gang.
5: Ekeberg 0-0 mellom KFM og Tromsø. Vi har spilt 8 minutter og 12 sekunder av den tillagte tiden. Straks ferdig.
4: Brann slår langt nå. Det er nå eller aldri. Holm må vinne den hodeduellen. Dette ned til Brannbein Ingersson på 16 meter. Han blir tatt, og så kommer skuddet. Og den mener Brann skal være hans. Ingersson ligger i feltet, og så er kampen over. Han blåser bare av der, dommeren. Og da får vi tro at det ikke blir noe etterspiller. Og Sarpsborg vinner 2-1 i Bergen.
0: Du verden, da er vi ferdig.
1: Det var, serien ble veldig hektisk.
0: Vi rakte akkurat før nyheten som kommer om 50 sekunder. Vi har jo en konkurranse. Hvem skåret det siste målet?
1: Det var faktisk Kristiansund, og en av de som hadde tippet det var Frode Myklebust fra Trondheim.
0: I morgen er det semifinale i hockey-VM. Den hører du på NRK Sport.
1: Etter den så kommer det mesterligafinale som du også hører på NRK Sport. Ja. Så er det landskamper, og snart er det VM, og det er mye sport fremover i neste måte.
0: Ja, Norge-Sverige på mandag, siste

0: Oslo universitetssykehus, som nå har registrert 4 russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: Det en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser. Og det det vi nå føler at det ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
2: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Og jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Schweiz i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seire mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
3: Vi er 2-60 minutter unna å ta et VM-guld, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
0: Og semifinalen mellom Norge og Schweiz kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg har letet fram masse god musikk som du og jeg skal høre på de neste timene her på B1. Og vi skal starte med Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.

det var i 2012 kanadieren Carly Rae Jepsen hadde den her superhitten Call Me Maybe. Men det som kanskje blir en superhit innen sommeren, den kom for en måneds tid siden, og det Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible. Flip-flop.

Og den låta her kommer jeg til å høre på I sommer. Ramon var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. For en catchy låt. Det må vi jo være enige om. Vi skal litt tilbake I tid igjen, hvert som du allerede hører det. Men den her var det mange av oss som kunne utenatt I sin tid. Det Justin Timberlake selvfølgelig med Cry Me A River.

Ja, det var Astrid S. og Molly Sandén med konfetti her I NRK P1. Og jeg vet ikke om du allerede planlagt hele festivalsommeren din. Kanskje du driver og sitter med puslespillet nå og prøver å få det til å bli et eller annet det går an å gjennomføre frem til du får feriepenger? Det jo lov å håpe. Hvis du har lyst til å se Astrid S, så ikke det umulig I år. I hvert fall hun turnerer som bergjuling, og det faktisk Molly Sandén også. Mest Sverige, men du kan også finne hun I Bergen I løpet av sommeren. De karene her litt usikre på, du må I hvert fall reise litt lenger hvis du skal se Biffy Clyro, men det ikke umulig. Skottene skal faktisk turnere I Europa I sommer, så bare hold på hatten og bestill billetter.

med Many of Horror. Og det ble gauling I studio, jeg må innrømme det. Håper det ble litt gauling der du også. Vi skal videre til en ny norsk låt, men den kom I fjor, så den jo ikke splitter ny. Men den liksom I den nye kategorien oppe I høyre mitt likevel. Det Erika Andriana med Bli her.

Glemte minner her I NRK P1. Det et sånt inderlig sommerband for meg, det lille oss. Jeg synes alle låtene der høres ut som sommer. Kanskje det bare stemmer som gir meg helt sånn sommervibba. Uansett passer jo det godt når de skal ut I festivalsommeren. Du finner deg blant annet på Stereofestivalen I Trondheim, og sikkert mange andre plasser også. Det her Edie Brickell and the New Bohemians med Circle.

Øyvind Weiseth med låta som heter Regnbue. Utrolig fin. Kom ut i oktober i fjor. Litt tidligere på året i fjor var det Emma Jensen som slapp singel. Now and Then heter den her som kom i januar i fjor. Også helt nydelig.

Now and Then. Altså, jeg synes det litt skummelt å møte heltene mine. Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang, men da jeg møtte Maj-Britt Andersen for eksempel, var jeg veldig nervøs, for hun var en av mine store helter I barndommen. Og kanskje kjentes det litt sånn ut for Stein Torleif Bjella når han tok kontakt med Mark Ribot for å spørre om han ville være med å spille gitar på noen av låtene hans. Han hadde jo da hørt Tom Waits I plate Rain Dogs for mange år siden, og syntes den her gitaristen var helt fantastisk. Da Ribot spilte I Oslo på en konsert, så var Bjella der, og etter det så tok han kontakt. Og jagge fikk ikke han med seg den her helten sin på hele fire låter på den nye plata som kom I år. Vi skal høre en av deg, det her Sundre Berge. Og hvis du vil se Bjella på turné med eller uten Ribot, så han altså på masse festivaler I sommer, I tillegg til å spille konserter I haust med nye plata, så det gode sjanser for det.

God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte i Det Hvite Hus i kveld.

0: Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til P1 til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, jeg har letet frem masse god musikk som skal holde oss med selskap de neste timene her på kanalen, og vi begynner med Enrique Iglesias.

det gjør selv med litt Enrique Iglesias som fredagskveld, heter det vel. Det her var Rhythm Divine her I P1. Og altså, Enrique han jo spansk, sånn til Julio må vite. Noen andre som har gjort det stort I spansktalende land, det var kanskje litt rar overgang, men vi tåler det, altså den norske artisten Hannah Storm. Hanna Storm, hun har gjort stor suksess både I Mexico og Argentina, og selv om hun ganske fersk for en seg. Her I Norge kan du se I sommer blant annet på Øyafestivalen. Vi skal høre singelen som kom ut rett etter jul. Dette special. Takk.

Ja, det var Amors Pil med Super Maria. Og du skulle tro vi hadde et lite kjærlighetstema her i PN i kveld. Det er jo ikke så rart at mye musikk handler om selveste kjærligheten. Vi skal videre til Rat City og Isak Heim med Kind of Love.

Kind of Love, Red City og Isak Heim. Den var altså Spellemann-nominert til årets låt i 2019, men måtte gi tapt, holdt jeg på å si, til Ruben, også en god kandidat, vi må jo si det. Vi skal høre en helt ny låt fra i år, det Maria Mena, som hun altså har jo litt av et jubelår. Det hun blir både 40 år i år, og markerer 25 år som artist. Det ikke så mange som kan si at jeg har holdt på i, siden jeg var 15 år, men det kan Maria Mena med handa på hjertet. I den forbindelse så slipper hun musikk, og den låta her, den skrev hun for 10 år siden, men hun har liksom ikke helt fått den med på et album og sånt før nå. Nå har hun fått med seg Molly Hammar, som altså en av Sveriges største stemme for en seg, for hun sa at det her må være en kvinnelig duett. Det her handler om vennskap og om å få hjelp til å komme seg ut av en dårlig relasjon. Det her Can't Let Him Win.

Ja, nydelige Narum var det med «Je veit et stelle». Nå skal vi videre til Theo og den låta her fra 2023, «I don't wanna dance».

Trond Jensen var det som sung Hentestjerner som førstemann ut I vår 3-på-3 norsk på norsk, der vi spiller norsk musikk som altså sunget på norsk. Det neste vi skal videre til, hun kan vi jo uten å røpe for mye si at har vunnet The Voice. altså som mentor, fordi alle tre I finalen var Ingebjørg Bratland sine mentorunga, det vi kan kalle det. Og uten å spoile hvem som snakket med seieren, så skal vi nå høre mentoren selv, som jo ved siden av å være en god læremeister, jo tross alt nauta flinke til å synge. Dette De Ingebjørg.

Kanskje er det sånn her du tenker på når du hører at vi skal spille tre norske låter på norsk på rad. Dette var altså Ingebjørg Bratland med de Ingebjørg. Men det neste vi skal vise fram, det en 20-åring fra Oslo, Patrick Odhiambo Makosir, som altså med artistnavnet Makosir har gitt ut den låta her i år. Det her Jessica. Du

Ja, det var Gard Hella og Oskar med første prioritet, og vi skal videre til en låt som kom I fjor, og som altså setter seg sånn på hjernen min. Jeg får skikkelig høyta på den, så nå vet du hva som kommer til å surre resten av dine fredagen, I meg I hvert fall. Dette

Her I ben den låta som jeg ga ut I 1988 og vi skal holde oss I samme tidsrom to år senere kom nemlig italieneren Eros Ramazzotti med Sebastasse una canzone og den skal du få med deg nå frem til du skal få en liten nyhetsoppdatering og så jeg tilbake med litt mer musikk så bare hold deg på kanalen

God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen I det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen I Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå I rekordtempo. Det samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke formalisert. To menn I Bergensområdet siktet for å ha vært

0: en jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Advokat André Møkkelgjerd bekreftet at det sendte inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Herre kirke og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter sin aller første titel i turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter i Budapest.
1: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen i hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Altså, det så fint, vet du. Det her var Der du brente vår bro, som altså et slags musikalsk svar fra Ruben til Miriam Bryans singel som heter Regn bløta skor. Og kan jeg bare be alle dere artister der ute om flere sånne duetter? Jeg blir lykkelig langt inn I sjela av det. Det her Melissa Ndé og Next to Me.

0: Ja, det Lofoten. Guttene I lyse netter som vi hører her med låta Prøva igjen.
1: Skikkelig sånn sommerlåt. Men det jo ikke bare begynnelsen på sommer, det jo også fredag. Og jeg synes at alle fredager skal ha litt David Bowie I seg.

Henrik Heaven, I don't feel that way. Altså, Henrik begynnelsen av 20 året, ung type, og I tillegg til å gi ut sine egne låter, så skriver han også for andre artister. Han skriver blant annet for Kaptein, som vi spilte her på P1, og så skriver han altså for K-pop-artister I Korea, han skriver for artister I Japan, virkelig rundt omkring. I tillegg så han vår skådespiller, spilte I Blank, den ungdomsserien som kom etter Skam her I NRK. Og jeg vet ikke om du kjenner igjen den låten her, men den jo også kjent fra en NRK-tv-serie, nemlig Himmelblå.

Anne-Marie Almedal var det som sung Himmelblå. Altså, den serien fikk jo nesten hele landet til å ville flytte til en liten bygd i Nordland. Tenk at det hadde gjort for distriktspolitikken. Det var helt fantastisk. Kanskje det er på tide å se den igjen? Det var en stund siden nå. Ok, det her er Modern Talking og Cherry Cherry Lady.

Christian Kristensen med litt lengre hva du fikk her I P1. Og visste du at han, hashtag-gutten Christian Kristensen, altså, egentlig ble kjent gjennom The Voice? Altså, hvis vi skulle ha telt opp alle de norske artisterne som vi vet om på grunn av The Voice, så tror jeg kanskje det hadde blitt en god haug. Det her Bob Jr. Og Evan Clarke med La

0: Hayden.
1: Ah, den låten synes jeg så kul, og veldig sånn sommerfølelse på den. Kommet I fjor, og Bob Jr., han altså en norsk-chilensk artist, helt til I Bergen. Han faktisk broren til Boy Pablo, og så har han da fått med seg en Berlin-basert artisten Evan Clar. Lost Without You heter den. Det her som vi hører I bakgrunnen nå Delara, og låta som heter Sjelen. Sjelen.

med Step by Step, en banger fra 1984. Det koster vi på oss. Vi skal høre en veldig mye nyere banger, men herlighet hvor den banger, altså Ari Baygara sin fall og slå seg, vann årets låt på Spellemannprisen I år, han vann gjennombrudd på Petre Gull I fjor, og han vinner jo hjertet til oss her I PN hver eneste dag.

Ja, det var amerikaneren Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og det var det siste du fikk fra meg, som heter Martha Våge her I NRK P1. Eller ikke det aller siste, for du skal få litt George Michael før jeg virkelig takker for meg. Så blir det litt nyheter, og så det min kollega Nils Ågen Onsdag som skal ta godt vare på deg inn I dine natta. Og det fortjener du. Det bare å nyte det. Kos deg og lull deg inn I de trygge armene hans. Der kommer du til å trives. Før det skal du altså få litt George Michael. Det her Jesus to a Child.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget er del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk.

NL. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: De skjeggete og ja, nok så voksne karrene I CC Top var det som åpnet nattradion denne gang. Legs sang de, og de jo sannelig på vei til Norge for å spille konsert I sommer.
1: Du hører nattradion på

0: NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, en litt smårocka start på nattradion denne lørdagen 30. mai, den siste faktisk i mai i år da. Og det passer jo bra, det siden det lørdag, så kan vi jo slå oss litt løs. Nils Åge Nonstad er her i studio, og nå det Taus som synger for det.

The Greatest, det heter låten til Sia og Kendrick Lamar. Og så var det Lote da som sang den fineste sången for deg. Og hvis jeg sier Roxette, så tenker du nok automatisk på Per Gessle og Marie Fredriksson. Og nettopp Marie skulle ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan du jo dessverre ikke siden hun gikk bort etter langtidssykdom I 2019 var det. Og vi holdt jo ut I det lengste da og var på turné med Roxette, selv om helsa nok var ganske skrantende. Men Marie levde jo for musikken, som hadde vært hennes liv helt siden hun slo igjennom I 1984 var det, godt hjulpet av sangskrivere som Ulf Lundell og Niklas Strømstedt. Likevel så ble jo Roxette det store internasjonale gjennombruddet for Gessle og Fredriksson. De pumpa ut slager etter slager gjennom 80- og 90-tallet. For eksempel denne, som ble med I Pretty Woman, det var I 1990.

vakkert It Must Have Been Love. Dette var Roxette og Maria Fredriksson I spissen. Og den kom fordi hun, ja, burde ha feiret bursdag I dag. Men det kan hun ikke, siden hun gikk bort I 2019.

0: Happier, det heter låten til Marshmallow og Bastille. Og så hørte vi Gunn Kvåle her I Nattradion før det da. Hun sang Tilbake til meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

Ja, naken, det heter låten til Kajander, og Waiting for a Star to Fall, sang Boy Meets Girl. Før det! Men nå det klart for natten nøtta her I nattradion da. Konkurransen vår, det jo ikke noen premie å hente, det gjelder bare å svare først. Og det en stor norsk musiker som I nøtta denne gang. Jeg tror nok også ganske velkjent. Sikker mer, hvem dette?

noen kjente toner her kanskje, men hvem var det som sang og spilte gitar? Ja, hvis du bittelitt usikker stadig, så lover jeg å spille oppgaven en gang til og gi deg svaret om litt.

Hva om det finnes noe mer? Ja, det undrer Ella Lockhart I denne sangen, og Bernhoft før det da, Everyone's Stranger, sang han. Og så må vi tilbake til nattnøtta da, og knekke den. Konkurransen her I nattradion, ja, det ikke noe premie da, vet du, det gjelder bare å svare først. Velkjent og norsk var et par stikkord om artisten I nøtta. Spørsmålet hvem dette?

Ja, en artist som dessverre ikke er iblant oss lenger, var dette som satt i nattenøtta, og navnet er? Jo da, det var jo Marius Müller, den fantastiske gitaristen fra Oslo som ja, gjerne lånt bort gitaren sin til nesten alle de største norske artistene, og som hadde sin egen karriere. Og første gang han slo igjennom som soloartist, så var det jo det med låta Den du vet. Og her kommer den i en litt mer akustisk variant.

Walking in Memphis, sang Mark Cohn her I Nattradioen, hvor det Vidar Wang som skal få synge nå, helt frem til det blir en nyhetsoppdatering klokka ett, og så fortsetter Nattradioen med mye mer god musikk etter det.

Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd.

0: 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Kasper Ruud som videre til fjerde runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører Nattradion med Nils Åge Nord.

Vi er en drøy time inn I lørdagen den 30. mai, og det andre runde av Nattradioen som akkurat I gang, og det var Vamp som hjalp oss med det. Nils Hagen Onsdag på plass. Velkommen.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme.

Ja, en lang titel på denne. Ingenting blir det samme, men samme for meg. Og det var Cezin Ando som stod bak, og India Airy sang video før det. Og straks skal det handle litt om is her i Nattradion. For en iskrembil, det kan være kjekt å ha, tenkt Mick Jagger, Stones-sangeren. Men hva skulle han med den, og fikk han kjøpt den? Det store spørsmålet skal snart besvares.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, og Freddie Mercury sang Living on My Own for det. Ja, har man mye penger, så man kanskje vant til å få kjøpt det man har lyst på. Og mye penger, det har jo Stones-sanger Mick Jagger. Så da han fikk øye på en lekkert opppusset iskrembil i London, så fikk han jo lyst til å kjøpe den. Hva han egentlig skulle med den, det vet jeg ikke, men kanskje en karriere som iskremselger fristet hvis Rolling Stones etter hvert må legge inn årene. Det er jo ikke akkurat ungsauer lenger. Men den store rockestjerna fikk kontant nei fra eieren av denne iskrembilen. Giuseppe Della Camera het han, og italieneren hadde nemlig funnet denne bilen på en bondegård, der den ble brukt som hønehus en gang. Men han pusset opp bilen etter alle kunstens regler, og så hadde han lovt datteren sin at han skulle kjøre henne i denne nyopppusset iskrembilen til bryllupet hennes, så det ble ikke noe salg til Mick Jagger, til tross for at han tilbød 100 000 pund. Ja, om han fikk kjøpt bilen etter bryllupet, det vet jeg ikke noe om. Men uansett, Mick Jagger må jo få synge litt her i nattradioen nå da. Og da går vi til den nye Rolling Stones-låta. Hør her.

Ikke syng, sang Erlend Ropstad. Nils Hagen Onstad står her I studio. Jeg synger ikke, men jeg snakker. Og jeg skal snakke litt om en dame snart, Jeanne d'Arc, som jo ble viktig I fransk historie. Og jeg kan love deg at dagens dato den gang også ble meget viktig for henne.

Jeg glemmer deg aldri, sang Emma Steinbakken, og jeg tror heller ikke franskmenn glemmer bondedatteren Jeanne d'Arc, som satte Frankrike I fyr I sin tid. Bare 19 år gammel, så ledet hun franske hærstyrker I krigen mot engelskmennene, som hadde erobret store deler av landet. Og vi tilbake på 1400-tallet nå. Et religiøst syn overbevist Jeanne d'Arc om å ta lederskap, og overraskende nok så ble hun en suksess full herrfører som slo engelskmennene tilbake og ble superpopulær I Frankrike. Men til slutt ble Jeanne d'Arc tatt til fange, og gjennom ja, rimelig sleipt taktikkeri så ble hun anklaget for hekseri, og hun ble brent på bålet, og det skjedde akkurat på dagens dato 30. mai I 1431. Siden ble hun både frikjent og kanonisert til helgen. Og Leonard Cohen skrev en låt til henne, som Claudia Scott sang på norsk.

Claudia Scott sang Håvard Rems gjendikting av Leonard Cohens tekst om Jeanne d'Arc, som altså døde på bålet for nøyaktig 595 år siden I dag.

ikke bare god til å skrive flotte melodier, Paul Simon. Han også en ordsmed av dimensjoner, og det fikk han jo vist I denne Still Crazy After All These Years. Det fikk den her I nattradion som går mot slutten nå. Det Line Dybedal som får æren av å avrunde. Bli med hjem, syng hu, mens Nils Agerandstad går hjem til seg selv. Og takk for laget, ønsker deg en fin natt videre. Visst.

er NRK-nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex i en pressemelding sent i går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd, og helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettighetslover. 3 klatrere fra Latvia har omkommet i en klatreulykke på Nord-Amerikas høyeste fjell Denali, også kjent som Mount McKinley i Alaska. Fjellet er 6200 meter høyt. En fjerde person er funnet i live og sendt til sykehus. Tilstanden er kritisk, står det i en uttalelse fra Latvias fjellklatrerforbund. Forbundet beskriver turfølget på 7 personer som erfarne klatrere. Donald Trump godtar at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senteret for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre.